0: 27-åriga Marie Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen nu dött.
1: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
1: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
0: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
0: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med The Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G-Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsele kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Det har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe from Harm. Här är Peter och P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsar.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Flatter Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett S mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag har fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt, alltså första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu, allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Baken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sverige.

0: do.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Karv.
4: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum eller vad beskriv liksom?
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifschitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifschitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade Morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

mig då. Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu vi ska hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga än glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Simonad till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 får du den. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra

31 stycken, snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet, han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna, så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt, eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje, kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes, så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också, det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är det ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats.

plats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume. Kommer nu. P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det är låten Saltvatten. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Ja, men
1: så jag tänker, vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dala-Demokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man börjar så, Dala-Demokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa.
0: Okej.
1: Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon man går runt bland... Grönkål ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratade om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, jag bara sätter dem i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte så där stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och så den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Faléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Ja, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag
1: torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can set to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men du får ta och säga stopp precis vad du vill här någonstans.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej,
3: ja,
4: det.
3: Det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Jung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg det, glömmer.
0: Nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Du hade sagt alla svenska trollkarlar utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska.
0: Nej.
1: Karl-Eina Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Faktiskt inte.
1: Du är för ung, Kalle. Otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi har då.
5: Okej. Okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okay.
1: Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Namn. Charlie Sheen är med i den.
1: man vet ju inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var en del.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
3: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
4: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
5: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
4: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
2: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
6: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
2: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
7: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse, men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända, eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning, eller ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben, så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där, så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd. Som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog. Så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakta ligga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver. Jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker. Vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld, där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud, vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar, nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Mon Ami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med kasino i vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att

0: utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
1: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia, Sofronia, då dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kais musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul, jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och så har han skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Och det ser att det är musikalen Cats, Johan. Och jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawan i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar, där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har gjort den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl börjat med lite volontärarbete på det, så att det var en mode hockeymatch, va? Så man har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men det är... De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer det bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och ät lite grann, ska jag säkert tippa och så... Alltså någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har hon börjat så här så kan du säkert vänta dig fler överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig, säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. Två män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: She's crazy like a

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med P3 och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster, hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What Becomes of the Broken Hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året. Det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot
1: vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som först

0: steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt, som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
0: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
0: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
2: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
0: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
4: Här är Vaken med P3 och P4.
5: Och klockan den är 5 minuter över 17:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som det är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via loppor som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte, så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
0: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
1: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
0: Men ganska många fall ändå då?
1: Absolut. Det är ju en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
0: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

är med Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Ja, men tack för dig, Frida, och god morgon du kära hallänning. Det här är P4 Halland som tar över. Rebecka, jag heter, jag sitter vid rodret.
2: Ja. Jag heter Henrik, jag sysslar med nyheter bland annat.
1: Jag tänkte att vi skulle fortsätta den här båtliknelsen, så du får vara matros.
2: Jaha,
1: då, Henrik.
2: Ja, okay. Och Emma, jag är könhalad.
3: Jag vill vara den som ska hoppa ner i vattnet.
1: Ja, du är den som ska gå på plankan.
3: Ja.
1: Okej.
3: Okay. Emma. Mm.
1: Han känns ändå ödmjukt att välja den positionen på egen hand.
2: Men hon tar den för laget, ja, hör man ju direkt. Ja. Tack så mycket, Emma.
3: Varsågod.
1: Ja, verkligen fint. Men man kan väl säga att du är närmast ändå, för du är den som är ute i länet. Jag och Henrik sitter ju och kuckelurar här i en studio i radiohuset i Halmstad.
3: Ja, vi är bara säkra. Och jag är Varberg här ensam.
1: Du är ganska milda temperatur på morgonen. Känns det så, Emma?
3: Ja, men det kändes, alltså när jag cyklade, det var inte så kallt. Det var inte så här isande, utan det var ganska milt.
1: Det kommer det att vara runt 13 grader nu på morgonen. Kommer vi återkomma till först och främst Ekot med Matilda Dured. Klockan är 6.
4: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
4: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
4: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
10: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
11: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
10: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
11: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
10: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
11: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
10: Så jag förstår ju att man har tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
11: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
4: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Och det är P4 Halland som är ditt morgonsällskap denna torsdag den 8 oktober. En dag då vi kommer få reda på vem som vinner Nobelpriset i litteratur.
2: Det är det. Ja. Och det är, för dig är det det största tror jag. Eller? Alltså av alla Nobelprisen.
1: Alltså. Ja, av alla Nobelprisen. Och det är väl för att det är mest lättillgängligt för en liten dumhörna som jag.
2: Så är det kanske. Mm. Nej, men jag tror många tänker så. Jag gillar verkligen fysikpriset.
1: Jaså?
2: Det är alltid, jo, men det är alltid någonting som nästan känns som att det här skulle kunna ha varit i en sci-fi-film.
1: Ja, just det.
2: Och ibland så har det till och med varit det liksom. Och så har det blivit verklighet genom någon smarting.
1: Dina rymdfantasier som kommer till liv där.
2: Till exempel. Mm.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Henrik Gustafsson.
1: Ja, men läget är ganska lugnt på vägarna just nu. Allting rullar på bra. Det har ju de senaste veckorna varit väldigt mycket vilt älgar, framförallt ut med vägarna. Det är väl det man ska tänka på, inte minst idag när älgjakten också har startat i södra Sverige. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik. Vi ska till den andra Henrik, för det ska handla om det rykande färska styret och partisamarbetet i Falkenberg. Sverigedemokraterna där, de säger att de är beredda att kompromissa om delar av avtalet med M och KD.
2: Ja, men precis. De hade ju en lista med 28 punkter där som de skickade in till M och KD och de andra samarbetspartierna där. Och bland de kraven då finns det att slopa helvegetariska dagar i skolan och att alla brukare i omsorgen ska få ett varmt mål mat om dagen. Vi har pratat med SDs gruppledare Daniel Bäck och han säger ju att målet det är ändå att få igenom så mycket som möjligt, men verkligheten kan komma emellan där lite. Så ekonomi till exempel och andra hinder kan göra att vissa förslag får vänta.
3: Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igenom?
4: Ja, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
0: Det var Lina Abrahamsson som ställde frågan där. Vi ska till dig, Emma, vår kvinna på plankan då, för att fortsätta liknelsen från tidigare denna morgon. Du ska ge dig ut och titta till det gamla goda, hederliga sceneuttrycket fars.
5: Jajamän, jag ska till Fjärås. För det är ju så att 5500 fritidshus i landet har bytt ägare. Och av dem så är det 175 stycken i Halland. Men hur mycket har det här påverkat? Det ska jag ta reda på idag genom att jag ska få följa med då på Fars i Fjärås på deras årets föreställning, Trubbel på torpet. Och jag ska få träffa de som skådespelar där.
0: Fint!
5: Få höra.
0: Vill det sig väl, kanske du får en liten roll.
5: Ja, jag kanske får en roll. Oh my god.
0: Där var det. Hade jag tyckt om mycket. Ja, vi hörde ju också Henrik nämna här i trafikrapporten, alltså inte du Henrik utan den andra, att älgjakten sätter igång idag.
2: Just ja, den bästa bokstaven L som alla jagar efter.
0: Älgjakten. Älgjakten.
2: Jakten.
0: Och vi kan väl bara skicka ut en fråga lite brett så här. Är du en av dem som just nu sitter på ett pass, lite märkligt kanske, och lyssnar på P4 Halland i lurarna då? Det känns som att man behöver sin hörsel till andra saker. Men du kanske är på väg ut i bilen till att sitta på pass. Så får du jättegärna skicka iväg ett sms och berätta vad du har för förväntningar, hur känslan är i kroppen. För det måste ju vara som självaste julafton, tänker jag.
2: Det tror jag. Jag tror att det är en ren njutning att sitta där i ett älgtorn eller gå ett drev eller vad man nu gör där.
0: 035 17 27 27. Dit skickar du sms.

0: Lush Life med Sara Larsson. Det var ju några dagar där, var det ju förra veckan och kanske även i början på denna, när vi sände väldigt mycket live och direkt från olika presskonferenser runt om i Halland.
1: Ja, verkligen. Jag tror sista var förra veckan, ja. Typ fredagen.
0: Ja, exakt. Det var inne och nallade lite på P4 Extra tid och sånt. Och det är ju för att de olika kommunerna då började presentera sina färdiga styren. Mm. En av de presskonferenserna hörde vi från Falkenberg. Där har ju Sverigedemokraterna gjort upp med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna för att då kunna styra framöver. Man kan väl säga att det är Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som är styret men har stöd av Sverigedemokraterna. Och därför har då Sverigedemokraterna lagt in 28 politiska förslag som man vill ha igenom under den här mandatperioden. Men nu öppnar SD för att man kan tänka sig att kompromissa. Du får berätta lite mer om det här, Henrik.
1: Jo, men det är lite, man känner att man inte kan få igenom alla förslag. Man måste förhålla sig till verkligheten, som SDs gruppledare Daniel Bäck säger. Alltså, om ekonomin eller lagen sätter stopp för vissa förslag eller sätter in begränsningar där, då kan de behöva ändras då, eller skjutas på framtiden eller läggas på is ett litet tag där. Målet är ju ändå enligt SD då att få igenom så mycket som möjligt av sin egen politik där. Och bland frågorna som Sverigedemokraterna lyfter, då finns det bland annat att ta bort helvegetariska dagar i skolan och att andra omsorgstagare ska kunna få ett varmt mål mat varje dag. Och det tredje, ja det finns fler också, men ett till, det är att Tångarondellen, alltså den här stora rondellen i Falkenberg med en ugn i mitten där, att den byggs om. Så att den blir lite mer effektiv där.
0: Just det. Men då är man ju frågan där att om man inte får igenom de här kraven från Sverigedemokraternas håll, kan man tänka sig att fälla det nya styret då?
1: Mm, det vill Daniel Bäck inte svara på rakt. Så här låter det när vi frågar vidare om det.
2: Om vi säger att inga av kraven på den här listan genomförs, skulle det vara okej då?
3: Vi förutsätter ju att alla parter håller sig till avtalet, och det är ju sagt att vi ska få igenom vår politik. Sen vilka punkter det blir och exakt hur många eller vilka som måste prioriteras bort, det blir ju förhandlingar framöver.
1: Så sammanfattade, han säger att han utgår från att avtalet följs och att hans politik eller hans partis politik kommer få genomslag efter att man förhandlat med de övriga, eller fortsatt förhandlat med de övriga i det här partisamarbetet.
0: Och du hör hela det här inslaget redan nu i appen Sveriges Radio.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Easy Lover, Philip Bailey, Phil Collins. Den du hör en mumla i bakgrunden, det är Henrik som vill gratulera dig som lyssnar till...
1: Att jag och alla som heter Nils har namnsdag idag. Jag själv bland annat då.
0: Ja, men grattis då. Ja, fint.
1: Och min morfar,
0: no,
1: som inte lever längre.
0: Nej,
1: men det är många som heter Nils. Grattis till alla er.
0: Mm. Verkligen, var det det? Jag trodde du skulle säga något om kvartal...
1: Ja, det skulle jag göra också. Nej, det var det. Just det. Grattis till alla ni här ute, med andra ord, alla som lyssnar. Även jag, även du, Rebecka. Som har slösat bort första tre kvarten av 2026. För nu, sen några dagar tillbaks då, sen första oktober blir det då.
0: Mm.
1: Då har du gått en tre kvart av 2026. Vad har du gjort med ditt liv hittills det här året?
0: Så mycket saker.
1: Jaha, jag har mest slösat.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nu ska vi få Ekot. Nej.
1: Nej,
0: nej.
1: Nu kommer man snart få höra någon andfådd programledare, tror jag. Kanske. Som är lite sen in i studion. Eller är det du som har klickat fel knapp?
0: Nej.
1: Dragit i fel regel?
0: Det är det inte. Jag kan berätta lite vad de skulle ha pratat om.
1: Ja.
0: De har pratat lite om Krista Pike, som hon, kvinnan i USA som...
2: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.
0: Ja, det var ändå bra gjort av Matilda Duhred att inte att kunna prata.
1: Exakt. Ja. Nej, men jag själv har gjort det ganska många gånger när jag har sänt helg till exempel. Då är man ju helt ensam här.
0: Ja.
1: Och så blir det helt tyst och jag tänker, men är de dumma i huvudet på Ekot? Och så kommer jag på, det är ju jag. Bara springer in och så på 10 sekunder så är man igång och är jätteanfådd så här.
0: Nej, otroligt bra gjort måste vi ändå ge Matilda Duhred. Alla kan glömma bort en klocka, men att liksom lösa det på ett så fint sätt. Det är inte alla som gör.
1: Nej, snyggt gjort.

0: Visst är det Veronica Maggio som bjuder oss på Jag kommer.
1: Mm, jag fick ett sms från min fru precis. Mm. Du vet väl att din son också heter Nils?
0: Aha.
1: Ja, det gör jag. Jag glömde inte bort det.
0: Nej, får du skämmas under den här nyhetssändningen klockan är 6:30.
1: Mm. Vi börjar med att det är, här har vi. Det, trots det avtal som tecknats mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Falkenberg så är SD redo att kompromissa kring sakfrågorna i avtalet.
2: Märker man att det här kommer inte gå att genomföra för att ekonomin eller någon lag eller vad det kan vara inte tillåter det, då är det ju så.
3: Daniel Bäck, gruppledare för SD i Falkenberg.
2: Då får vi förhålla oss till verkligheten liksom. Men vi hoppas ju givetvis kunna genomföra så mycket som möjligt.
3: SD är stödparti till det nya politiska styret i kommunen bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Avtalet som har tecknats är mellan SD, M och KD och innehåller en lista på 28 sakfrågor och prioriteringar från Sverigedemokraterna.
2: De har fått en längre lista som de har fått läsa igenom med saker som vi vill driva igenom och så har de valt ut dessa. De här kan vi stå bakom idag och sen så får vi även lägga till saker efterhand.
3: Bland de viktigaste frågorna på listan nämner Daniel Bäck att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolan, att brukare ska ha rätt till ett varmt mål mat om dagen och att bygga om Tångarondellen. Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igenom?
2: Ja, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
3: Om vi säger att inga av kraven på den här listan genomförs, skulle det vara okej då?
2: Vi förutsätter ju att alla parter håller sig till avtalet och det är ju sagt att vi ska få igenom vår politik. Sen vilka punkter det blir och exakt hur många eller vilka som måste prioriteras bort, det blir ju förhandlingar framöver.
1: Reporter här, Lina Abrahamsson. Mark- och miljödomstolen ger klartecken för 6 vindkraftverk i vindkraftparken Gräsås i norra Halmstad kommun vid gränsen till Hylte. Det är Hallandsposten som skriver det här. Tidigare då hade man bara 5 verk godkänts. Nu är det alltså 6 som har fått klartecken. Men nu bedömer i alla fall domstolen att det här området inte längre används som häckningsplats för fiskljuset och de lättar också på bullernivåkraven.
0: Det är ändå kul när någon av mina kollegor säger mark- och miljödomstolen. Men min hjärna går alltid till mark- och lätt så här då.
1: Ja.
0: Markolio, va?
1: Ja, tänk om han hade varit en egen...
0: Markolio miljö.
1: Och... en domstolsinstans.
0: Ja, vad skulle han döma i frågan?
1: Ja, in med bollen i rättsmålet.
0: Ja.
1: Hade han sagt, ja, det kanske.
0: Huvudet på skaft. Ja, men fint. Väder var det kanske någon som ville ha här. Och då kan jag säga att vi idag har ett mulet sådant. På morgonen så kan lokala skurar förekomma, men efterhand regn. Ibland så tänker man ju så, ja det är samma sak. Men är det ju inte. Skurar och regn är ju inte riktigt samma sak. Skurar uppstår lite och försvinner, men regn är mer ihållande.
1: Mm-hmm.
0: Temperatur 10-14 grader. Sydostlig vind får vi och sen under eftermiddagen vridande till nordväst med friska till vid kusten hårda vindbyar. Vi ska ut i trafiken då tillsammans med Henrik Gustafsson. Det är ett ganska lugnt läge.
4: Ja, det är det. Det har inte hänt några större saker i trafiken, men det finns lite saker att se upp för. Bland annat en husbil med haveri som står på vägrenen visserligen, men berg är på väg dit. E6an Halmstad är detta. Mellan östra och norra avfarten 44 och 45 och den ska stå i norrgående riktning, husbil med haveri. Och idag så startar också älgjakten. Det har ju redan de senaste veckorna varit ganska mycket älg i rörelse ut med vägarna och det kan ju bli mer av den varan idag, så ta det lugnt och försiktigt. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Taylor Swift med Patient Zero. Vi bad ju innan folk som är på väg ut till älgjakt att skicka in sms, men jag tror de sitter på pass redan och har inte tid att smsa med oss.
1: Vi fick ett sms här, måste jag bara säga. Det handlar inte om älgjakten, det handlade om att vi gratulerar på namnsdags. Alltså vi gratulerar namnsdags.
0: Nu har du 8 sekunder innan
1: sporten. Ja, sorry. Mm. Glöm inte att gratulera Neil Sedaka. Alltså Neil Sedaka, hälsa Jan.
0: Ja, nu är det sporten.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom, så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalen. Prisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerkvorde efter rycket i andra halvlek.
5: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar. Vi kan straffa det.
2: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: Det hälsar Jonas Enarsson från Radiosporten. Tänkte att jag kanske gör ett nytt försök med Rebecka Resonerar idag också. Det är ju en liten programpunkt där du som lyssnar får välja vad vi ska prata om. Det gör du genom att skicka in ett sms till 035 17 27 27. Och sen så väljer vi ut, eller jag i all min egenskap av programledare väljer ut ett ämne, så ringer jag upp dig så snicksnackar vi om det en liten kort stund. Inte alls läskigt, jag är oftast ganska trevlig så att man behöver inte vara rädd. Vad vill du prata om idag? Skicka in ett sms till 035 17 27 27. Jag har ju också av erfarenhet lärt mig att det är bättre att liksom, tratta ner det lite så att det inte annan har möjlighet att välja precis vad som helst. Så att, vad ska vi ta idag då? Men så här på älgjaktens inledning, ska det vara natur som är övergripande tema?
1: Ja, men det kan det väl vara.
0: Vad som helst om natur.
1: Ja.
0: Djur och natur.
1: Överväxta bilvrak.
0: Ja, om man vill prata om det får man gärna det. Smsa 035 17 27.

0: Yeah. Orup, var det här? Min mor sa till mig. Jag säger till dig som lyssnar att jag väntar fortfarande på exempel på teman vi kan prata om i Rebecka resonerar. Det går helt enkelt ut på att du väljer vad vi pratar om och så ringer jag upp och så pratar vi om det. Svårare än så behöver det inte vara. 035 17 27 27. Skicka in vad du vill snicksnacka om. Idag valde jag temat djur och natur. Det kan vara väldigt, alltså tolka det väldigt, väldigt fritt. Apropå djur och natur, under tiden som ni där hemma får skicka in sms, så såg jag på Ekots sajt att i Tyskland så letar polis efter en misstänkt puma.
1: Hur gammal är hon?
0: Nej, det är ju det. Men man känner också så här, vadå misstänkt puma? Vad har puman gjort? Vad är det för gärningsmanna pumafil?
1: Men det kan även vara bara en jättestor katt.
0: Precis.
1: De är inte helt säkra på att det är en... De misstänker att det är en puma, men det kan vara en katt.
0: Exakt så. Ja. Det är ett misstänkt större kattdjur utanför München det handlar om. Det är public service-kanalen Bayerischer Rundfunk. Mm. Kanske, som rapporterar om detta. Det är en jägare som har filmat djuret, så polisen tror att det kan vara en puma, men har nu sökt efter det med både helikopter och drönare och inte lyckats hitta. Det här har ju hänt liknande fall i Tyskland tidigare, men då har det visat sig vara felaktiga iakttagelser. Man letade ju efter ett lejon i 30 timmar under 2023 i Berlin-trakten. Mm. Det visade sig vara ett vildsvin.
1: Aha.
0: Till slut.
1: Jag för mig att även apor var lösa i stan.
0: Mm-hmm. Men det var bara du och ditt killgäng som var ute på...
1: Precis så. Ja. Vi var på en tur där bara.
0: Ja, just det. Mm. Ja, det är spännande att se om det är ett vildsvin eller en puma då som stryker omkring i München-trakten.
1: Mm. En lite tråkigare djurnyhet. Det är, jo, WWF, de skriver att bestånden av vilda ryggradsdjur har minskat med i genomsnitt 73% på ungefär 50 år. Det är jättetråkigt.
0: Ja, verkligen. Roligare kan vi ha om du som lyssnar skickar in något samtalsämne på temat djur och natur. 035 17 27 27. Så kör vi ett litet härligt samtal om detta.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Också värt att nämna är väl att imorgon är det dags för final av P4 Nästa stjärna och vi kommer givetvis spela våra tre finalister flitigt denna torsdag. Här kommer en av dem, Ina.
3: Ina här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!

0: Den bästa sommaren med Idna där, alltså en av våra tre finalister i P4 Nästa stjärna. Imorgon är det dags. Mm. Vad det har gått undan.
1: Ja, jag tycker med det. Mm. Det jag för mig, alltså om man jämför med hur det var 5-6 år sedan och vi körde P4 Nästa, då höll man, visst hade vi en längre tid från att de släppte låtarna till så att man tills finalen var.
0: Ja, det var ju något. Det var ju något som kom emellan där som gick av stoppen den 14 september som jaha. Tog lite tid och energi
1: så världens att, barn.
0: Nej,
1: jaha, du menar det, sorry.
0: Ja, just det.
1: Det där lilla valet.
0: Ja, precis. Ah. Så det blev ett sånt år. De skickade in låtarna, de här finalisterna, redan i maj om jag inte missminner mig. Och sen har det väntats på, de fick reda på eftervalet att de hade blivit finalister. Så att det har varit snabba puckar även för dem. Mm. Men jag vet att det är många av er där ute som har röstat redan. Men det finns ju fortfarande chans att göra ända fram till ungefär 4:15 imorgon. För då är det liksom i sluttampen på finalen. Så att man kommer kunna höra finalen live i den här radiokanalen som vi kallar P4 Halland, eller så kan man se den live på Dramalogen i Halmstad om man har vägarna förbi eller vill ta sig dit.
1: Men de här finalisterna, de namnkryssades alltså fram i riksdagsvalet. Det var
0: nej.
1: Så det gick till.
0: Det var det inte alls.
1: Nej.
0: Man får telefonrösta på dem. Så är det. Ja. Jag tror det blir något. Rebecka resonerar idag. Det är ingen som vill prata med mig om djur och natur. Kanske var temat det var fel på. Eller så är det mig. Som
1: fast det är ju väldigt brett och bra. Alltså ja. Älgjakt, kom igen nu. Bara det. Ja. Ring in.
0: Ja. Jag kan ringa in direkt.
1: Då ska man i och för sig, då kommer de ju viska i telefon. Om de sitter ute på pass.
2: Ja, hej, jag sitter här nu.
1: Ja.
2: Ja, det kommer de vi måste lägga på.
0: Ja, ja det har varit otroligt. Om någon sitter på älgjakt och mot all förmodan har oss i lurarna, ring in nu. Mm. Snälla.
1: Gör det.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: 035 17 27 27. Dit kan man ju faktiskt både smsa och ringa.

Mares heter gruppen som inte längre finns och låten heter Sunnan Vind. Däremot så är jag ganska säker på att Christina Aguilera fortfarande finns. Här kommer hon med låten Come On Over.

0: Från Christina Aguilera ska vi ut i trafiken med Henrik Gustafsson. Vi börjar med en lastbil som har problem.
1: Och den står mellan Falkenberg och Varberg på E6an ut med E6an. Nära Björkäng mot Varberg står den i vägkanten, så se upp där. Och så står ju en husbil med haveri på vägrenen också utanför Halmstad mellan Östra och Norra avfarten 44 och 45. Berga är beställd till den här. Och så ska man ju tänka på att älgjakten startar idag i södra Sverige, så det kan ju vara mycket vilt i rörelse också. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu Ekot med Matilda Durhed. Det handlar om antalet ryggradsdjur.
2: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
3: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
4: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF, som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
3: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
4: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
5: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
6: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor, enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
5: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten, så man har chans att svänga tillbaka.
2: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina, där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
7: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
8: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård, där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa. Men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: Och P4 Halland fortsätter att vara ditt morgonsällskap denna torsdag. Rebecka, Henrik och Emma får det låta i den här kanalen idag.
9: Mm. Och förhoppningsvis du som lyssnar också.
0: Ja, just det. Ja. Jättegärna hör av dig, som vanligt. 035 17 27 27. Om både det ena och det andra. Vi ska ju också snart titta till det halländska vädret. Det har ju ryktats en hel del om regn de kommande dagarna. Får se hur det ser ut med den saken nu.
9: Är det rykten?
0: Prognoser, är inte det liksom ett finare ord för rykten?
9: Ja, lite mer kött på benen har de.
0: Ja, kanske lite mer vetenskapligt.
9: Ja,

0: Fever Dream med Alex Warren. Sverigedemokraterna i Falkenberg, de hoppas få igenom flera av sina hjärtefrågor i det nya styret, Henrik.
1: Ja, men exakt. De är ju stödparti till det här nya styret i kommunen. Och då har de gjort ett avtal med Moderaterna och Kristdemokraterna som är i det styret. Då har de fått igenom i det avtalet 28 prioriterade frågor. Som de ska driva då. Bland annat en om att det alltid ska vara ett mål varm mat i äldreomsorgen om dagen och att slopa helvegetariska dagar i skolan. SDs gruppledare Daniel Bäck, han säger att verkligheten kan tvinga fram en del kompromisser däremot.
2: Märker man att det här kommer inte gå att genomföra för att ekonomin eller någon lag eller vad det kan vara inte tillåter det, då är det ju så. Då får vi förhålla oss till verkligheten liksom. Men vi hoppas ju givetvis kunna genomföra så mycket som möjligt.
0: Daniel Bäck där alltså, och vi ska ut i det halländska vädret tillsammans med meteorologer Fanny Sarela. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, det pratades en hel del om regn igår, och om jag zoomar ut lite på kartan som ni har på er sajt så tänkte jag att det här är inget regn här, men då när jag scrollade ut då ser man ju ändå område som ligger över stort sett hela Danmark nu. Är det det som är på väg in över oss?
3: Ja, precis. Och framför det här lite större regnområdet så är det lite lokala skurar. Just nu har de dragit in över Falkenberg upp mot Varberg. Men det är som sagt lokalt, och sen om några timmar här under förmiddagen så börjar det här större området leta sig in västerifrån.
0: Hur länge kommer det ihållande regnet vara med oss under denna torsdag?
3: Ja, men under hela eftermiddagen tänker jag i alla fall. Sen börjar det där på kvällen ändå röra sig bort, och det fortsätter vara lite ostadigt med lite skurar här och var. Men det här sammanhängande regnet drar ändå bort.
0: Men jag såg ändå att det skulle fortsätta blåsa på oss lite framåt kvällen, eller?
3: Precis, det är framförallt här från eftermiddagen som vinden ändå tilltar. Vi har först en sydostlig vind som inte gör så mycket väsen av sig, men sen blir den nordvästlig med friska vindbyar. Och vid kusten kan det blåsa upp lite till och bli hårda vindbyar.
0: Men trots detta ganska milda temperaturer, jag tror att jag såg 13 grader på temperaturmätaren i bilen på vägen in till jobbet idag.
3: Precis, det är en mild morgon, och vi ska faktiskt inte upp särskilt mycket alls här under dagen, utan ja, någon enstaka grad högre kan det bli här, men ja, det är de här temperaturerna vi har nu som vi fortsätter ha.
0: Mm, ja, men det är bra att vädret bestämmer sig redan på morgonen, behöver man inte Exakt. Fundera så mycket på det. Vad jag tänkte på, jo, framöver, hur mycket av en trendsättare är dagens väder inför helgen nu? Kommer det fortsätta vara det här ostadiga, eller ser man någon uppklarning i sikte?
3: Nej, men lördag söndag ser ut att fortsätta på spåret vi har idag, snarare då spridda skurar än ihållande regn. Fredagen dock blir lite av en mellandag, att vi kan få en del sol där fram på dagen i alla fall och under eftermiddagen.
0: Så ja, alla får lite av det de vill. Och ser vi något sånt där ordentligt väderomslag som gör att vi kommer känna att nu blev det verkligen höst, alltså att temperaturerna faller ner mycket och så?
3: Inga jättestora skillnader i temperaturen vad jag kan se här närmast. Det är väl då fredagen som blir lite av en mellandag när det kan vara lite svalare, men annars inga stora omslag temperaturmässigt.
0: Säger Fanny Sarela, meteorolog från SMHI. Ha en fortsatt underbar torsdag.
3: Tack detsamma.

0: Believer med Imagine Dragons. Över 5500 fritidshus bytte ägare i landet under 2025. 175 stycken av dem var i Halland. Och den stora frågan är, hur smärtfritt gick det här till egentligen? Emma, du är i Kungsbacka där Fars i Fjärås just nu slipar på årets föreställning Trubbel på torpet.
1: Ja, vi är just nu i repetitionslokalerna och det jobbas för fullt. Det är både debutanter och farsgängets ålderman. Och de har ju ställt upp massa stolar och jag tänkte, är det någon slags bil de har liksom målat upp här? Men nej, det är väggarna som ska liksom måla upp hur stor scenen är sen. För det här är som sagt bara repetitionslokalerna. Och jag har ju med mig här Alicia Edvinsson. Och du gör ju din första fars i Fjärås. Och du spelar Erika som är torpägare som ska sälja då. Hur hamnade du här?
2: Ja, hur hamnade jag här? Ja, men jag blev kontaktad här av Tobias som är producent som frågade om jag ville vara med och spela fars. Och det är min favorittyp av föreställning att gå och titta på. Så att, då kände jag att det vill jag absolut vara med på. Så det är fantastiskt kul.
1: Vad är det som sticker ut med fars om någon som lyssnar inte vet?
2: Det är ju att det är så högt tempo. Det är mycket in- och utgångar och folk kommer in och det blir mycket förväxlingar och konstiga saker som händer alla karaktärer.
1: Och vem är du lite utanför scenen?
2: Jag är frilansar som show- och musikalartist och har utbildat mig inom det. Så att det är det jag jobbar med till vardags.
1: Och vad fick dig att vilja vara med där när Tobias ringde dig?
2: Ja, men jag har varit och sett en föreställning tidigare och fick så himla bra känsla av det här gänget och de hade så roligt och fantastiskt kul möjlighet tycker jag var med.
1: Och vi har ju även åldermannen här, Kjell-Åke Rinarv. Du har varit med i varenda uppsättning av Fars i Fjärås sedan starten 2011. Vad är det som lockar dig med Fars?
3: Ja, men det är väl ungefär som Alicia sa, att liksom spela i högt tempo och få vara med och skapa de här förvecklingarna med publiken. Och det är ju dessutom en teaterform som väl många går på, även om de inte är så teaterintresserade. Annars är det ju tyvärr inte så många som går på teater överhuvudtaget, men utav de som går kan nog många tänka sig att gå på fars och skratta lite.
1: Och du spelar ju Bosse, en liten nyfiken granne. Vem är den här Bosse?
3: Ja, han bor ju granne med det här torpet och tycker väl att det är, han regerar över omgivningen. Det är lite som den här filmen En man som heter Ove. Han tycker han äger det inte, men egentligen är det väl han som styr alltihopa det här och lägger sig i. Och på många sätt kanske, och ibland som man inte borde göra.
1: Låter som en typisk svensk nästan där. Och här har vi ju Tobias Hebertsson och du är ju regissör och producent. Och du står både på scen och du producerar och du regisserar. Men hur får man styrsel på en sån här uppsättning som den här?
4: Ja, man har ett fantastiskt gäng att samarbeta med så funkar det hur bra som helst. Och producera, det gör man ju vid sidan om och sen så kliver man upp på scenen och då ska man skådespela. Så jag har ju en karaktär i föreställningen och jag försöker se till att de andra gör det de ska göra. Men ett gott gäng som man vill göra det här med så är det inga problem alls.
1: Och Alicia berättade att det går väldigt snabbt. Hur viktigt är det med timing?
4: Timingen är ju A och O i en fars och det finns ju de som kommer till oss och tittar som säger, men jag brukar aldrig tycka sånt här är roligt i vanliga fall, men det här var faktiskt skoj för att vi hittar en dynamik, ett tempo, en rytm och idag går ju dessutom samhället snabbare och snabbare kan man uppleva, så då måste vi ju hänga med i det tempot också så att inte folk hinner tröttna. Så timingen är det viktigaste i en fars för att få det att klicka.
1: Tack så jättemycket där Tobias Hebertsson som är regissör här och producent för Fars i Fjärås.
0: Regissör, säger vi va?
1: Ja, det säger vi ja.
0: Ja, visst. Ja.
1: Vad sa jag? Regissör?
0: Ja, precis.
1: Regissör.
0: Sveriges Radio.

0: Gimme, gimme, gimme, närvända Michael Walden och Patty Austin tillsammans där. Idag så drar ju älgjakten igång, men vi har fått in ett sms ifrån en person som inte skriver under med namn. Skrivit hej, det är nog så att 90% börjar jaga älg på måndag. 12/10, då det är älgskötselområden som styr det här själva. Ja, så kan det säkert vara, men vi har fått häng på ett gäng. Nice. Mm. No rim intended. Häng på ett gäng som faktiskt ska sätta igång idag. Får se om vi kan få haka på där lite vad det lider. Angående älgar så ser de ganska ofta nu faktiskt. Det är tidigare där jag bodde innan så jag ofta vildsvin väldigt mycket, men nu för tiden ser jag ofta älg, inte minst när jag utgår i en strandskog nära mig. Här om veckan så var jag ute och gick med min hund, går på en stig, inget konstigt med det, när jag helt plötsligt inser att ungefär 5 meter ifrån mig står en älgkalv.
1: Åh, vad fint.
0: Som bara tittar på mig.
1: Ja.
0: Och ungefär 3 meter bakom älgkalven ligger en älgko och titta på mig och min hund. Så det enda jag måste göra då är ju att se till så att min hund inte ser den här älgkalven. Välkommen. Jo, den inte, för han är lite trög. Så vi kunde snabbt gå vidare. Men det var ändå ett möte med skogens konung, eller i alla fall prins och drottning.
2: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
3: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
2: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.
4: P4 nästa stjärna.
5: Jag heter Lavendel.
6: Jag var din bästa vän.
5: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
7: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go?
8: Jag heter Ina.
9: Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
5: Kom gärna till livefinalen.
10: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober 3:00.
11: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.

0: first time.
1: Louis Capaldi, låten heter Forget Me och nu är klockan 7:30. Dags för nyheter med Henrik.
2: Vi börjar med att det, trots det avtal som tecknats mellan M, KD och SD i Falkenberg, så är Sverigedemokraterna redo att kompromissa kring sakfrågorna i det här avtalet.
3: Märker man att det här kommer inte gå att genomföra för att ekonomin eller någon lag eller vad det kan vara inte tillåter det, då är det ju så.
4: Daniel Bäck, gruppledare för SD i Falkenberg.
3: Då får vi ju förhålla oss till verkligheten liksom. Men vi hoppas ju givetvis kunna genomföra så mycket som möjligt.
4: SD är stödparti till det nya politiska styret i kommunen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Avtalet som har tecknats är mellan SD, M och KD och innehåller en lista på 28 sakfrågor och prioriteringar från Sverigedemokraterna.
3: De har fått en längre lista som de har fått läsa igenom med saker som vi vill driva igenom, och så har de valt ut dessa. De här kan vi stå bakom idag, och sen så får vi även lägga till saker efterhand.
4: Bland de viktigaste frågorna på listan nämner Daniel Bäck att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolan, att brukare ska ha rätt till ett varmt mål mat om dagen och att bygga om Tångarondellen. Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igenom?
3: Ja, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
4: Om vi säger att inga av kraven på den här listan genomförs, skulle det vara okej då?
3: Vi förutsätter ju att alla parter håller sig till avtalet, och det är ju sagt att vi ska få igenom vår politik. Sen vilka punkter det blir och exakt hur många eller vilka som måste prioriteras bort, det blir ju förhandlingar framöver.
2: Det här, ja, reporter här, det var Lina Abrahamsson. Jägareförbundet Halland kritiserar Kungsbacka kommuns nya premie på 1 000 kronor per fällt vildsvin, och de varnar också för att den kan påverka jakten på fel sätt. Kommunen, de införde premien i september för att minska den här växande vildsvinstammen och att få mer vildsvinskött till skolorna och äldreboendena. Magnus Stolpe, som är ordförande för Jägareförbundet Halland, säger till SVT Nyheter Halland: om det blir en möjlighet att tjäna pengar så vill man kanske inte göra sig av med hela sin pengamaskin. Den här satsningen ska testas under 2 år.
1: Och värdemässigt så kan man väl sjunga Wängnet är bara faller, nej.
2: Ja.
1: Ja, inte riktigt än, även om det har dragit in skurar. Men det kommer bli andra bullar senare här under förmiddag och eftermiddag. För då kommer ett mer ihållande regnområde in över Halland. Vi har en ganska mild temperatur idag som ligger mellan 10 och 14 grader och en sydostlig vind som under eftermiddagen vrider till nordväst. Och då friskar det till lite granna ut med kusten, så kan det till och med bjudas på hårda vindbyar. Sen imorgon berättade ju meteorolog Fanny Sarela att då blir det lite av ett andningshål i regnvädret. Lite mer uppehållsbetonat för att sedan då slå om igen till helgen, då det blir mer skurar. Vi ska ut i trafiken och börjar i Falkenbergstrakten. Det handlar om hinder på E6.
5: Det gör det, E6an Falkenberg centrum av farten är nummer 51 södergående avfart, alltså om man kommer från Varbergshållet och ska ner vid den här avfarten ner mot rondellen, så är det mer eller mindre stopp där just nu, och det drar på sig kö ända ut på motorvägen. Det ska vara något större fordon där som blockerar avfarten och vägen ner till rondellen. Så undvik det här området just nu, södergående avfart centrum av farten till Falkenberg nummer 51 E6an. Något större fordon som blockerar avfarten och vägen ned till rondellen. Jag har också fått ett tips om en lastbil med haveri som står i vägkanten mellan Falkenberg och Varberg, detta nära Björkänge mot Varberg. Se upp där. Och viltvarningar. Ja, dels börjar ju älgjakten idag, och dels har det ju varit väldigt mycket vilt i rörelse de senaste veckorna. Nu också på Onsala vägen mellan Onsala rondellen och Gottskär. Där har vi fått tips om att det är fler älgar på vägen, så se upp. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Britney Spears var det där med Baby One More Time. Nu dags för Radiosporten med Jonas Enarsson om att det blir allt tuffare i de fotbollstoppen för klubbar utan ett traditionstyngt herrlag i ryggen.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Tack så mycket Jonas. Fått sms. Nej, Rebecca. Man vill sjunga det regnar och regnar. Himlen är grå. Inom mig är det känslan blå. Med bästa Lasse Stefans då, inte med mig. Det handlade om att jag innan sjöng på regnet är bara faller ner för att det ska regna så mycket nu den kommande dygnet.
4: Jag är team första låten du sjöng där.
0: Är du det? Ja, men jag håller på ett sätt med den här smsaren som också avslutar sitt sms med. Får man önska den eller? Vet du vad? Bara för att saxofonen är så otroligt bra. Kör vi den.

ska klarrapportera en sak först, och det gäller E6an mellan avfarten Falkenberg centrum och ner mot Falkenberg. Vid avfarten där, södergående avfart, så sa jag tidigare att vägen var blockerad. Det stod ett fordon stilla där, ett större fordon. Den har nu kunnat lämna platsen, så där går det att ta sig ner igen. Centrumavfarten, södergående avfart, E6an Falkenberg. Och Halmstad, stor risk för att det kan dra på sig köer. Ett vägarbete nu vid arenan i Halmstad och riktning in mot centrum. Där blir det trångt att passera nu under morgon- och förmiddagstrafiken.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Vi ska tillbaka till reporter Emma Nilsson som hälsar på Fars i Fjärås-gänget som slipar på årets föreställning Trubbel på torpet. Så här kan det låta när det farsas i Fjärås.
1: Ja, just det, där kan man fastna väldigt bra. Au!
2: Nej, det är skiten.
3: Den är ju ändå ny så att jag trodde att
4: den inte... Hade du byggt den här sorkfällan sa du?
3: Ja, jo, det är lite prototyp. Men jag tog vad jag hade ute i Boa så att jag liksom... Det var som, vad som fanns. Rörläggaren var ju här för några veckor sedan.
5: Ja, så kan det låta på en repetition här. Och här har vi den yngsta medlemmen med, Linus Gustafsson. Hej!
6: Hej!
5: Du är ju 23 år och du spelar Soran. Vem är din roll?
6: Jo, det är en liten... Eller, liten och liten. Det är en skum figur kan man säga. Han har en ledare som heter Lenny och vill köpa torpet då väldigt gärna. Men han är lite halvkorkad kan man säga, fast det finns mer till det.
5: Och du har ju en liten tvådelad roll, berätta.
6: Ja, jag har en tvillingbror som heter Max. Han är 14 minuter äldre än mig, så att då blir jag yngst. Så vi är extremt lika. Så vi kan spela samma roll. Så det blir lite så här, jag är ljudtekniker, han står på scen. Sen nästa paus så står jag på scen, han är ljudtekniker. Och lite sådär, så det är roligt.
5: Tror du att publiken kommer märka att ni byter mitt i föreställningen?
6: Vi gjorde det förra året och det var inte många som märkte det kan man säga. Så i slutet då så sa vi det att vi har bytt skådespelare och alla blev bara, va?
5: Och som Tobias berättade innan som är producent så är det inte så många längre som kollar på teater. Varför tror du det?
6: Nej, jag tror det är mycket så här att det är många som tittar på tv och liksom YouTube och streamingtjänster och sånt där. Det blir inte mycket att man går ut, men det finns ju många program som liknar fars. Leif och Billy är mycket farslikande. Så det vill man se det fast om man säger teater så är det bara att komma.
5: Och vad kan man känna igen där ute mer som liknar fars?
6: Ja men den här tomten i far till alla barnen är väldigt farsliknande. Det är massa så här förväxlingar, dubbel, ljuger, otrohet. Nej, kanske inte det. Men liksom så. Det är, sån är fars och det är väldigt roligt.
5: Ska vi gå och höra vad är det de repeterar här borta? För ja, men... det är ju en liten stor macka-grej här. Ja. Du får berätta här.
3: Det är jag som är grannen, Bosse. Jag har ju sett här på håll att de har problem med sörk här. Så jag har byggt en sörkfälla nu. Och för att hjälpa till att fånga in dem så vi kan släppa ut dem på en annan ställe hos grannen till exempel. Detta är en, jag kallar den Circulator 2026. Det är ventilerad gnagarkoordinator. Det är alltså en sörksorterande multiklaffanordning. Sörken kommer in genom insugningsröret, passerar den primära luktsektionen, påverkar balansklaffen och hamnar därefter i den centrala beslutsenheten. Vad som händer sen beror på vindriktning, luftfuktighet och sörkens inställning till teknisk utveckling. Sörken går in där och då kommer den ut här. Om den inte kommer ut här så har den gått in fel. Men då justerar jag växatorn med en tjongeltång.
5: Där har vi det. Vi har Kjell Åke Rinnarv, åldermannen.
3: Ja.
0: Som väldigt fint förklarade hur den här sorkmackapären fungerade.
5: Ja, fick ni nästan upp en bild nu hur den såg ut.
0: Ja, man vill ha en sån hemma. Det känns som att den hade gjort underverk för sorkproblemen i trädgården. Ja, det är alltså repetitioner vi hör från Fars i Fjärås som repeterar inför sin föreställning Trubbel på torpet. Det var Emma som tog oss med oss dit.

0: Homewrecker med Somber hör du här i P4 Halland, där vi nu ska till Oskar Pettersson som just i detta nu är på väg ut för att sätta sig på älgpass i skogen i Knäredstrakten. Älgjakten sätter ju igång idag. Oskar, hur mycket har du längtat efter den här dagen?
1: Ja, men det är alltid speciellt. Det är superkul att komma ut i skogen bara, och det är alltid lite spännande när det premierar.
0: Ja visst, det kan jag tänka mig. Vilka förberedelser gör man då inför den här dagen?
1: Ja, men det är mycket kolla igenom passen och så förbereder ha koll på vad det är för älgar i skogen liksom, med kameror och saltstenar och sådär.
0: Ah, så man kartlägger först liksom lite för att ha ett hum om vilka man är ute efter så att säga.
1: Ja, men precis. Och sen så har vi ju tilldelat då, som är detta fallet har vi så två vuxna som ska skjuta idag. Eller detta året. Men det brukar gå ganska snabbt här, gott om älg, och det blir fyra hundförare idag, så det blir nog händelser i korsningsvis.
0: Ja, du tror ändå att ni har goda chanser att fälla en älg redan idag?
1: Ja, men det tror jag. Absolut. Det brukar gå fort. Det brukar gått om älg och ja, det brukar vara händelser, så det tror jag.
0: Det har ju varit lite snack om älgbeståndet sådär, att det har varit lite dåligt med åter, eller att den liksom har varit lite dålig älgbeståndet. Hur ser du på det? Hur din uppfattning som är ute i skogen och gör de här kartläggningarna?
1: Nej, men det skiljer sig jättemycket från olika ställen man är på. På vissa ställen som vi jagar på har det varit uppehåll i ett par tre år med för att få upp beståndet, och det har man sett verkligen tydligt att det har ökat igen, vilket är jätteroligt.
0: Det kan jag verkligen tänka mig. Så nu är du liksom, ni ska samlas här om bara några minuter och så. Vad brukar ni säga till varandra där under samlingen innan ni ger er ut på passet?
1: Ja, men då är det framförallt det är säkerhetsgenomgång. Var alla ska stå och var hundarna ska släppas. Och sen då vad som får skjutas och ja, regler helt enkelt. Så säkerheten är ju som sagt det viktigaste när man är ute så pass många i skogen.
0: Såklart. Och ibland när man liksom hör, typ, om man ska ta en parallell till fiskare, Oskar, du vet när folk har varit ute och fiskat så har de fått en gädda och sådär. Då brukar det ju ibland vara lite sådär överdrivna historier, att det var så här stor och så visar man då en gigantisk fisk. Är det samma sak för er jägare, att man liksom överdriver lite sådär, att så här många taggar var det nog ändå när jag räknade den andra gången?
1: Ja, men det är väl både och. Vissa gör väl och vissa inte liksom. Det är väl, ja, det är nog väldigt blandat det där.
0: Vilken kategori tillhör du?
1: Nej, jag får nog säga att jag är ganska ödmjuk på det. Det finns mycket bilder som inte det går. Det är svårt att ljuga.
0: Det kan jag tänka mig. Det är lite sådär att man, nej, men jag tycker här ska jag se att det är bara så här många taggar. Ja, fint. Ja. Slutliga frågan då. När du sitter på passet i skogen, vad är det viktigaste att ha med sig när man sitter där en lång stund?
1: Ja, faktiskt det är ammunitionen som man vill säga. Jag brukar inte sitta med fika och sånt, utan man får vara beredd. Det går rätt så snabbt. Det är många ute och det kan hända. Ända mycket på kort tid liksom, så det är väl bössan som är det viktigaste, får man väl säga.
0: Ja, det vore ju väldigt tråkigt att sitta där med en giffel istället om det väl kommer en kalv eller en älg då.
1: Ja, men verkligen. Mm.
0: Ja, då får vi säga lycka till på älgjakten så här första dagen när den sätter igång. Oskar Pettersson på väg ut för att sitta på älgpass i Knäredstrakten.
1: Tack så mycket.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky var det givetvis.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Hårdrock i P4. Jajamän, ett tips till dig som gillar den genren. Vi ska ut i trafiken igen med Henrik Gustafsson och det har lugnat ner sig lite grann.
5: Ja, inga akuta störningar just nu vad vi känner till. Morgontrafiken och morgonrusningen är fortfarande igång. Kan vara lite morgonkö här och var, men det kommer ju också stilla sig ganska så snart. Det jag har fått tips om under de senaste veckorna är ju framförallt att det är mycket älgar ute med vägarna och älgjakten är ju igång i södra Sverige från och med idag också. Så mycket vilt i rörelse. Vi har också ett vägarbete på Riksväg 25, Växjövägen vid arenan in mot centrum i Halmstad idag. Som kommer att göra att det blir trångt att passera där om man ska in mot centrum framförallt. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu Ekot med Matilda Durehed. Det ska handla om elpriserna.
6: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
7: Det är ju en stor oro för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
8: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1,50 kr per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1,50 kr per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
7: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
8: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
6: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
9: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
10: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
11: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
10: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
6: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
12: The tendency is worse and worse. China-EU relations is at the tipping point.
13: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Chenghao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
12: China and Europe may face a possible trade war in the future.
13: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
6: Och nu om pingvinernas avföring, för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Det var Matilda Durehed där som gav oss ekot som alltså avslutade med pingvinbajs. Så det är en vanlig morgon här i P4. Det är pingvinbajs, det är älgjakt, det är fars och så lite politiska uppgörelser. Perfekt. Givetvis en hel del härlig musik också. Här kommer Bo Kaspers orkester.

0: En sländas andetag i nyversionen från 2017 hörde vi där. Det nya styret i Falkenberg kan räkna med en viss flexibilitet från Sverigedemokraterna, Henrik.
1: Ja, men vi har pratat med dem och de säger det. SD, de säger att alla punkter i det här 28-punktiga avtalet, det kanske inte går att genomföra om det är ekonomi eller annat, andra hinder då, som står i vägen. Men partiet förväntar sig i alla fall att det här samarbetet ska resultera i att flera av deras viktigaste frågor förverkligas. SDs gruppledare Daniel Bäck, han får en fråga om det här.
2: Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igen?
3: Ja, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
0: Och Emma, du har varit ute och tittat till Fars i Fjärås, deras repetitioner. Hur känner du nu? Var du sugen på att ta dig an en roll? Kan man inte göra hur som helst i en ensemble, men kanske ett sug finns.
4: Ja, då var faktiskt erbjuden, de bara, vill du kanske? Då blev jag nervös istället. Jag var så här, jag vet inte. Men de kändes väldigt duktiga. Mm. Så jag känner, det kanske, jag kanske får träna mig lite först, men jag kanske kan komma in som journalist då.
0: Ja, just det, spela som journalist.
4: Ja, precis. Jag spelar mig själv helt enkelt. Jag fick ju både träffa debutant Alicia som första gången hon är med i Fars i Fjärås. Och sen även Kjell Åke som har varit med varenda pjäs i 25 gånger sedan 2011.
0: 25 det är många gånger. Spelar de fler än en om året?
4: Ja, de kanske har gjort någon gång.
0: Ja, just det. Två gånger. Ja, han har varit med sedan starten 2011 i alla fall. Ja, ja, fint. Och bygger lite på då att många fritidshus bytt ägare runt om i landet 2025. Hörrni, jag kan säga att Donald Trump, han har fått en 2,5 meter hög staty som föreställer honom i EU-parlamentet i Strasbourg.
1: Ja, jag såg det, men det var inte något han blev så glad över.
0: Nej, för att det här är då en guldförgylld och naken Donald Trump som sitter på en plågad mans axlar. Så beskrivs den här statyn då. Det är den danske konstnären Jens Galschiot, ursäkta uttalet, som har döpt statyn till den orangea pesten. Och han hymlar väl kanske inte direkt med att konstverket symboliserar att den amerikanska presidenten i hans ögon då är ett hot mot klimatarbetet och den regelbaserade världsordningen.
1: Mm. Jag såg att det var väldigt många republikaner som hade reagerat på det här och var upprörda.
0: Ja, det kan man väl förstå. Det är ganska tydligt. Det är ju inte så där läs mellan raderna i det här konstverket.
1: Nej.
0: I min
1: ja, det var raka rör.
0: Till scenen så säger också den danska konstnären, citat, Trump förstör allt jag tror på. Så att han låter inte bara konstverket tala för sig själv, utan han talar även för konstverket.
5: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
6: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
7: Jag delar alltid med mig av surdeg till de som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
5: Varje dag från en minut till sex.
8: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
5: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.

0: Don't stop the music, Robin. Idag så kommer man till känna ge vem som tilldelas Nobelpriset i litteratur. Kanske det Nobelpris som är mest tillgängligt för oss kreti och pleti, om jag får generalisera lite grann. Även om du, Henrik, tyckte att Nobelpriset i fysik var extra intressant. Mm. Jag kikade runt lite på vad internet hade att erbjuda i form av förhandstips på vem som kan vinna litteraturpriset.
1: Mm. Wilhelm Moberg.
0: Nej. Expressen har frågat en massa poeter, författare, kritiker och kulturchefer och sådär. Och när jag skummade igenom den texten så fick jag fram två stycken namn. Mm. Varav det ena är Ljudmila Ulitskaya.
1: Ja, äntligen kommer någon skrika när det namnet kommer upp.
0: Ja,
1: känner du igen det?
0: Nej, hennes böcker skildrar ofta rysk historia, sovjetiska vardagslivet. Och hon släppte sin debutroman 1992. Hon har också uppmärksammats för att hon öppet har kritiserat kriget i Ukraina och regimen i Ryssland. Hon är bosatt i Berlin och har också stämplat som utländsk agent av ryska regimen och sådär.
1: Jaha.
0: Ett annat namn som bubblade upp både en och annan gång när de här tyckarna fick uttala sig var Gerald Murnane.
1: Mm.
0: För mig också okänd.
1: Ja, tyvärr, jag borde läsa mer, känner jag.
0: Ja, australisk författare då. En av landets mest uppmärksammade författare i sin generation, tydligen.
1: Mm.
0: Han har skrivit många romaner, varav en heter The Plains, Slätterna.
1: Det känner jag ju igen. Någonting, jag undrar om inte det har blivit en film dessutom.
0: Kanske det.
1: Ja, heja båda två i alla fall.
0: Ja, när jag ger mig in i TT istället så påpekar där, för där har man tittat lite på betting-sajter. Det går ju att betta på allt nu för tiden, va?
1: Precis.
0: Och så även på vem som ska tilldelas Nobelpriset i litteratur. Där pekar man lite på att sedan 2018 så har det blivit varannan man, varannan kvinna. Vilket tyder på att i år ska vara en kvinna då. Det man också konstaterar är att väldigt ofta så har den som får Nobelpriset i litteratur i någon mån varit översatt till svenska.
1: Okej.
0: Okay. Det vet jag inte hur det gäller för de här två jag nämnde innan.
1: Nej.
0: Men där nämns helt andra namn som kinesiskan Kan Chu och kanadensiska Ann Carlson.
1: Okej. Okay.
0: Vi får väl helt enkelt se.
1: Japp.
0: Runt klockan ett idag får vi veta vem som tilldelas Nobelpriset i litteratur.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Där klingar hon iväg. Dua Lipa var det ju med låten Be The One. Vi ska vidare och få nyheter ifrån Ekot och Matilda Durehed.
1: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
2: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
1: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
0: Men det som Matilda inte nämnde angående WWFs nya Living Planet-rapport var ju att i den lyfts ju också att den gröna havssköldpaddan, den har varit starkt hotad men nu kallas livskraftig, som ett unikt exempel då ska vi sägas på 80 länders långa samarbete för den biologiska mångfalden. Så det är en tråkig trend vi hör om för ryggradsdjuren, men samtidigt hör vi också att det går att vända på.

0: fått en längre lista som de har fått läsa igenom med saker som vi vill driva igenom, och så har de valt ut dessa att de här kan vi stå bakom idag, och sen så får vi även lägga till saker efterhand.
1: Bland de viktigaste frågorna på listan nämner Daniel Bäck att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolan, att brukare ska ha rätt till ett varmt mål mat om dagen och att bygga om Tångarondellen. Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igen?
0: Nej, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
1: Om vi säger att inga av kraven på den här listan genomförs, skulle det vara okej då?
0: Vi förutsätter ju att alla parter håller sig till avtalet, och det är ju sagt att vi ska få igenom vår politik. Sen vilka punkter det blir och exakt hur många eller vilka som måste prioriteras bort, det blir ju förhandlingar framöver.
2: Det var Lina Abrahamsson som var reporter där. Och idag inleds älgjakten i södra Sverige. Strax före 8 så ringde vi upp Knäredsbon Oskar Pettersson som var på väg ut till premiärjakten, och han har längtat.
3: Ja, men det är alltid speciellt. Det är superkul att komma ut i skogen bara, och det är alltid lite spännande när det är premiär.
2: Oskar Pettersson och flera andra i hans jaktlag har förberett sig väldigt grundligt de senaste veckorna, säger han.
3: Ja, men det är mycket att kolla igenom passen och så förbereder jag och koll på vad det är för älgar i skogen liksom. Med kameror och saltstenar och sådär. Och sen så har vi ju tilldelat då. Så med detta fallet har vi så två vuxna som ska skjuta idag. Eller detta året. Men det brukar gå ganska snabbt. Det är gott om älg och det blir fyra hundförare idag. Så det blir nog händelser i kortningsvis.
4: Om man ska ta en parallell till fiskare. Oskar, du vet när folk har varit ute och fiskat så har de fått en gädda. Sådär. Då brukar det ju ibland vara lite sådär överdrivna historier. Att den var så här stor och så visar man då en gigantisk fisk. Är det samma sak för er jägare? Att man liksom överdriver lite sådär att så här många taggar var det nog ändå när jag räknade den andra gången?
3: Ja, men det är väl både och. Vissa gör väl och vissa inte. Liksom. Det är väl, ja, det är nog väldigt blandat det där.
4: Vilken kategori tillhör du?
3: Nej, jag får nog säga att jag är ganska ödmjuk på det. Det finns mycket bilder som inte det går. Det är svårt att ljuga.
2: Och det var ju någonting vi skulle återkomma om här, sa han, för att se hur det hade gått.
4: Ja, just det.
2: Eller var det du som sa det kanske?
4: Jag bad honom höra av sig och berätta hur det gick.
2: Mm.
4: Så det får han gärna göra. Vädermässigt så hörde jag en fågel vid namn Henrik Gustafsson viska i mitt öra nu att det vräker ner i Bohuslänstrakten, och det är ju lite så det kommer vara här i Halland också vad det lider, men än så länge skurigt. För vi har just mulet väder och på morgonen några lokala skurar. Men sen efterhand så drar det här regnområdet som nu är någonstans över Danmark lite på väg in över Kattegat. In här över Halland också. Det blir mer ihållande regn. Vi har en temperatur som ligger på mellan 10 och 14 grader och en sydostlig vind som under eftermiddagen vrider sig till nordväst. Och då blir den frisk vid kusten, så kan det till och med bli hårda vindbyar. Så ja, Henrik, lite mer att rapportera om i Bohuslänstrakten, men i Halland är det ganska lugnt på våra vägar.
5: Ja, det är det. I Halland så är det väl egentligen inga problem just nu vad vi känner till, utan morgontrafiken och morgonköerna har ju också släppt. Mycket regn som sagt var uppe i Bohuslän, och det är i kustertrakterna framförallt. Lysekil, Kungshamn och Hunnebostrand, Bovastrand i det området. Där är det nästan så att det inte går att ta sig fram på vägarna, så pass mycket vatten är det där just nu. Lugnt läge annars, det vi har varnat för mycket den senaste tiden, det är ju älgar ut med vägen och eller vägarna, och nu i samband med att älgjakten dragit igång så kan det här ju öka på risken för vilt i rörelse längs med vägarna. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Vi pratar om det som jag en gång kallade vuxenlyx. Vi kan väl återkomma till det, men för att nu så ska vi lämna över till Radiosporten med Jonas Enarsson. Det ska handla om en missräkning i den ädla sporten pingis.
1: Jaha, en missräkning.
2: Bortom en bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
3: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt, tycker jag. För jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
5: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
6: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av någon anledning.
5: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
2: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.

0: Arvid Nero med låten Tiden. Vuxenlyx. Det pratade jag ju om för nästan ett halvår sedan, nu måste det vara. Mm-hmm. Och då pratade jag om det i förhållande så, eller till saker som händer i vardagen som inte alls är lyxiga, men som vuxen i ett liksom stressigt vardagsliv så är det lyxigt. Till exempel, du står mitt i matlagningen, det är kaos och panik, alla är trötta en torsdagkväll, och så öppnar du den lilla luckan till soppåsen och då är den
1: tömd.
0: Exakt.
1: Oj, vad underbart.
0: Man bara kan hiva ner det man nu ska hiva ner. Inte att den är full, som det alltid känns som att den är. Och man får liksom trycka ner och så går den sönder och så läcker det där och blir äckligt. Mm. Det är vuxenlyx.
1: Det är ju som en spahelg, ja, låter det som nästan.
0: Ja, men man känner ju känslan, eller jag känner känslan i kroppen i alla fall när någon beskriver det. En annan lyxgrej pratade vi om här precis under sporten, eller innan. Det här med att ha extra utrymmen i ett hus eller en lägenhet, eller om man har liksom något förråd där det är ordning och reda.
1: Just det, där man ser exakt vad det är man har, som på display så här, kanske till och med uppmärkt. Att inte en sak ligger för det andra och täcker, alltså huller och buller så här, utan ja, men ett schysst hyllsystem till exempel.
0: Eller som du sa, att vi har till och med lite plats för sådana grejer nu. Att man kan till och med känna att, oj, nu fick jag över lite virke här från när jag byggde en grej. Ja, men du, då lägger jag det här där det ska vara.
1: Precis, och jag kommer att använda det någon gång.
0: Ja, det är vuxen liksom. Alltså, ja. Det är, jag vet inte om man ska vara orolig för sin hälsa eller om man ska vara glad för att man kan se de stora sakerna i det lilla.
1: Det är bra. Alltså det är ju lyxigt, men sen tänker jag, någon gång blir man gammal, någon kommer få ta hand om grejerna, för jag är mycket så här, det här är en bra ha-grej. Ja. Låt oss spara. Mm. Och så ligger det där.
0: Ja.
1: Väl sorterat och sånt där, men så blir det aldrig använt.
0: Nej.
1: Sen dör jag. Då måste mina barn ta hand om det här.
0: Du får väl döstäda.
1: Ja, redan nu kanske.
0: Jag tror att det är nyckeln faktiskt. Att man ska vara lite hårdare mot sig själv där. Inte spara för mycket grejer.
1: Ja, ja, det är nog bra faktiskt.
0: Men just att ha de här utrymmena där man, alltså bara den här känslan, du vet. Jag skulle verkligen behöva just den här lilla manicken nu. Vänta, jag vet vad den är. Gå till stället och så ligger den där. Ja. Nej, det är otroligt. Ni får jättegärna fylla på om ni som lyssnar har några andra sådana vuxenlyxgrejer i eran vardag. Så kan vi liksom sitta och njuta ihop. Behöver inte alltid vara spa, en utomlandsresa. Eller att vara ledig i 5 veckor. Ibland räcker det att soptunnan är tömd.

0: Lill Lindfors här med sången han sjöng var min egen. Jag såg den i låtlistan och tänkte, det var väl roligt av musikläggarna, lite ovanligt, men så kommer det fram.
1: Vi lekte en rolig lek ett gäng kompisar. Aha. Så himla kul var det inte. Men det finns en lek på sociala medier som heter Gör artisten större.
0: Aha.
1: Och då var det någon som, alltså att man ändrar någonting i bandnamnet så att det blir större. Alltså det kan vara U3 istället för U2 eller något sånt där.
0: Och låter sen, sanslöst roligt.
1: Lill Lindfors blev ju såklart
0: Stor
1: Lindfors.
0: Stor.
1: Ja. Jag ska komma med någon bättre exempel. Jag minns inte exakt de andra. Det var några bra exempel också. Så.
0: Summa summarum så är det du som lägger den här låten och inte musikläggaren.
1: Ja.
0: Ja, precis. Mm. Jag är väldigt glad att ni har så kul ihop, du och dina vänner.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Och som tidigare nämnt, imorgon är det final av musiktävlingen P4 nästa stjärna, så ska det vara. Och du som lyssnar kan följa den i din radio som vanligt. Vi sätter igång 3, men är du i Halmstad-trakten så kan du också bege dig till Dramalogen och titta på tävlingen live. Här kommer en av våra finalister, Lavend. Vill du säga någonting nu?
1: Nej.
0: Du räckte upp handen?
1: Ja, men glöm det.
0: Okej. Här kommer en av våra finalister då. Det är Lavendel.
3: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt. Det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.

0: Lavendel där med låten Det kommer nog bli bra. Och vi har allihopa, ni som lyssnar, och jag har blivit intvingad i den här otroligt roliga leken som du då berättade om nyss, Henrik.
1: Jag fattar att den låter så himla tråkig, men när man sitter där och finurlar på att hitta på nya grejer, då är den lite rolig, tycker vissa.
0: Vill du dra premissen i den här leken en gång då?
1: Nej, men gör en grupp, en musikgrupp större, eller gör ett band större, är själva grejen. Så man ska göra någonting som förändrar bandnamnet lite grann och som gör den större.
0: Okej, jag har lite frågetecken på det när jag ser listan här, men okej.
1: Ja, vi har ju Fleetwood Big Mac.
0: Ja.
1: Har vi. Sen har vi ju The Tallest Man in the Universe.
0: Ja,
1: the Tallest Man in...
0: On Earth,
1: on
0: är det
1: Earth
0: annars?
1: Heter den,
0: ja. Ja, visst. Ja, jag fattar.
1: Dog Stevens. Katter är lite mindre än hundar, tänker jag.
0: Ja, det säger det till Münchenpolisen som jagar en puma just nu.
1: Ja, okej. Ja, just det. Ja. Ja, men det är kattdjur. Det är en skillnad.
0: Okay.
1: Sen har vi Floda Grön istället för Ebba Grön.
0: Okej, där tyckte jag det var lite finurligt.
1: Ja, lite grann.
0: Ja.
1: Vi har Complicated Minds istället för Simple Minds. Vi har Tvåja istället för Enja. The Double Doors. Där vet du vilken grupp det är.
0: Istället för The Doors.
1: Ja. Och sen Five Non Blondes. Det här är bara några exempel.
0: Ja.
1: Titta, nu har jag räddat er helg här. Eller kväll i alla fall.
0: Ja,
1: ett glas vin och så kan ni sitta och bara make a band bigger.
0: Make the band bigger. Är det den heter?
1: Ja, det heter den kanske.
0: Ja, men vad kul.
1: Något sånt.
0: Räddat alla hallänningars helg.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Med Leave My Head, Maria Jane Smith. Vi ska ut i den lugna trafiken med Henrik Gustafsson.
1: Ja, allting rullar på fint just nu i morgontrafiken, och morgonrusningen har ju också lugnat ner sig, så det är inga köer någonstans egentligen, utan allting rullar på som normalt. Även vid vägarbetsområdena Halmstad norra och vid Slöinge, inga problem där heller. Tipsa oss kan du göra annars på 020 999 444.
0: Och nu ska vi få ekot med Matilda Durehed om faror med dubbeldäckare.
2: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
3: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
4: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
3: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
2: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
5: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
6: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
2: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
7: Vi har hållit på med genetiskmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
8: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
7: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensax som till exempel för djur.
2: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
0: Och jag heter Rebecka Sellegren och jag har begått ett misstag, inser jag, när jag läser Connys meddelande som har kommit in.
9: Aj då.
0: Man säger inte lycka till en jägare, man säger ha en skitjakt.
9: Just
0: någonstans
9: det
0: innerst inne visste jag ju detta. Ah.
9: Ja, det är som med fiskare, skitfiske på det och sånt där.
0: Ja, just det. Ja, ha en skitjakt alla ni som jagar älg idag på älgjaktens första dag. Hoppas jag fixade det där.
9: Ja, du räddade upp det, jag känner.

Robbie Williams ger oss Supreme. Det här är P4 Halland där vi idag bland annat pratar om att SD är berett att kompromissa kring delar av avtalet med M och KD i Falkenberg. Bland partiets viktigaste krav så finns en ombyggnad av Tångarondellen och förändrade skolmåltider, alltså att ta bort den helvegetariska dagen i skolan. Samtidigt så räknar SDs gruppledare Daniel Bäck med att vissa punkter kan behöva prioriteras bort på grund av ekonomiska hinder eller andra hinder som dyker upp. Vi har ju också varit på Fars i Fjärås som har tagit årets farstema ifrån verkligheten, som det ju så ofta är i revyer men kan även vara i fars då. Handlar om fritidshus och försäljningen av fritidshus. 175 stycken tror jag, om jag har siffran rätt i huvudet, såldes ju i Halland 2025. Och då har man då skrivit en fars baserad på hur det kan gå, om det kanske inte går precis som man har tänkt sig. Den uppfattningen fick jag i alla fall när Emma var och besökte dem i Fjärås här tidigare under morgonen på deras repetitioner. Och så har vi ju också pratat med Oscar Pettersson som där strax innan 8 var på väg ut för att sätta sig på sitt första älgpass för den här gången. Älgjakten börjar ju idag, även om jag vet att många väntar med att ge sig ut på pass till på måndag. Fick vi indikationer om som en som smsade och skickade in och sa. Och så sa jag ju fel. Jag hälsade ju lycka till på jakten. Det ska man inte göra, utan man ska ju säga ja, skitjakt på dig eller någonting i den stilen. Om jag förstår det rätt, ha en skitjakt. Ja, just det. Så säger man. Jag vet att ni alltid kan nå oss via sms på 035 17 27 27. Då sitter jag här och tar emot detta. And you can dance for inspiration.

0: Madonna. Into the Groove heter låten och våra många systerkanaler, P4 systerkanaler, rapporterar om väder. P4 Väst inte minst, det är ju ett rejält regnväder, eller regnoväder får vi väl ändå ta och kalla det, i Bohuslän som ställer till det. Det rapporteras om vattenskadade hus och översvämmade vägar. I Sotenäs kommun exempelvis uppmanar man invånare att inte ge sig ut överhuvudtaget på vägarna om man inte då verkligen måste efter natten och morgonens ihållande regn. Och SMHI, de varnar också för kraftigt regn och risk för översvämningar i Gävleborg lite senare här under dagen. Och för våran del då i Halland, finns det några varningar utfärdade för oss som det ser ut nu? Nja, man kan väl säga att om man ska ge sig ut på Kattegat så är det en gul varning för kuling utfärdad ikväll, torsdag kväll. Däremot, regnmässigt så kan vi väl säga att det är ett regnväder på väg in. Om jag tittar på radarbilderna från SMHI så ser jag nu att det här stora regnområdet som har hållit sig över Danmark och Kattegat nu verkligen börjar närma sig den halländska kusten och ser också att det på några platser innehåller inslag av åska. Om man ska tro de här radarbilderna. Så att det stämmer ju ganska bra överens, inte just det där med åskan, men att regnvädret är på väg in. För att vi har en prognos som säger att efterhand här på förmiddagen så får vi ett mer ihållande regn. Men än så länge alltså inga varningar utfärdad för att det skulle bli så pass stora mängder att det ställer till problem som i Bohuslän.
1: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Två har spelat, en återstår och då handlar det om finalisterna i P4 Nästa stjärna. Här är Belinda Charlin.
2: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did I Love Go? Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!

Där var hon, Belinda Charlin, med låten Where Did Our Love Go? Och det har sagts förut, men det kommer sägas igen under den här dagen. Imorgon är det ju dags för finalen av P4 Nästa Stjärna. Efter klockan 4, då vet vi vem som blir den halländska vinnaren och som då har chans att gå vidare till riksfinalen. Det funkar ju som så att alla 25 P4-kanaler, de får fram en vinnare och sen så sitter en jury och fnular på vilka som går vidare till riksfinal. Och det kan mycket väl bli någon av våra tre stycken finalister här i Halland. Så häng med på finalen imorgon om du inte vill missa vem det blir som står som vinnare mellan 3 och 4. Hör du den i din radio.

0: Igor där med Agnes. TT rapporterar om att Filippinerna larmar om att Kina flyttar fram sina positioner i de omstridda vattnen runt södra sydkinesiska havet. I september siktades 101 fartyg från Kinas flotta eller kustbevakning nära filippinskt kontrollerade öar bland de så kallade Spratlyöarna. Det meddelar Filippinernas militär, och det är nästan dubbelt så många som det var i augusti. Det här är ju ett område där flera länder gör anspråk på just öar, atoller i sydkinesiska havets alltså. Fler nyheter får du nu ifrån Matilda Durehed. Tack för Ekot.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
1: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår, då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.
0: Snart dags för nyheter av halländsk karaktär. Dessförinnan ska vi få mysa lite tillsammans med Eros Ramazzotti. Här är Più Bella Cosa.

0: blivit 9:30. Dags för nyheter med Henrik.
1: Tips från skolor och socialtjänst och andra kommunala verksamheter i Halland har stoppat felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan på 46 miljoner kronor. Det här visar nya siffror från myndigheten, och dessutom har nästan 8 miljoner kronor krävts tillbaka. Och det här handlar bland annat då om barnbidrag som har gått till familjer som lämnat landet och bostadsbidrag vid skenseparationer. Försäkringskassan säger i ett pressmeddelande att samarbetet med kommunerna har förbättrats och att tipsen har blivit både fler och mer träffsäkra. Trots det avtal som tecknats mellan M, KD och SD i Falkenberg är

0: saker som vi vill driva igenom, och så har de valt ut dessa att de här kan vi stå bakom idag, och sen så får vi även lägga till saker efterhand.
1: Bland de viktigaste frågorna på listan nämner Daniel Bäck att avskaffa de helvegetariska dagarna i skolan, att brukare ska ha rätt till ett varmt mål mat om dagen och att bygga om Tångarondellen. Är det några av de här kraven som ni skulle fälla styret för om ni inte får igen?
0: Ja, men jag vill inte börja spekulera i att fälla styret idag. Det är som sagt, det är ju inte ens formellt tillträtt. Jag väljer att inte kommentera det vidare.
1: Om vi säger att inga av kraven på den här listan genomförs, skulle det vara okej då?
0: Vi förutsätter ju att alla parter håller sig till avtalet, och det är ju sagt att vi ska få igenom vår politik. Sen vilka punkter det blir och exakt hur många eller vilka som måste prioriteras bort, det blir ju förhandlingar framöver.
2: Reporter Lina Abrahamsson.
3: Ja visst, var det det? Och vädret, jag sa det innan här, att det är väldigt mycket problem uppe i Bohuslän med regn, översvämningar och sådär.
2: Jaha.
3: Man till och med i Sotenäs kommun har sagt att åka inte ut om ni inte måste.
2: Åh nej.
3: Ja, kommer regn här i Halland också, men inte riktigt lika mycket.
2: Nej.
3: I alla fall inte så mycket så att SMHI har känt sig trugade att utfärda en varning för det som det ser ut just nu. Men nu börjar det verkligen ta sig in över den halländska kusten, ser jag här på radarbilderna. Och det kommer leda till ett mer ihållande regn här under förmiddag och eftermiddag. Vi har en sydostlig vind som under eftermiddagen vrider till nordväst och ger oss friska till vid kusten hårda vindbyar. Och ikväll då så rör sig regnet bort, men det kommer fortsatt vara mulet och någon enstaka skur eller något lätt regn dröjer sig kvar. Så ser det ut vädermässigt. Vi ska också ut i trafiken som är ganska lugn, får vi väl säga ändå, Henrik.
4: Ja, det rullar på bra på de halländska vägarna. Det har inte varit några större bekymmer här i morgontrafiken. Och ska man åka med tåg just nu så ser det också bra ut. Där ser det ut att inte vara några större förseningar just nu i varje fall. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Ändå en banger får man ju ta och säga.
1: Ja, jag bara för mig att den kom typ 91, 92.
0: Dr. Alban med Sing ja. Hallelujah.
1: Den här hade jag velat se live.
0: Ja.
1: Jag älskar ju sån här gospel hallelujah musik.
0: Ja, men tror du att de hade haft hela gospelkören på scen? Kanske de hade haft.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: ja.
1: Tror jag.
0: Ja, då hade det ju verkligen gjort sig. Det känns ju som att det gör halva grejen. Men ja. Jag tycker också slingan. Ja, det är riktigt bra. Innan vi drar igång Sing Hallelujah på egen hand igen, så tänker jag att vi ska lämna över till Radiosporten med Jonas Enarsson om en golfstjärna som kan komma att förgylla europeiska golftävlingar framöver.
2: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser vi inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis så här dubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sportextra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.

0: Show me what love is. Sanna Nilsen, What Love Is.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Och vi ska från ett lyssningstips från Radiosporten till heta nyheter som precis kom in, Henrik.
6: Precis, och då är det från Länsstyrelsen i Halland då. De skriver att de har beslutat om skyddsjakt på en varg i ett område som omfattar då delar, alltså den rör sig i ett område som omfattar delar av Halmstads och Falkenbergs kommuner. Och det här beslutet kommer då efter att samma varg ska ha begått flera angrepp på tamdjur i det här området av det senaste året. Och på sin sajt skriver Länsstyrelsen att jakten bara får inledas efter Länsstyrelsens godkännande, till exempel vid ett nytt angrepp eller om en varg upptäcks nära en inhägnad med tamdjur. Vad var det mer jag kan säga om det här? Jo, skyddsjakten den gäller till och med den 21 oktober från och med nu då alltså.

0: Jabuzi med låten som heter A Bar Song. Väldigt populär var det förra sommaren den slog igenom med dunder och brak.
1: Ja, jo men det var det nog.
0: Ja, spelades flitigt måste man säga.
1: Jag tänker att den är i klass, om man nu ska ha en pub- eller barsång, så är den i klass med Come On Eileen med, vad heter de, Texas Midnight Runners. Ja. Lite så. Och Walk 500 Miles, eller vad
0: ja,
1: den heter.
0: Just det.
1: Det är också
0: The
1: en riktig sån här.
0: Ja. Den heter 500 Miles, väl?
1: Så heter den nog, ja. Att det är såna sjunga med allsångslåtar.
0: Ja, och på samma sätt som när baren ska stänga så är det ju givetvis...
1: Closing time. Nej, vad är det då? Nej, stad är ljus,
0: ja,
1: är det, ja. Just ja.
0: Min resa var mot solen, långt bort från alla. Nej, jag ska inte. Jag ska inte. Jag vet att ni där ute inte tycker att det är så roligt som jag tycker att det är.
1: Mm.
0: Och det är ju inget jag vill få någon att känna så här en regnig sketen torsdags förmiddag. Man kanske står där mitt i arbetet och känner att vad är det här för liv jag lever? Och så ska jag dessutom någon dum radiopratare sjunga.
1: Sa vi snus?
0: Nej. Okay. Det fick mig lite att tänka på den leken du försökte introducera innan. När man skulle göra om...
1: Jag har fler exempel. De kommer här. Vänta lite bara här. Jo... Du vet, det finns en artist som heter Mike Oldfield, men då kan man ta Mike Ancientfield, så har man helt, helt förstorat honom.
0: Ja.
1: The Beach Boys blir ju The Beach Men.
0: Ja, just det.
1: Elvis Presley, och sen har vi Big Lindfors.
0: Ja, just det.
1: Gör en artist större, det är det vi leker just nu.
0: Det är det vi leker.
1: Du leker den jättemycket, hör jag, med inlevelse.
0: Jag har verkligen stort nöje av just denna lek som du som vill, som lyssnar, får ta med dig in i helgen på en stel parmiddag kanske, slänger fram. Mm. Ja, jag hörde helgen den här roliga...
1: Som Henrik får ta med sig till graven.
0: Ja, verkligen. Gör bandet större. Melanie Fiona, vad är det då? Vad skulle du göra det?
1: Nej, vad är det där?
0: Melanie Maxil, Maxine Fiona. Alltså Mel.
1: Ah, just det.
0: Mellan.
1: Middle, ja.
0: Kanske.
1: Maxine Fiona.
0: Så bra på
1: alla går inte att göra större.
0: Nej.

0: Monday morning med Melanie Fiona, och det är det verkligen inte.
1: På en torsdag.
0: Ja. Per Kvarnström, välkommen in i Studio 3.
1: Tack så mycket, då blir det mycket jakt. Varg, skyddsjakten på varg som vi hörde om här. Precis. Mm. Sen dessutom i Kungsbacka så har man haft problem. Alltså vi har rapporterat om det i tid och otid, du vet, så här, vildsvinens... deras övertagande av områden. Så då har liksom så här, då får man kopplat in, får man ha samverkansjakt, så kommer det massa jägare, skjuter av massa, och då blir de i villorna oroliga, och sen så blir det inte så mycket samverkansjakt, och sen så blir det mer jakt igen, och så då så, och sen så kommer grisarna tillbaka och äter upp folks odlingar och på åkrar och allt sånt där, och så har det varit fram och tillbaka, och nu har kommunen kommit på att men vi ger en jaktpremie för varje person som, för varje fält vildsvin får man 1000 spänn.
2: Skottpeng,
1: exakt så. Och vi ska snacka med Jägarförbundet. De tycker inte detta är en så bra idé. Så att, de tycker att man, de tror på det här med samverkansjakten, att det är en bättre när man gaddar ihop ett helt gäng och går ut som en armé liksom och skjuter av ett helt gäng.
2: Är det en avgift för att få skjuta ett vildsvin istället?
0: Det tror jag inte.
2: Ja, men för att få använda en kula överhuvudtaget borde det vara så. Nej, det ska jag
1: bara. Men och politiken tycker att samverkansjakten ger för dåligt. Vi ska få de här att mötas lite under förmiddagen. Sen har...
2: Nej, men blir det mer jakt som är Jussi Björling? Han sjunger ju till havs, då sjunger han till storms du järva jakt. Inte något sånt.
1: Det var en konstig fråga.
0: Jag har gjort det här i 4 timmar nu, Per. Du får ta det här.
2: Till havs.
1: Vad gör du? Du bara lägger på en låt.
0: Jag brukar göra så här. Bara dra ner hans mick. Vad är det mer du ska...
1: Jo, alltså Helena kom hit, en äventyrare. Det är väl ändå liksom, det vill man ju ändå snacka med.
0: Alltså äventyrare. En klassisk äventyrare i form av bestiger berg-äventyrare, eller?
1: Typ, sticker iväg i en familjebyggd båt och är borta i 7 år på något öppet hav.
0: Okay.
1: Och sen liksom jobbar 6 veckors sjok på någon isbrytare, nu är det inte någon isbrytare, men på liksom en båt långt borta. Och då funderar jag lite på, men för hon har ju sin bas i Halmstad. Mm. Hur funkar det egentligen? Hon ha liksom så här Spotify-konto och massa sådana grejer som man inte använder nästan? Lägenhetshyran, det måste ju betalas liksom. Hur får man det där? För det måste ju vara en grund i att man ska kunna vara borta mycket. Mm. I att det inte är så kostsamt att bo hemma sådär. Det är lite nyfiken på.
0: Just det. Vad spännande.
1: Mm. Så är det så här, någon har varit ute och sett hela världen. Jag är intresserad på, men hur får du gå ihop hemma då?
0: Ja, och vad ser man fram emot när man kommer hem igen? Mm. Tänker att är det liksom att tvätta sockarna då? Eller är det bara att strosa omkring i...
1: Landa.
0: Ja.
1: 35 dagar hade hon i sin säng i Halmstad förra året.
0: Wow. Ja, det ser jag också fram emot att höra. Ska vi ge dig sista ordet nu? Var det något mer du vill?
2: Jag har inget mer.
0: Nej.
2: Jag är tömd. Min buffert på ord är slut.
0: Inget till havs.
2: Ja, jag kan säga den igen. Det är ju
0: du skrev det i chatten.
2: Till havs, till storms du järva jakt.
0: Fint. Här är Mauro Scocco, Sara. Sen blir det dags för Per att ta över här i P4 Halland.

0: Från Mauro Scocco till Per Kvarnström, dessförinnan Ekot med Johan Westerberg.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt då, med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafik bevakade. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Det här visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats, men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.

0: Ace of Base Design här i Petra Halland med Per Martin och Ann-Kristin den här förmiddagen. Och Martin, nyhetsankare, det ylas i bakgrunden här för det handlar om varg.
1: Yes, det gör det, eftersom att beslutet precis kom från Länsstyrelsen att de inför ett skyddsjakt på varg i ett område som infattar både Halmstad och Falkenbergs kommun. Detta efter att flera tamdjur har angripits i länet det senaste året helt enkelt. Mm. Men det är först efter att Länsstyrelsen ges ett godkännande om det skulle ske ett nytt angrepp eller att en varg skulle upptäckas nära en inhägnad med tamdjur. Och det gäller till och med den 21 oktober i år.
0: Vi ska fortsätta prata jakt. Alldeles strax har vi med oss Jägarförbundet. Då handlar det om Kungsbacka och vildsvinen där. Man har ju försökt mota de här och liksom hålla nere stammen i år. Och nu införs det en premie från kommunens sida. 1 000 spänn per fält vildsvin. Men detta faller inte i så god jord hos jägarna. Nej, så det ska vi prata om alldeles strax. Ann-Kristin Ekman, hon är på biblioteket idag. Vad tror du hon gör där, Martin?
1: Kan det ha någonting med det här återkommande varje år som kallas Nobelpriset i litteratur?
0: Ja, exakt. Hon är där och tjötar med folk och med bibliotekarier och allt annat. För det, man brukar ju, då ställer man fram ett så här bokbord. De här tror vi det är. Och så får liksom personalen där
1: bara. Det är ett gäng som är återkommande.
0: Mm. Vi ska släppa in Kulturnytt alldeles strax här också. Så får de tippa vilka är de hetaste namnen i detta nu då?
1: Skälvande timmarna innan.
0: Precis. Vädret då, mulet på morgonen, lokala skurar, efterhand regn, 10-14 grader, sydostlig vind, under eftermiddagen varierad vind med friska till vid kusten hårda vindbyar.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio. On a

0: Stella Lefty med låten Boston. Klockan slår 10:10 och det här är P4 Halland. Och vildsvinens framfart i Kungsbacka kommun har ju varit en sån här evighetshistoria. Vi har rapporterat i omgångar om det här i radion. De har förstört både för odlare och villaägare, och sen har det gjorts olika så här jägarinsatser, vilket i sin tur oroade vissa andra villaägare sådär när man sköt. Och sen har stammen sjunkit för att sen komma tillbaka, och nya insatser liksom från jaktsidan har behövts göras. Men den här stammen verkar vara svår övervunnen, och senaste budet är att kommunen införde skottpengar för att locka jägare att skjuta vildsvinen. Men den här jaktpremien på 1 000 spänn då för per fällt svin, det ogillas av många jägare. Och nu har jag med mig Mattias Wahle som är Hallands jaktvågskonsulent på Jägarförbundet. Hallå du!
1: Hallå, hallå!
0: Och du har ju varit med i liksom de här turerna fram och tillbaka i många år. Sådär. Om vi börjar med, hur stort problem är det med vildsvin i Kungsbacka liksom i detta nu?
1: I detta nu skulle jag faktiskt säga att allt tyder på att det är ett minskande problem. Det är inte alls de tätheterna av vildsvin som var föregående. Vi räknar ju jaktår, så egentligen det biologiska året, så vårt år börjar ju i första juli och pågår till sista juni nästa år. Och tittar man på året som var, så, och de två senaste åren, så har det ju aldrig någonsin skjutits så mycket vildsvin i Kungsbacka innan, inte ens när vi hade toppen var 2019. Och nu har vi inte sammanställt avskjutningsstatistiken för föregående jaktår, det vill säga 25-26, det som tog slut här i somras, men jag är beredd att ta gift på att vi kommer överträffa antalet fällda vildsvin i kommunen med råg. Mm. För det året. Så jägarna har ju verkligen tagit sitt ansvar, och när det är mycket vildsvin så har man även fällt väldigt, väldigt mycket vildsvin.
0: Ja. Men det finns fortfarande vildsvin kvar som kan ställa till det i odlingar och i villaträdgårdar och sånt?
1: Det gör det absolut. Det ser ju små bök här och där och så vidare. Men av de rapporter jag har fått från de som var ute och jagade i somras i spannmålen, och de som jag själv ser, och jag bor ju i ett av de absolut vildsvinsrikaste områdena längst ner på Onsala halvön, och vi upplever inte alls att det är lika mycket vildsvin i skogen som det var förra året.
0: Vi ska återgå till de här skottpengarna då från kommunens sida. I en enkät då som Jägarförbundet i Kungsbacka genomförde bland medlemmar uppger 40% att de är helt emot den här premien, och 20% är delvis negativa. Vad är det man ogillar med det här?
1: Jag tror att det är nog många saker, och det fick vi ju även svar på, men jag tror att man tycker det är onödigt framförallt. Det som är väldigt viktigt som framkommer i den här enkäten, att i de områdena där den absoluta majoriteten av vildsvinen fälls, så är man ju, det är där man är emot skottpengar. Där man är för skottpengar på vildsvin, det är områden där det fälls väldigt få vildsvin förhållandevis i länet. Så att man ser inte att det här har någon påverkan på någonting. Man tycker inte att det behövs. Däremot så är man ju positiv till att det kommer ut mer viltkött i offentlig verksamhet. Det vill vi verkligen poängtera. Men man tycker helt enkelt inte att det här... Man tycker, ja, ett slag i luften skulle jag nog påstå att är de reaktionerna vi har fått.
0: Och det är samverkansjakt som ni lyfter fram som en bättre lösning. Varför då?
1: Ja, vildsvinen rör sig över relativt stora ytor. Kungsbacka är en kommun där många jaktlag jagar på relativt små sammansatta ytor. Så det kräver att man samverkar med varandra. Och där ser vi ju att en skottpremie, det vill säga att de här vildsvinen som springer runt i skogen, inte bara är värda någonting ur ett jaktligt perspektiv och att man får kött i och äta med familjen, utan att de blir värda några pengar, och att man då egentligen sätter käppar i hjulet för en samverkan som har växt fram, där jaktlagen går ihop och samarbetar på ett friktionsfritt sätt över tid, vilket inte alltid har varit fallet om man tittar historiskt sett.
0: Och ni säger också att just det här skottpengen kan göra att man skjuter fel djur. På vilket sätt då?
1: Ja, det är klart att om det varje rum det springer runt ett litet dollartecken framför dig, så kan det bli att du skjuter vilket vildsvin som helst. Det är viktigt, glöms ibland av, att förvalta vildsvin på ett klokt sätt. Och vill man ha en balanserad stam över tid, så är det viktigt att finns ett antal äldre djur kvar, för de styr ju så att säga reproduktionen för hela kollektivet. Och tittar vi på statistik över avskjutning från toppåren och när det gick ner då lite grann runt 2020-2021, så fälldes det nog lite väl mycket stora djur när det saknades mindre djur, alltså årsgrisar. Vilket jag tror är en del orsak till att vi fick den explosionen vi fick sen med vildsvin, att stammen ökade så kraftigt igen. Det var helt enkelt oordning i skogen.
0: Lisa Andersson då, moderat och kommunstyrelsens ordförande, hon säger att de här samverkansjakterna som vi var inne på innan, att de ger för lite utdelning. Kan ni liksom bli bättre där?
1: Ja, det kan jag absolut inte skriva under på. Sen så måste man måste ha två saker i huvudet här. Samverkansjakter är jättebra. Det fälls ganska mycket, förhållandevis mycket vildsvin på de jakterna som vi har ut på Onsala-Alvön och även upp mot Fjärås-Gällinge-trakten. Men jag skulle nog påstå att varje given helg under liksom huvudsakliga jaktsäsongen så fälls det ungefär lika mycket vildsvin där. Bara att det kanske är två eller tre eller ett jaktlag som är ute och jagar tillsammans. Så att man ska inte stirra sig blind på siffrorna från de här stora samverkansjakterna, utan absolut viktigast är ju samverkan mellan jaktlagen som ligger lokalt med varandra och som har koll på sina vildsvinstammar. Så att allt totalt sett så har det en jätteeffekt, vill jag påstå. Mm.
0: Där har vi en av lösningarna på att minska vildsvinstammen enligt Mattias Wahle, Hallands jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet. Tack för att du var med, Peter Halland.
1: Tack själv.

0: Nicky Jam, Rick Iglesias, El Pardon i P4 Halland. Klockan är 20 minuter över 10 och vår reporter Ann-Kristin Ekman är på väg till ett bibliotek för att prata inför om Nobelpriset i litteratur. Och på det ämnet släpper vi in Kulturnytt redan nu.
1: Snart får vi veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg säger att förhandsspekulationerna handlar om flera namn.
2: Ja, men det här är faktiskt ett år där jag har hört väldigt många olika namn nämnas, ganska spretigt. Men om jag ska nämna två så är det nog ändå australiska Gerald Manane och Alexis Wright.
1: Förra året blev det ungerska Laszlo Krasznahorkai. Kan man dra några slutsatser av det valet? Vems tur är det i år så att säga?
2: Ja, men det man kan säga är att han är ju man och sen snart 10 år så har Svenska Akademien gett priset varannat år till män och varannat år till kvinnor. Fortfarande är det alltså 104 män och 18 kvinnor sedan 1901, så det finns ju lite att göra där. Så fortsätter de på den vägen med varannan kvinna så är det dags för en kvinna och så tänker jag att det kanske också är dags för en utom-europeisk författare då.
1: Och just nu ser kinesiska Zhang Jie ut och toppa bettinglistorna. Kan man dra några slutsatser av det?
2: Ja, men hon har ju funnits med ganska många år nu och är ju just både kvinna och icke-europeisk, så inte otroligt. Men bettinglistorna överlag är lite intressanta i år. De har varit ganska stillastående har jag tänkt, tills jag faktiskt såg amerikanske Thomas Pynchon. Han rör sig uppåt på någon av bettinglistorna i alla fall. Han ligger väldigt högt upp. Och han är ju 89 år, så det börjar bli lite bråttom för akademin och han har diskuterats ju väldigt, väldigt länge. Men det har inte hänt något sånt som hände apropå australiska Alexis Wright, så 2024 så dök hon upp och då fick något bettingbolag stoppa spelandet på henne. Hon bara kom från ingenstans och låg väldigt högt upp, men något sånt har vi inte sett i år.
1: Mm. Och vem tror du på det?
2: Ja, men jag tror nog ändå på en icke-europeisk kvinna och då finns ju till exempel, vi har ju nämnt henne här, Zhang Jie eller Alexis Wright då, från Australien. Men personligen så hoppas jag nog mer på en yngre argentinska Samantha Schweblin eller en betydligt äldre kanadensiska Margaret Atwood.
1: Camilla Valdan, Kulturnytt.

0: All Saints med Pure Shores här i P4 Halland, Sveriges Radio. Klockan är 10:30 och det betyder ju som alltid lokala nyheter. Här är Martin Axelsson Dert.
1: Och vi börjar med länsstyrelsens beslut att införa skyddsjakt på en varg i ett område som omfattar delar av Halmstad och Falkenbergs kommuner. Beslutet kommer efter flera angrepp på tamdjur i länet det senaste året. Och på sin sajt skriver man att jakten endast får inledas efter länsstyrelsens godkännande, till exempel om det sker ett nytt angrepp eller om en varg upptäcks nära en inhägnad med tamdjur. Skyddsjakten gäller till och med den 21 oktober. Och vi fortsätter på jakttemat, för under torsdagsmorgonen gick startskottet för årets älgpremiär.
2: Ja, men det är alltid speciellt superkul att komma ut i skogen bara, och det är alltid lite spännande när det är premiär.
1: Laholmsbon Oskar Pettersson och hans jaktlag har förberett sig grundligt de senaste veckorna inför att ge sig ut i Knäredskogarna.
2: Det är mycket kolla igenom passen och så förbereder jag koll på vad det är för älgar i skogen liksom, med kameror och saltstenar och sådär.
1: Efter ett par års jaktuppehåll på vissa platser är älgbeståndet tillbaka på bra nivåer, menar Oskar. Och de två vuxna älgar som jaktlaget tilldelats i år kan komma att fällas redan under första dagen.
2: Men det brukar gå ganska snabbt. Det är gott om älg och det blir fyra hundförare idag, så det blir nog händelser kortningsvis.
1: Kaffe och bullar uppe i jakttornet i all ära, men Oskar vet vad som är viktigast.
2: Jag brukar inte sitta med fika och sånt, utan man får vara beredd. Det går rätt snabbt. Det är många ute och det kan hända

0: Sabrina Carpenter med låten Espresso. Det här är Petra Halland, Per och Martin i studion. Nobelpris lukt. Mm. Nobelpriset i litteratur kan vi känna klockan 13.
1: Luktar fisförnämt.
0: Luktar damm och ekoskor. Nej, vad vi raljerar, herregud. Vad tror du att, då tror du att du inte skulle få Nobelpriset i litteratur, om du skulle få ett av priserna, om du får välja liksom vad du tror att du skulle få. Du är lite för fin för litteraturpriset, hör jag ju, definitivt.
1: Alltså, du ställde den här frågan innan låten, eller under låten, så jag hann fundera lite. Och jag kom fram till att om jag skulle få Nobelpris i någonting, så skulle det vara att liksom samla ihop de här lapparna som man får när man köper nya kläder. Mm. Eller min sambo köper nya kläder. Aha. Och så blir det sådana små papplappar med lite med en plastbit som hänger fast i nacken på plagget.
0: Just det.
1: Att samla ihop dem och lägga dem i pappförpackningen eller insamlingen.
0: Okay.
1: Det skulle jag få Nobelpriset om.
0: I slänghögen.
1: Av min sambos kläder.
0: Okay. Jag tänkte mer så här, redan nämnda kategorier eller sådär som redan finns.
1: Jag tänkte bredare.
0: Det var jättefint tänkt. Och vi kan ju försöka höra av oss till kommittén. Kan vi
1: skona in de här,
0: det här med
1: papplapparna?
0: Vi håller tummarna för nästa år. Men
1: som journalist är det väl ändå, om jag får skratta mig högt, kanske inom litteraturen, för att i fysik och kemi och ekonomi har jag inte så mycket att hämta, känner jag. Nej.
0: Vad hade du för betyg i kemi? Kommer du ihåg det?
1: Nej, jag vet inte ens. Jag tror det här är naturkunskap, men där hade jag MVG faktiskt.
0: Okay,
1: ja. Men jag tror inte att det räcker ända till en Nobelpris.
0: Nej, men du är mer nära kemipriset då än jag, för jag hade nog bara G som det var då. Tångaskolan i Falkenberg. Nej, jag vet inte. Alltså, för jag vill ju väldigt gärna ha ett Nobelpris. Och jag tänkte, jag måste hitta liksom någon väg in. Hur kan jag liksom göra för att underlätta för mig själv? Mm. Och snart har ju 1000 personer fått Nobelpriset. Jag vill gärna vara en av de här 1000 liksom, fått det. Om man kollar genom åren så. Mm. Och detta är inte statistiskt liksom säkerhetsställt. Utan det är en snabb överslagsräkning av mig. Jag har kollat på gamla pristagare. Och det är att uppemot 150 av de här har haft mellannamnsinitial.
1: Mm-hmm.
0: Typ så här, apropå kemi då, årets kemipristagare Henry B. Kagan, jag vet inte, han tysk var, jag vet inte om jag uttalar det, B, och B står för Boris, oväntat.
1: Okay.
0: Så Henry Boris Kagan vann ju då kemipriset, eller det var ju delat då, men han var en av de som vann. Och i år var det bara en person som hade mellannamnsinitial av de här pristagarna, men vi kan lyssna tillbaka i tiden hur det har låtit.
2: William D. Nordhaus, Paul M. Romer,

0: Richard H. Failer.
1: H.
0: Francis H. Arnold. George P. Smith. Och Gregory P. Winter.
2: P. Han var ju väldigt noga med att betona mellanrummet där.
3: Ja, och även på svenska också. Ja. H och P, ja.
2: Men jag håller med, det inskänker ju en viss prestige och respekt när man har ett sånt mellannamn. Mm. Framförallt om det är bara en bokstav.
3: Mm. Exakt, så jag tänker att nu, vad skulle du har inga mellannamn.
2: Jag har inte det. Jag brukar säga att mina föräldrar var snåla där.
3: Men du kan ju heta Martin A. Adat. Liksom. Ja. Det känns lite Nobelvärdigt. Ja. Jag heter ju Robert Per Fredrik egentligen, men Per R.F. Kvarnström. Det låter lite mer Nobelprisvärdigt.
2: Och lite tolken.
3: Ja, ja. Precis.
2: Så du kanske Nobelpriset.
3: Det kanske är litteratur som gäller. Ja. Så det har vi väl start. Om vi börjar och skaffa varsin mellannamnsinitial. Så är ett
2: men du är
3: spår.
2: På god väg då.
3: Ja, då närmar vi oss. Ja. Då blir vi mer kanske Nobelprisvärdiga, vad det lider.

0: Du lyssnar på Peter Halland, Sveriges Radio. För att minska vildsvinsstammen har Kungsbacka kommun infört en premie på 1 000 kronor per fällt vildsvin. Satsningen får dock kritik från Jägarförbundet som varnar för att det kan få motsatt effekt. Det kunde vi höra om alldeles nyligen här. Nu har jag med mig Lisa Andersson, Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande för att bemöta det här. Hallå du!
1: Hejsan!
0: Du först, hur stort problem är det med vildsvin i Kungsbacka säger du?
1: Jättestort. Jag blir uppringd flera gånger i månaden utav invånare som har den på tomten. Det är trafikolyckor och skördar som blir förstörda. Så att vi har väldigt mycket vildsvin.
0: Och hur kom du fram till att det var det här med liksom en jaktpremie då som är rätt lösning?
1: Det är ju en del av lösningen. Vi tror inte att det kommer lösa problemet helt, utan vi tänkte att vi får ju prova någonting. Vi uppmanar invånare också att gå ihop och söka skyddsjakt och så där det går. Det är ju problem att skjuta i tättbefolkade områden. Men vi försöker att hitta olika lösningar och då ser vi detta som ett sätt att minska. Men det kommer inte vara enda lösningen.
0: Och några som är vana vid skjuta, det är ju de som redan är jägare, och Jägarförbundet i Kungsbacka har gjort en enkät bland sina medlemmar och det uppger 40% att de är helt emot den här premien och 20% är delvis negativa. Är liksom det här beslutet för dåligt förankrat hos den communityn?
1: Vi hade dialog i början. Vi tog in en del av synpunkterna. Sen känner de att de inte har fått varit med, men vi har ju som sagt tagit in en del av deras önskemål. Och det är också viktigt att vi tar hand om köttet, för det är ju en del att man inte skjuter mer än en frysboxen är full. Men kan man få avsättning på köttet till våra verksamheter, skola och äldreboende, så är det ju ett vettigt sätt, för då kan man skjuta mer.
0: Finns det någon liksom ånger i det där att de skulle varit med i diskussionen mer om nu jägarna inte är nöjda med det här?
1: Jag tänker, jag har de tankar och idéer, så är de jättevälkomna att höra av sig. För detta är ett projekt och vi vill ju skruva på saker som inte funkar. Och jag tänker det har varit igång en månad ungefär. Jag tror att det är 12 skjutna redan. Så att vi kan ju alltid förbättra, och det är ju därför vi också startar i projektform.
0: En kritik som kommer från Jägarförbundet också är att det kan bli liksom så här missriktat, att man kanske skjuter fel djur. Eftersom man skjuter liksom för att skjutande skull, för att man vill ha premien så där. Är det något du har några tankar kring?
1: Vi har med som en kriterie att det ska vara jaktetiskt, och det tycker jag är väldigt viktigt att man håller på. Så ser vi att det är felaktiga djur som är skjutna eller dåligt skjutna, då ska man inte ha premie, utan det är alltid jaktetiken som går först.
0: Jägarna själva tror ju mycket på det här med samverkansjakt. Berättar om. Vad tänker du om det?
1: Det är jättebra komplement. Jag tänker det är många lösningar för att komma fram till att få en sänkt vildsvinsstam. Så det är självklart att de ska fortsätta med samverkansjakterna. Det har de gjort. Men jag tycker de skjuter för få, och jag vet att det är svårt att skjuta. Man behöver skjuta mycket mer. Så att vi ser det inte det som, eller jag ser det inte som antingen eller, utan jag ser det som att man behöver göra både och.
0: Kan kommunen stötta mer där när det gäller samverkansjakten?
1: Jag vet inte hur man skulle göra det. Vi kan ju inte göra riktade saker till enskilda företag eller jägare, utan det här är ju det beror på vad de har för några tankar om hur man skulle kunna stötta det. Vår mark kan vi ju upplåta så att de kan få skjuta på den, men där har vi ju utarrenderat till många, men de jägarna som är på vår mark hoppas jag är med i samverkansjakterna.
0: Lisa Andersson säger det, Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Tack för att du var med i P4 Halland.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Hej.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor. De är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur, och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Och redan alldeles strax här i P4 Halland blir det litteraturpris snack när det är dags för Kulturnytt.

0: Lite mer upptempo i denna Walter Nilsson-låten. Lukas, Dennis och farsan hör du när klockan är 10:50 och det är dags för Kulturnytt. Om några timmar så vet vi ju vem som fått Nobelpriset i litteratur. Här är Kulturnytt alltså med Vivica Blad och det ska handla om, handla om Nobelpristagarnas ålder.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crap.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.

0: trumslagande som får en helt golvad i Van Halens Jump. Sån musik görs ju inte längre, säger jag på min gubbiga halva här. Apropå musik, vi har ju en tävling här i P4 Halla som avgörs imorgon.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt, det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
4: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Mm-hmm, det är ju imorgon. Det är dags, herregud. Säkra din plats. Hur gör man det då? Jo, det är bara att komma till Dramalogen i Halmstad imorgon klockan 3. Eller lyssna som sagt vid din radiomaskin mellan 3 och 4. Och lägg din röst inte minst. Du kan vara med och påverka vem som vinner P4 nästa stjärna i Halland. Imorgon efter 3 avgörs det. Missa icke!

0: Niklas Strömstedt, sista morgonen. Nu har klockan hunnit bli 11 och det är dags för nyheter från Ekot i Petra Halland. Här är Johan Westerberg.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här, och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten, så de pumpar för fullt överallt från Bosmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn, och Bosmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
5: P4 Halland.
6: Sveriges Radio. Hon doftar.

0: Saltvatten hör du där, Kerstin Ljungström och Casino. Vi ska stanna kvar lite ute i världen. En vaktmästare har dödats i ett knivdåd på en skola i Polen, det rapporterar TT. En 15-åring har övermannat och gripits. Och det här sker ju bara dagen efter ett annat våldsdåd på en polsk skola. Men nu beger vi oss hem till Halland och det handlar om skyddsjakt av varg, Lina Lindberg.
1: Det gör det. Mm. För Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt nu på varg i ett område som omfattar del av Halmstad och Falkenbergs kommun. Och varför gör man det här då? Jo, det är ju för att det har varit flera attacker då i det här området det senaste året. Och man bedömer också att risken är stor för fler såna här attacker, så därför så har man beslutat om skyddsjakt.
0: Vädret i Halland idag är mulet och sen så lokala skurar har vi haft morgonen. Detta ska bytas ut mot mer ihållande regn. Temperatur 10-14 grader, sydostlig vind med under eftermiddagen vridande till nordväst och friska då till vid kusten hårda vindbyar. I kväll rör regnet sig bort men fortsatt mulet och enstaka skurar eller något lätt regn kan dröja kvar. Det är så kul när Fanny Sarela som skriver prognosen så där att skurar och regn, du vet allt det där är samma men lättare regn och skurar, ja. Och det är väldigt viktigt.
1: Ja,
0: termerna.
1: Men det måste det ju vara. Men, regn som regn,
0: ja,
1: nej.
0: Blött skulle jag säga, vi får det blött.
1: Här finns det också olika typer av solar? Eller är det solen alltid sol?
0: Strålande sol. Strålande sol.
1: Ja.
0: Slöjmoln kring solen.
1: Ja. Ja.
0: Så är vädret i alla fall. Alldeles strax kommer en livslevande äventyrare in här i studion.
1: Fantastiskt spännande.

0: Taylor Swift var det där med Opalite här i P4 Halland. Och idag är Helena Norberg min gäst, en äventyrare som försöker bli en landkrabba, men det går bara inte. Vi ska höra om varför och kanske hjälpa henne att landa lite mer här i Halland. Välkommen hit, har du.
1: Mm.
0: Hur är läget? Är det bra?
1: Ja, det är jättebra. Jag har faktiskt varit i Halland i Halmstad rätt länge nu. Jag kom hem i torsdagskväll från Kanada, kom jag då, från Algonquin.
0: Ja, för i ditt liv så är det en lång vistelse i Halland. Men vi ska börja den här historien någon helt annanstans. Vi ska börja berättelsen för 10 år sedan när du och din man sa upp er, sålde allt ni hade och kastade loss från Halmstad i en familjebyggd båt för att vara ute på i, vad det blev, 7 år då, till havs. Hur, liksom, om du bara får ta med sig, hur landar ni i det beslutet att nu ger vi oss iväg?
1: Det var någonting som var sprunget ur ganska länge sedan, för jag hade ju känt min man redan sedan jag var 7 år. Mm. Även om inte vi hade följt varann hela tiden under åren. Men vi var nog sådana, vi kände varann och att vi ville hitta på saker, det hade vi gjort redan som unga. Mm. Så vi drev ett projekt innan där vi höll på med fartyg och renovera och drev restaurang och vi var anställda. Mm. En del var mitt projekt, min dröm. Men att segla iväg, det var min mans dröm. Mm.
0: Och hur var det där livet? När ni, liksom så här, ni gav upp allt i Halmstad så stack ni iväg. Hur var livet?
1: Ja, man vaknar upp i en ankarvik i ett azurblått vatten och man kan starta med ett dopp i havet. Man har ingen klocka, eller har man klocka på armen så hade det varit bäst om den bara visade månaderna så man visste om det var juni, jul eller om det var oktober. Sköna dagar, men också ett stort ansvar att vara sjöman, för det är man även på en segelbåt, även om man seglar privat så att säga.
0: Mm. Det låter som ett drömliv när du beskriver det för er.
1: Ja, det är det. Men om du frågar seglare, för vi är ju rätt stort gäng, min seglarfamilj som jag kallar dem och jag känner dem från hela världen, så finns det ju sidor som är allting, alltså trasiga toaletter eller en vind som man inte visste skulle leta sig in i ankarviken eller ett trasigt segel. Eller, för det kan vara precis vad som helst som händer på havet. Ja. Men det är ett drömliv.
0: För du är uppvuxen på nu, vad jag förstår, i Stockholm. Och du fick ta, liksom, tvingades att komma, liksom, ta båt för att komma till skolan. Liksom, så här. Visste du redan då att det var liksom, att dragningen till havet, så att säga?
1: Det är väl någonstans i sitt DNA, tänker jag. Så jag gick i en skolklass inne i Vaxholm, som var liksom huvudorten på den Vaxön. Och mina klasskamrater, de bodde på olika öar, så vi hade olika sätt att ta oss till skolan. Mm. Mitt vanligaste sätt var en färja, men det fanns alternativ. Jag har nog levt ett landbaserat liv däremellan, men när man blir lite äldre så vill man ofta tillbaka, tänker jag.
0: Ja. Och du sa ju det här, det finns ju, även om livet är drömskt när du beskriver det blåa vattnet och sådär, så finns det ju också den här vinden som du sa, som kan komma in där man liksom har lagt till och sådär. Och det finns andra saker ute, liksom man kan få ramla över bord eller få en bom i huvudet, vet du, du pratade om när vi pratade lite innan sådär. Och det kan vara långt för räddningsinsatser att komma och liksom hämta en när man är ute till havet sådär. Mm. Men det var en annan fara som liksom du och din man råkade ut för. Mitt i allt det här paradisandet.
1: Exakt. Vi hade tagit höjd för alla slags scenarier och vi blev ju också utsatta för en del. Vi blev rammade och bordade av migranter när vi var i Medelhavet och seglarvänner som råkade ut för olyckor så vi kom till undsättning. Vi hade nog räknat att allt kunde hända, även kanske ute på Atlanten, att en av oss skulle få en bom i huvudet och att vi var för långt ifrån räddning. Men det fick ett rätt snabbt slut ändå, för helt plötsligt så stod jag faktiskt ensam med en segelbåt i Portugal och kom hem till Halmstad med en resväska, mer eller mindre.
0: Mm. För din man drabbades av cancer?
1: Ja, den kanske svåraste cancerformen man kan få. Bukspottkörtelcancer. Så när han drabbades, så när han blev diagnostiserad, så sex veckor ungefär så var han död. Så vi hade 3 veckor på oss egentligen att agera, och sen var han så palliativt i dåligt skick så att det gick jättefort.
0: Mm. Och vad hände med dig där då? Du beskriver att du har en båt på andra sidan havet och bara en väska i handen liksom.
1: Ja, först och främst så släpper man ju tankarna på båten. Det får ju komma sen, men det blev ju lite chockartat, eller mycket. Det blev ju som att kastas ut för en berg- och dalbana med världens största utfall det här första, och så planade det liksom aldrig ut. Först i efterhand har jag nog kunnat förstå hur chockad och hur påverkad jag var. Men jag är också entreprenör, så någonstans så hade vi ju också pratat om allt som kan hända, så sorgen är randig, och när man gråter så får man vila, men i pauserna så försökte jag faktiskt gasa, och för jag behövde ju liksom på något sätt landa och hitta någonting nytt, för jag hade bestämt mig för att inte fortsätta segla ensam. Mm.
0: Vi ska prata mer om hur du gick vidare i livet. Helena Norberg som är vår äventyrare som är på plats här i studion. Och där kom vi in lite på det här försöket att bli landkrabba sådär. Men vi ska höra mer om hur det gick strax.

0: Commodores med Easy här i Peter Halland, Sveriges Radio. Vi har Helena Norberg med oss som var ute på äventyr på havet i 7 år tillsammans med din man. Men han gick snabbt bort i cancer. 6 veckor var det mellan diagnos och att han dog. Och ni levde ju nära varandra på båten och i ert liksom, äventyr där. Sådär. Vad hände med dig? Liksom, såhär, vad hände med dig när han försvann? Sådär, hur gick dina tankar då? Vad ska jag göra? Hur ska jag gå vidare? Och sådär.
1: Jag hade ju inte det här vardagslivet som andra människor har, måndag till fredag. Och, bostaden var ju faktiskt på en köl som inte stod stilla. Och när man lämnar sin plats, när inte jag går och trampar mina stigar i Halmstad, så blir man ju också fort bortglömd. Det hade ju liksom mer eller mindre gå då 8 år från det att vi kastade loss härifrån till jag kom tillbaka. Ja, vad händer? Man får börja om från början. Hitta jobb. Och jag sa till min man innan han dog att nej, jag ska bli landbaserad. Så jag försökte faktiskt. Men
0: ja, för du har någon liten sån dröm i att liksom så här sitta vid tvn och följa någon serie och öppen eld och lite sådär.
1: Ja, alltså, jag var hos några vänner och de tände ljus. Det var någon så här fredagskväll och de hade tänt brasa och de stod och lagade mat och det var så mysigt. Och det stämmer ju inte mitt liv längre. När jag försöker göra något liknande så bara står jag där lite ensam. Och det där tycker ju folk bara är sin vardag. Och man kanske längtar då i det livet till att få se isbjörnar eller valrossar eller narvalar eller citronhajar som jag gör. Så i den här Svenssonlivet så leker man och drömmer om kanske det livet som jag lever. Medan jag lite grann kan då sakna och tycka, jisses, tänk att ha liksom den här känslan av att komma hem och samlas och ha mysig fredagkväll.
0: Och därmed införstått då att det gick inte att bli en landkrabba, utan du hittade ett drömjobb.
1: Ja, jag har ju nautisk kompetens, men tyvärr inte för kommersiell trafik. Så att ratta ett fartyg någonstans på världens hav, det kunde jag inte få göra. Däremot finns det ju andra jobb, så jag gick några kurser jag behövde. Så fick jag ett jobb som mässman på ett expeditionsfartyg uppe i Arktis. Där jag bland annat jobbar, ibland går upp till packisen så långt norrut man kan komma på jordklotet med på en köl med ett fartyg.
0: Och ni har med er forskare och turister?
1: Ja, vi har med oss, det kan vara filmare och fotografer. Det kan vara från kända organisationer som ska bli filmproduktion. Eller vi kan också ha filmbolag och vi har tv-kanaler. Radiokanaler tror jag inte vi har haft.
0: Nej, jag kan hänga med. Jag är på.
1: jag ska notera det. Ja. Jag ska höra av mig till rederiet och säga att ni vill med. Ja, eller men, du.
0: Jag läste Lahms tidning att du beskrev som att du brer frallor med liksom isbjörnar i bakgrunden.
1: Ja, precis.
0: Hur är ditt liv där?
1: Jo, först för att knyta an. Så man måste ju inte vara särskild och speciell. Vi har också privata gäster som bara vill vara i den här miljön. Det är ju ett turistmål faktiskt. Men lite unikt då, för vi tar bara 12 passagerare. Men det kostar en slant då. Det är ju det jag gör. Jag bakar och gör frukost, jag tar hand om gäster, jag tar hand om mässen, det är därför det heter mässman. Jag serverar och jag ser till att alla gästerna har det bra och att de har det rent och så. Allting som kan tänkas ingå.
0: Ja. Och sen kommer du hem då och då. Och då är det liksom så här, du beskrev att du är addicted to departures. För att när du är ledig så då vill du bort igen.
1: Ja, och det är väl det här som är svårt med att flytta i land. Det är känt faktiskt för sjömän kan det vara det. Jag kanske har varit till sjöss då 6-7 veckor och så kommer jag tillbaka hem och så längtar jag hem. Jag öppnar min dörr och det är helt underbart. Och sen ungefär dag 4, 5, 6, då börjar det krypa kroppen. Ja, jag är beroende av avgångar. Jag har svårt att vara stilla. Och nyfikenheten är en drivkraft såklart.
0: Ja, och många vänner runt om i världen. Sådär. Och jag tänker att du ska få ge en topp tre på lite resmål. Men först ska vi ha lite lokala nyheter och sådär. Så att vi återkommer alldeles strax till det. Helena Norberg är det jag har med mig i studion den här förmiddagen.

0: Natasha Bedingfield i P4 Halland, Unwritten heter låten. Klockan är 11:30, det betyder lokala nyheter. Här och nu för att leverera dem, Martin Axelsson Dert.
1: Ja, vi börjar med att Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg i området som omfattar Halmstad och Falkenbergs kommuner. Beslutet kommer efter flera angrepp på tamdjur i länet det senaste året, och framförallt gäller det ett angrepp mot en shetlandsponny i Halmstad kommun i slutet av september som gjorde att man kan införa just skyddsjakt. Och den här skyddsjakten, det gäller en varg i största allmänhet, men enligt Länsstyrelsens Martin Broberg så är det en specifik varg man hoppas fälla, en ung manlig varg från Uppsala trakten, och den här skyddsjakten gäller fram till och med den 21 oktober. Och vi fortsätter på jakttemat, för under torsdagen så gick startskottet för årets älgpremiär.
2: Ja, men det är alltid speciellt superkul att komma ut i skogen bara, och det är alltid lite spännande när det är premiär.
1: Laholmsbon Oskar Pettersson och hans jaktlag har förberett sig grundligt de senaste veckorna inför att ge sig ut i Knäredsskogarna.
2: Det är mycket kolla igenom passen och så förbereder jag och koll på vad det är för älgar i skogen liksom, med kameror och saltstenar och sådär.
1: Efter ett par års jaktuppehåll på vissa platser är älgbeståndet tillbaka på bra nivåer, menar Oskar. Och de två vuxna älgar som jaktlaget tilldelats i år kan komma att fällas redan under första dagen.
2: Men det brukar gå ganska snabbt här, gott om älg, och det blir fyra hundförare idag, så det blir nog händelser förhoppningsvis.
1: Kaffe och bullar uppe i jakttornet i all ära, men Oskar vet vad som är viktigast.
2: Jag brukar inte sitta med fika och sånt, utan det, man får vara beredd. Det går rätt så snabbt här, vi är många ute och det kan hända mycket på kort tid liksom. Så det är väl bussen som är det viktigaste, vad vi säger.
0: Reporter Martin Axelsson Dert. Även med nyheterna där. Mulet väder har vi idag. Det kommer bli blött också. 10-14 grader. Sydostlig vind. Under eftermiddagen vrider den till nordväst. Och då blir det friska till vid kusten. Hårda vindbyar.

0: Klara Hammarström, Gravity här i P4-hallen. Klockan är 11:55. Vi har med oss Helena Norberg som levt många år till sjöss. Just nu är hon hemma i sin bas i Halmstad. Och vi lovar ju innan de lokala nyheterna att vi skulle ge en liten topp tre, lite tips sådär. För du som är världsvan och varit ute och rest här och var, överallt, typ. Vad kan du ge för tips om man går i äventyrs- eller resetankar?
1: Ja, som ni kanske förstår så är det ju inte den här charterresan till Kanarieöarna som jag tänker föreslå. Ofta så blir det faktiskt till de svårtillgängliga platserna. Mm. Så en liten mjuk början kan vara Aldeny, den minsta ön utav Kanalöarna. Mm. Den är på 8 kvadratkilometer, 2000 invånare. Mm. Men trots sin storlek så har de faktiskt en egen regering och 3 landningsbanor. Att segla dit är en utmaning om man tar den vägen, för det är 10 knops. Ström. Men man kan ta flyget dit. Det andra.
0: Vad händer när man väl har tagit sig dit då? Varför är det så fantastiskt?
1: Jo, bara för när vi kom dit, då var det någon som slängde upp något fönster och så bara ropade då på engelska, för det är ju en brittisk ö fast det ligger nära Frankrike, och så bara it's afternoon tea at 3. Are you coming? Så vi blev liksom inbjudna till de som bor där, öppenhjärtliga och väldigt brittiskt, sannolikt mer än England själv, för där tiden har stått stilla där.
0: Lite mer vänligt inställda än kanske man åker till Barcelona när de står med ett plakat och så. Och hem! Ja, och vad kvalar in sen då på andra titlet?
1: Ja, sen en plats som egentligen inte är så mycket som en turist vill kanske se, men som har tagit mig till hjärtat. Mm. Och det är en by, en av de få samhällena på östra Grönland som heter Itokotormit. Nu får du försöka uttala det.
0: Itokotormit.
1: Åh, det var bra gjort. Ja. Där bor 350 personer. Det är vinter 9 månader om året. Husen är färgglada som de är på Grönland. Och det här ligger vid världens största fjordsystem. Det här är en av de få äldsta jägarbyarna som fortfarande finns kvar i världen. Och jag har flera personliga vänner där. Så jag har varit där vid några tillfällen. Inte i år, men jag var där förra året och året innan bland annat.
0: Och sista tipset?
1: Det är där jag faktiskt var nu. Jag pikade höstlöven i Algonquin Park i Kanada. Ni vet de här lönträden som blir alldeles klarröda. Så det var rött

0: orange, gult. Och den här parken då, nationalparken, den är nästan lika stor som Skåne. Så den är enorm.
1: Mm.
0: 2400 sjöar, man kan paddla kanot och man kan vandra, man kan bada, vilket jag gjorde i de iskalla vattnena där. Den här parken ligger precis där nordligaste barrskogen i Kanada går över i lövträd, och det är för ögat det största godiset jag någonsin har fått, tror jag.
1: Där har vi tre fantastiska tips vad det låter från en riktig äventyrare. Ja, vad är pipen då? För jag misstänker du kan inte ha någon, vad är nästa mål liksom? För du kan ju inte leva utan ha någonting bokat, misstänker jag.
0: Nej, det gick liksom en lite vanlig ordning att det går liksom 5 dagar. Ja, förutom att jag faktiskt ska åka till Värmland på en kurs som jag behöver nog yrkesmässigt, så har jag också Färöarna. Jag har varit där förut. Jag gillar kalla platser som ni förstår.
1: Mm. Du, avslutningsvis, innan du får lämna här. 35 nätter hade du i Halmstad förra året på ett ungefär. Sen är du ute, du jobbar ute, du är ute och träffar kompisar över hela världen. Sådär. Men så sa du att din stig växer igen lite när du är liksom tillbaka i Halmstad på något sätt.
0: Ja,
1: för du går inte på ofta. Och jag vet att vi pratade tidigare om att din man dog plötsligt när du var ute på ett 7 år långt seglaräventyr blev det. Och då skaffade du ett nytt intresse som var longboard.
0: Ja.
1: Och det finns inte jättemånga som liksom du har att åka med kanske?
0: Nej, min tanke från början det var att när jag klev av segelbåten det var att jag inte ville tappa min goda balans, och då insåg jag att skateboard och longboard det är ju min grej och det är jätteroligt. Och så försöker jag hitta kompisar i Halmstad att åka med.
1: Mm.
0: Så nu vill jag göra en efterlysning. Finns det... Ja, kanske min generation då. Mitt barnbarn fyllde 6 år igår och han fick en skateboard, så jag hoppas kunna åka med honom. Men det kan ju vara kul med någon som kanske är mera i min ålder.
1: Mm.
0: Ja.
1: Skicka in ett sms till oss. 035 17 27 27 är numret man alltid kan höra av sig, så lovar vi att vidarebefordra de här kontakterna till Helena Norberg som är vår gäst här idag. Tusen tack för att du kom hit och berättade om ditt liv. Och
0: jättekul att få vara här.
1: Och på återhörande.
0: Tack. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika Grace Kelly, klockan närmar sig 11:45, men klockan 13 idag så är det dags för årets stora högtidsstund för många litteraturälskare när årets Nobelpris i just litteratur delas ut. Ann-Kristin, du är på bibblan i Kungsbacka.
1: Precis, jag står här och hänger med ett gäng bibliotekarier som jag tänkte vi ska återkomma till några gånger innan den stora stunden här. Bra! Jag tänker börja med dig, Marcus Ekelund. Vad gör ni på biblioteket här för att liksom uppmärksamma att idag delas Nobelpriset ut?
2: Det kommer ju sändas på vår stora skärm här ovanför scenen. Och så kommer vi väl att försöka hitta böckerna innan någon lånar dem och fotografera dem och lägga ut dem på sociala medier, hoppas jag.
1: Ja, för du är ju lite sociala medieansvarig.
2: Ja, precis.
1: Så klockan ett här så kommer det alltså vara en kapplöpning mellan dig och de mest fanatiska Nobelprisälskarna.
2: Det är så det brukar vara.
1: Vem brukar vinna?
2: Det brukar vara väldigt svårt att få tag i böckerna. De brukar ta slut långt innan man hinner fram.
1: Alltså, hur stort är intresset att verkligen vara på plats och vara först med att få tag på det här årets vinnare?
2: För de som vill läsa årets vinnare så är det jätteviktigt, för sen så dröjer det innan vi får in nya exemplar när vi köper nya. Det tar jättelång tid innan de levereras hit. Och det, alla bibliotek beställer ju nya ex direkt när Nobelpriset har offentliggjorts.
1: Mm. Och jag tänker många gånger är kanske inte Nobelpristagande mest väl kända som utgiven i stora upplagor.
2: Nej, det är väl lite det som brukar vara problemet. Ja. Så att det gäller att vara snabb.
1: Det gäller att vara snabb. Jag tänker jag vänder mig om här till Linnea Åshede. Vad betyder Nobelpriset i litteratur för dig? Är det, liksom, är det en viktig dag för dig eller är det som vilken dag som helst på jobbet?
3: För mig personligen så är det väl mest en underhållande dag på jobbet, för att jag brukar, när Nobelpriset tillkännages så brukar jag sätta mitt stoppur och så ser jag hur lång tid det tar innan alla våra böcker av den författaren har blivit uppreserverade. Men jag måste ge en jättestor eloge till mina kollegor i inköpsgruppen där, för att förra året så var de supersnabba på hugget och beställde nya böcker innan folk hade hunnit reservera upp alla vi hade redan. Så att de blir snabbare och snabbare, måste jag säga.
1: Men alltså, är det här lite tävling mellan biblioteken också att hinna först där?
3: Det kan det nog bli. Som Marcus sa där så är det ju faktiskt så att alla bibliotek slänger sig på för att köpa nya böcker och de tar ju slut i handen då, så att det är väl fler och fler som inser att man måste hålla sig framme för att det ska blir något. Mm.
1: Jan André, du är också bibliotekarie här. Alltså, hur brukar det hänga folk här och verkligen vänta liksom att nu?
4: Ibland så tror man inte att det ska komma någon, men så plötsligt så dyker de upp från skuggorna och då brukar det vara väldigt entusiastiskt just när det inför själva tillkännagivandet.
1: Tänker man, vi är ju på ett bibliotek och där har man ju den här idén, tänker man, på bibliotek ska det ju vara lite man ska prata med den lilla rösten, vilket inte är min starka sida, och det ska vara lite tyst och sådär. Är det tyst på biblioteket när prisvinnaren presenteras på storbilds-tv eller är det någon som står där och skriker äntligen?
4: Det är inte tyst, utan vi kommer att ha ganska högt ljud på från direktsändningen. Och det får man väl säga är ett undantag, inte för att det är knäpptyst annars, utan vi brukar vara ganska generösa med att folk får känna sig hemma på biblioteket. Men då är det lite extra, man brassar på. Mm.
1: Den stora frågan inför är ju också givetvis, vem kommer att få det? Och jag tänker, jag kommer ju hänga här nu vad är klockan? Hon är 11:47, det är 1:13 kvar innan ständiga sekreteraren ska öppna dörren. Mm. Vi återkommer härifrån sen så ska ni få komma med lite tips vad ni tror vem det blir i år.
0: Spännande! Här kommer en person som också kan bli en vinnare i morgondagens final av P4 Nästa Stjärna, som är klockan 3. Detta är ett av 3 bidrag som vi kommer att kunna höra då. Sen ska vi få en vinnare. Detta Idna med Den bästa sommaren.

0: Idna med Den bästa sommaren. Finalist i P4 Nästa stjärna Halland. Om du vill rösta på det här bidraget, smsa 1502 till 72020 eller ring 099 115 02. Kan bli en vinnare i morgondagens final som är klockan 3. Kom gärna till Dramalogen i Halmstad och var med live direkt eller lyssna vid din radio. Nu ska vi prata om andra eventuella pristagare, Ann-Kristin Ekman.
1: Exakt, för klockan 1 så kommer ju Ingrid Carlberg att öppna dörrarna, kliva ut och tillkännage vem det är som får årets Nobelpris i litteratur. Och det är ju, man kan säga, det är ju mer gissningar kring det här priset än vad det är kring de flesta andra Nobelpris, bortsett från de som kanske är allra, allra mest insatt. Nu har jag ett gäng bibliotekarier här runt omkring mig. Jag har Anja, vad heter du efternamn?
2: Stecklik.
1: Sen har vi Linnea Åshede och fortfarande Marcus Ekelund och Lena Engberg. Du är ju faktiskt chef här på Bibliotek 4 i Kungsbacka där vi är. Så jag tänker vi börjar med dig.
3: Okay.
1: Vem tror du kommer att få årets Nobelpris i litteratur?
3: Ja, jag tror att Ann Carson får det. Ja, det tror jag är ett ganska bra tips. Annars så hoppas jag på någon som heter Ulitskaya. Jag har läst en väldigt bra bok av henne som heter Det gröna tältet. Och den tycker jag var jättebra. Så jag skulle gärna vilja att hon fick det. Men jag tror inte på det, utan mer på Ann Carson i så fall. Det är ju en kanadensisk författare.
1: Vad är det med henne som du tycker så mycket om?
3: Ja, jag tycker att jag skriver bra böcker helt enkelt. Så jag behöver inte utveckla det lite grann. Jag känner att jag inte är riktigt så bra, men jag tror på henne i alla fall.
1: Mm. Anja, vad har du för det? För ni har ju hållit på här på biblioteket. Ni har ju en hel teamstråd när ni som jobbar här och håller på och bollat fram och tillbaka vem ni tror skulle kunna få. Vem står liksom överst på din lista?
2: Jag hoppas att akademin överraskar oss och att de utmanar vad skönlitteratur är för någonting. Så jag hoppas att Åsne Seierstedt får det för sina reportageböcker. Så att den journalistiska litterära formen får lite mer uppmärksamhet.
1: Är Svenska akademin lite för smal i sin syn på litteratur?
2: I min smak, ja.
1: För det var ju rätt mycket rabalder när Bob Dylan fick till exempel. Och var det ju många som tyckte att nej, men nu tänker de för brett.
2: Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker att litteraturen ska ge röst åt de som är röstlösa. Och då får formen inte gå före innehållet, så hade jag uttryckt det.
1: Mm. Om jag inte minns helt fel så har väl Winston Churchill fått priset en gång för sina tal?
4: Jo, det har han.
1: Jo, det är bra. Här kommer Linné och fyller på.
4: Ja, nej, jag håller fullständigt med Anja. Jag tycker det finns jättemycket bra fackböcker som definitivt skulle förtjäna att få. Men om jag ska tippa så tror jag kanske snarare på någon i stil med Scholastic Mukasonga.
1: Det här är helt okänt namn för det. Vad är det för någon?
4: Afrikansk författare har ett väldigt... hon rör sig lite kring magisk realism och samtidigt lite mitt emellan magisk realism och diskbänksrealism. Sen har hon också ett fantastiskt vackert namn som gör sig väldigt bra. Men om jag får önska en personlig favorit så tycker jag ju att det är dags att Margaret Atwood får. Också kanadensisk. Och som Anja var inne på där, hon har ju verkligen en stor spännvidd i sitt författarskap. Många olika litterära former. Jag har en känsla av att många tycker att hon är för populär för att få. För att hon har ju liksom gett sig in i alla möjliga genrer. Hon har skrivit manus till grafiska romaner. Hon har skrivit fackböcker. Hon har skrivit romaner inom alla möjliga genrer. Men hon är spännande, intressant och modig skulle jag säga. Vilket jag tycker borde vara nästan ett... Kanske lite av ett requirement för en bra Nobelpristagare. Någon som inte är rädd för att experimentera och inte tar sig själv på allt för stort allvar heller.
1: Men jag tänker med någon som Margaret Atwood, för det kommer ju alltid kritik mot Nobelpris i litteratur. Det är lite grann som Mello fel låt vann, fel bok vann. Men bland den kritik som finns, bland annat att det är för få kvinnor, Margaret Atwood kvinna, men också att det är en väldigt övervikt på den västerländska och anglosaxiska världen. Där är hon ju väldigt, väldigt förankrad.
4: Jo, så att på det sättet har hon goda chanser. Men de kanske tänker lite bredare, jag vet inte.
1: Det finns massa fler böcker och författare och tippa om. Jag tänker vi kommer tillbaka härifrån med ytterligare lite mer tankar kring detta om en liten stund.
0: Det gör ni helt rätt i. Ann-Kristin Ekman på plats på biblioteket i Kungsbacka i detta nu.

0: Whitney Houston, IP för Halland, Greatest Love of All. Klockan är 12 och det är dags för nyheter.
1: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
2: Ja, det är makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
1: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
2: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
1: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
2: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
1: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
3: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bergare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bosmalmen står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, uppemot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du ser här?
4: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
3: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
4: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
3: Och det är tredje gången på 10 år också då?
4: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
3: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
4: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
3: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö.
1: Men du, Gustav, du och Anton, ni målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det skapat i samhällena?
3: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stången. skolan istället.
1: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löfstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
5: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
1: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
5: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män, så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale, men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
1: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
6: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
7: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
8: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
7: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt. Och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
9: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
7: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
8: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
1: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
10: Det här är P4 Halland.
11: Sveriges Radio.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. De tre rebellerna i studion, eller i Petra Hallands eter i alla fall, det är Henrik Martinell, Per Kvarnström och Ann-Kristin Ekman. Och Halland har den lägsta kostnadsökningen i landet för husägare, Henrik.
1: Ja, det är det. I alla fall enligt villaägarna. De har ju då kartlagt kostnaderna för el, vatten, avlopp och sophämtning. Och då ser de att de här kostnaderna ökar med 3,6% sett över hela länet, och minst är det i Laholm där ökningen stannar på 362 kronor per år. Störst ökning i Halland då är i Falkenberg på nära 3000 kronor. Så ser det ut.
0: Och Ann-Kristin, du är på ett där man lånar ut böcker, som vi kan säga.
2: Där man lånar ut böcker.
0: Jag brukar hjälpa min pappa på på helgerna. Så är det gamla skämtet. Men ni har snackat om magisk realism, journalistisk litteratur och liksom så här bettat lite vad ni tror kommer vinna.
2: Ja, men exakt. För ett år sedan så gick ju Nobelpriset till den ungerske Laszlo Krasznahorkai. Och nu är ju frågan liksom, vem får det i år? Och mindre än en timme kommer ju detta att presenteras. Så jag hänger här på biblioteket. Jag tar lite tempen på bland bibliotekarierna vad de har för tips framåt här. Vem de tror det ska bli. Och sen får vi alla se efteråt hur mycket de kan om litteratur, hur mycket de gissar rätt. Nu ser det nervöst ut överallt här omkring mig.
1: Är det pengar inblandat i bettingen här?
2: Jag tror inte det är pengar inblandat, men det kanske är bokmärken, vem vet?
0: P4 Halland-reflex kan vi kasta in i potten. Mm. Och för er som får liksom utslag av kultur så kommer lite sportnyheter. Man kan gilla båda, men jag slänger in den här. Guy-spelaren Dennis Kollander, han blev igår påkörd av en bil.
1: Nej.
0: När han var ute och sprang, och enligt då den allsvenska klubbens webbplats så blir han borta från spel i några veckor.
3: P4 Halland, Sveriges Radio.
0: Där ska jag nämna värdet lite fort också. Regn. Nej, han inte innan låten börjar.
1: Men regn, det fick vi.
0: Det.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Jag kan väl utveckla väderprognosen lite, förutom att det var regn då. Vi har haft skurar på morgonen, efterhand får vi regn och ikväll så rör sig regnet bort, men då kan enstaka skurar fortfarande dröja sig kvar och lättare regn finnas. Så att regn är ju ändå temat, i det hade jag rätt. Temperatur 10-14 grader, friska till vid kusten, hårda vindbyar. Nu tillbaka till Bibblan och Ann-Kristin Ekman.
1: Som just tittar ut genom fönstret och kan tala om att i Kungsbacka så är det kanske aningen mer än lätta skurar det har vräkt ner här. Inne på biblioteket så är det torrt om fötterna, i alla fall de som har kommit hit och kunnat byta kläder som Eva Bergius har gjort. Är ju en, alltså bibliotekarien är bara väl fram här nu. Om man säger Nobelpris så är det liksom som swoosh, så är alla här. Du, vem tror du att det blir i år?
2: Jo, men jag har ju satt på Jamaica Kincaid. Jag tror att hon är en möjlig kandidat.
1: Och jämta här så står ju din kollega Marcus Ekelund, och du har gissat samma.
3: Det har jag, men det är mest ett önsketänkande från min sida att det ska bli Jamaica Kincaid, för jag tycker att det hade varit ett roligt pris. För det är, få rasifierade författare som får det, och det är en författare som har en stor katalog bakom sig och som skriver om livet från en annan synvinkel än vad de flesta vinnarna får.
1: Men önsketänkande säger du, varför tror du att hon inte får det kanske?
3: Ja, för att det är mest döda vita män som är stora i litteraturen, så det är mest vita män som har fått det. Så jag tror att det kanske lutar åt det som vanligt.
1: Ja. Eva, vad säger du om det?
2: Nej, men jag tror att det blir en kvinna i år, och jag har ju läst den här Lucy som Jamaica Kincaid har skrivit, som jag tycker var en väldigt bra bok. Ja, hon var ju med på bokmässan och fick ett pris där, så varför inte Nobelpriset också?
1: Samtidigt så har hon ju varit rätt omtalad tycker jag sista åren. Alltså det är ett namn som har dykt upp mer och mer. I alla fall så är väl kanske fördomen att Nobelpriset bara går till författare som ingen känner till. Är hon förkänd?
2: Nej, det tror jag inte. Jag sa just till min kollega Jan här att jag har faktiskt gissat rätt en annan gång, och det var Alice Munro för vad det nu var 10 år sedan drygt. Så jag kanske gissar rätt i år också, man vet aldrig.
1: Vi får se hur era gissningar står. Jag går väl vidare här till dig, Jan-André. Vem tror du?
4: Ja, jag tror nog att Jamaica Kincaid ligger väldigt bra till, och kanske också Anne Carson. Det är ju två namn som har kommit upp här. Och sen finns det ju den här Kang Shui som också är väldigt favorittippad. Någon av de tre skulle jag kunna tänka mig. Men jag hoppas att Margaret Atwood får det.
1: Det är som sagt ändå rätt välkända och till viss del också populära namn. Det finns ju också en diskussion ibland om, och kritik annars, men Nobelpris, de författarna som får Nobelpriset i litteratur, de är så svårlästa och de är så svårtillgängliga, och det är för jobbigt, och man fastnar på sidan 3 och då har man ändå kämpat. Alltså, stämmer detta?
4: Jag tycker det är en vanlig missuppfattning. Det finns väldigt många som har fått priset som är väldigt lättlästa. Man kan ju ta ett sånt exempel som Annie Ernaux till exempel, som fick det för inte så länge sedan. Och en av mina favoriter är J.M. Coetzee och också Kazuo Ishiguro. Alla de tre skriver ju väldigt lättläst egentligen.
1: Varför lever den här fördomen vidare tror du?
4: Men jag tror att det delvis har varit ganska höga standarder när det gäller vilka språk som man har favoriserat. Och det finns ju exempel på författare som den förra då kanske, Krasznahorkai, som var ganska svårläst tyckte många. Framförallt för att han inte satt så mycket punkt ut mellan orden.
1: Punkt kan jag ju som gammal skrivande journalist säga att punkt är rätt bra.
4: Det kan man tycka. Det kan vara en hjälp i läsningen.
1: Du är... Som sagt, om drygt en halvtimme så kommer ju priset att presenteras, och ni kommer ju att sända det direkt sända här på Storbinds-TV, och är det som tidigare då, så kommer det vara en del besökare på plats och så verkligen vill vara där först om boken. De kommer att rusa till hyllan och tävla med Marcus som har hand om era sociala medier om vem som hinner först. Men intresset för böcker och läsning, för det talas ju ibland om en läskris i Sverige. PISA-undersökningen var ju inte jätte positiv när det gäller läskunnigheten bland de som går i skolan idag. Samtidigt så tycker jag ser fler och fler unga med böcker. Alltså, hur är intresset för böcker?
4: Ja, men intresset står sig ganska stadigt faktiskt. Alltså, det går upp och ner, har det gjort genom tiderna. Men det, jag skulle absolut inte beskriva det som en läskris, utan nu är det ju många som säger att boken är på väg upp igen. Det har varit ett väldigt stort intresse för bokmässan. Läsning är fortfarande attraktiv för väldigt många människor. Det är kanske just att det är en utmaning att få framförallt de yngre att lägga ifrån sig mobilerna och läsa. Men det är något vi jobbar med.
1: Och vi får se om den årets Nobelpristagare är någon som kanske kan locka lite fler till att lägga ifrån sig mobilen och öppna en bok.
0: Ja, vi fick många tips där från anställda på biblioteket i Kungsbacka. Kanske får du lite naturpriset.

0: The Most Beautiful Girl in the World med Prince. Vi kollar trafikläget. Henrik Gustafsson.
1: Ja, och det kommer regna en del idag, och jag har fått ett samtal nu från E6an i Hyme Frilleså, så att det rinner ner ganska mycket vatten över vägen där i båda riktningarna egentligen. Så mellan Varberg och Kungsbacka i Hyme Frilleså, se upp för att det kan vara mycket vatten på vägbanan. Och så får jag också in ett tips som gäller länsväg 767 i Falkenberg vid Skogstorp. Där är det någon som har tappat en dörr. En tappad dörr ligger på vägbanan i höjd med Skogstorp. Hjälper på väg ut för att plocka undan detta. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Molly Hammar med Ängel. Klockan är 12:30, dags för nyheter med Henrik Martinell i P4 Halland.
1: Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på en varg i ett område som är i delar av Halmstad och Falkenbergs kommuner. Det här beslutet kommer efter att det har varit flera angrepp på tamdjur i länet det senaste året. På sajten, sin egen sajt då, beskriver de att jakten endast får inledas efter länsstyrelsens godkännande. Till exempel om det sker ett nytt angrepp eller om en varg upptäcks nära en inhägnad med tamdjur. Skyddsjakten gäller till och med den 21 oktober. Halland har landets minsta kostnadsökning för husägare, visar en ny kartläggning från Villaägarna. Det är då kostnaderna för el, vatten, avlopp och sophämtning som ökar med 3,6% i länet. Minst är ökningen i Laholm där den bara blir 362 kronor per år. I andra änden finns Falkenberg där kostnaderna ökar med knappt 3000 kronor. Samtidigt skiljer det nästan 15 000 kronor mellan Halmstad som har länets lägsta årskostnader och dyraste kommunen Hylte som alltså är dyrast då i länet. Under torsdagen gick startskottet för årets älgpremiär.
2: Ja, men det är alltid speciellt superkul att komma ut i skogen bara och det är alltid lite spännande när det är premiär.
3: Laholmsbon Oskar Pettersson och hans jaktlag har förberett sig grundligt de senaste veckorna inför att ge sig ut i Knäredsskogarna.
2: Det är mycket kolla igenom passen och så förbereder jag koll på vad det är för älgar i skogen liksom, med kameror och saltstenar och sådär.
3: Efter ett par års jaktuppehåll på vissa platser är älgbeståndet tillbaka på bra nivåer, menar Oskar. Och de två vuxna älgar som jaktlaget tilldelats i år kan komma att fällas redan under första dagen.
2: Men det brukar gå ganska snabbt. Det är gott om älg och det blir fyra hundförare idag så det blir nog händelser i kortningsvis.
3: Kaffe och bullar uppe i jakttornet i all ära, men Oskar vet vad som är viktigast.
2: Jag brukar inte sitta med fika och sånt utan man får vara beredd. Det går rätt snabbt här i många ute och det kan hända mycket på kort tid liksom. Så det är väl bussen som är det viktigaste, får man väl säga.
1: Reporter här, det var Martin Axelsson Dert.
4: Mm-hmm. Du, ska du dra det här skämtet om den här dörren som trafikreporten eller Henrik,
1: jaha,
4: den
1: okay.
4: Andra Henrik rapporterade om innan.
1: Någon som hade, att det låg en dörr på E6an, ja. Mm. Ja, kör inte in i den, för då dör man.
4: Skulle jag ta en pålagt skratt där?
1: Kanske.
4: Vädret är olika typer av regn. Det börjar med lokala skurar, efterhand regn och sen ikväll så är det då enstaka skurar och sen så något lättare regn. Det är de tre olika, eller fyra olika regnsorterna som SMHI beskriver i prognosen för dagen.
1: Det är ändå fyra nyanser av regn.
4: Så är det. Där är turordningen. Och dessutom då 10-14 grader och sydliga vindar som vrider mot nordväst och blir friska till vid kusten hårda här under eftermiddagen.
1: Mm.
4: Så är det med den saken.

0: Picture of You med Boyzone här i Peter Halland. I detta nu, Ann-Kristin, så kanske de på akademin ringer. För det brukar de göra innan det presenteras offentligt så här. Litteraturpristagaren, så kanske de ringer till den personen och säger hej, hej, nu kan du få... det kanske sker just nu, vem vet?
1: Kan vara att det sker just nu, ja. Det är ju inte allt man får tag på dem. Nej, det har ju varit ett litet klipp i Kulturnyheten en dag med Doris Lessing var det väl, som någon reporter fick tag på när hon klev ur en taxi.
0: Ja, så att det... Och du finns på biblioteket i Kungsbacka, omgädd av tusentals böcker, och där bland de här böckerna kan ju den här vinnande författarens verk finnas. Det är fascinerande, det är spännande. Det är spännande.
1: Det kan vara det, och de har ju ställt upp här med storbildstv som är nu påslagen. Sändningen börjar här 12.45 ifrån Svenska Akademin, och stolar uppställda. Det är inte så många där än, men jag har med mig Holger Wik
2: Vidlund.
1: Jag var dubbel. Det är rätt i alla fall. Du är kanske inte här så mycket för Nobelpriset. Nej. Du är här och tar lite pluggar och lunchar. Men det här med Nobelpriset, alltså, i litteratur, har du några tankar kring det?
2: Nej, men det är kul med bra böcker i alla fall. Och när man ändå står här och det snart drar igång, så är det kul att i alla fall lägga det på minnet vilken bok det är, ifall man skulle läsa den någon annan gång.
1: Kommer du att kunna gå härifrån innan sändningen är klar nu, eller kommer det hänga här tills du faktiskt vet att äntligen nu var den här som fick det?
2: Vi får se. I så fall kollar jag på nyheterna på mobilen, men lite till rast ska jag unna mig, tror jag.
1: Det låter bra det. Uh-huh. Du, det här med böcker, har du läst någon Nobelpristagare, vet du det?
2: Jag tror inte det. Nej, jag tror nog inte det.
1: Är det tänker du någon om det här det skulle vara kul, eller känns det bara nej, men det där är kanske, det känns så stort?
2: Nej, men jag tänker att det är kul att få läsa det bästa av det bästa, tänker jag. Det är bara roligt.
1: Vad gör en bra bok?
2: Oj. Ja, men den behöver ju fånga en. Det är väl jobbiga med uppmärksamheten, men också att man får ändå utmanas lite och tänka, och kanske inte helt bara liksom lämna ut allt åt man får ha lite fantasi, måste man kunna själv ha. Ja.
1: Gillar du att läsa?
2: Ja, men det gör jag.
1: Vad läser du då?
2: Mest skönlitteratur, eller bara skönlitteratur. Jag har ingen vidare. Jag tycker inte om något annat.
1: Har du någon sån här riktig favoritbok, favoritförfattare?
2: Jag har läst mycket, nu får vi se vad

0: Det är en japansk författare, det är min pappas favorit författare. Nu kommer inte på vad han heter bara för det, men han är väldigt stor. Och nu läser jag, det senaste boken jag läste var Dr. Glas av Hjalmar Söderlund. Söderlund, precis.
1: Söderberg. Den
0: var
1: bra.
0: Söderberg, precis. Ja. Men den var bra den också. Jag har fått bra tips av min kompis.
1: Jag tänker min japan, det var inte Ishiguro?
0: Nej, det var det inte.
1: För då hade du läst en Nobelpristagare nämligen.
0: Okej. Nej, han har skrivit 1801Q. Det är väldigt likt den James Orwell-titeln, fast ändå inte. Så om det är någon som klockar det så kanske. Men nej, ingenting jag kommer på just nu. Jag är dålig på namn överlag. Lika dålig som du kanske.
1: Tack, det är skönt. Då har vi liksom någonting som binder oss samman. Du, jag kan känna, jag har läst för jättemycket och jättegärna. Och sen, jag kan känna att jag har liksom tappat bort läsningen lite grann, för att jag får inte, det är svårt att hitta liksom ron i kroppen. Hur gör du för att faktiskt låter knepet men säger så, men att klara läsningen?
0: Ja, men jag har varit ändå ganska duktig nu det senaste, och då är det väl alltid inför att man går och lägger sig. Så ja, men alltid liksom på något sätt schemalägga en halvtimme i alla fall åt läsning. Det är väl mitt största tips. Och ja, bara gör det. lite disciplin på fana också.
1: Det är kanske så egentligen också med de där grejerna som man faktiskt vill göra.
0: Precis, precis. Jag tänker att om man vill det så går det.
1: Vad står det näst på läslistan för dig?
0: Näst på läslistan? Det kanske är Nobelpristagare nu då, när vi ändå lagt så mycket fokus på den. Jag hamnade i att jag läste en bok just nu som, det var den enda boken jag hade på hyllan, så därför läser jag den, men jag ville egentligen inte läsa den. Det får kanske bli Nobelpristagaren då, vad det nu blir.
1: Du får lägga dig i startgroparna här, för jag har hört precis. Att det ibland till när kan vara lite race här mellan bibliotekaren som gör sociala medier och den som vill låna boken först för att hinna dit
0: just
1: först.
0: Det, just det.
1: Springer du snabbt?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag är snabb.
1: Vet du vad, Holger? Då tror jag att du kommer vara först i kön på att kunna låna den nästa Nobelpristagen om de bara har den här på biblioteket.
2: Ja, heja på Holger.
0: Det känns ju lovande.
1: Det känns lovande, jättebra. Du, tack så jättemycket.
2: Kanon, Holger Widlund där, besökare på biblioteket i Kungsbacka.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Har du inte röstat i P4 Nästa stjärna än? Då är det dags nu. Vi är inne i finalveckan och tre bidrag tävlar om första platsen i Halland. Bidrag nummer ett.
2: Jag heter Belinda Charlin och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go?

0: För att rösta på Belinda Charlin, ring 099 115 01 eller skriv 1501 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 2.
1: Jag heter Idna och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 Nästa stjärna här i Halland.

0: För att rösta på Idna, ring 099 115 02 eller skriv 1502 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 3.
1: Jag heter Lavendel och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.

0: För att rösta på Lavendel, ring 099 115 03 eller skriv 1503 i ett sms och skicka till 720 20.
1: Tävlingen avgörs imorgon. Strax innan fyra ska vi ha en vinnare av dessa tre bidrag. Följ jättegärna finalen imorgon mellan 3 och 4, antingen vid din radiomaskin eller live och direkt på Dramalogen här i Halmstad. Det är bara att komma dit så får du se och höra de här bidragen live dessutom.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. Om exakt 10 minuter så vet vi alla vem Nobelpristagaren i litteratur 2026 är. Ann-Kristin Ekman har rört sig från ett bibliotek där det har tippats om vem som kommer vinna, och nu är du i en bokhandel.
1: Precis, jag tänkte jag strosar här bland kunderna och får vi sträcka fram en mikrofon. Hej, vad heter du för något? Nu ska vi säga, jag sträcker fram till nästan här. Det var ingen som var jättepig. Vi gör ett nytt försök här. Hejsan, Ann-Kristin heter jag, P4 Halland. Hej, vad heter du för något?
2: Hans Malmberg.
1: Du, Nobelpriset ska meddelas om 10 minuter. Är det någonting du brukar följa?
2: Nej, inte så. Jag sitter spänd, utan det ser jag ju alltid i tidningarna sen bara som har fått det.
1: Här bakom var någon som lät lite mer entusiastisk.
3: Jo, men det är ju lite spännande. Ja, jag lyssnade. De hade ju igår på tv 2 stycken, en litteraturskribent och vad det nu var för någonting. Och de hade ju 3 förslag var, bland annat Margaret Atwood där. Sen kommer jag inte ihåg de andra författarna. Men därför är det lite spännande att veta.
1: Är Margaret Atwood någon som du har läst?
3: Nej, faktiskt inte. Och fråga mig inte om författarnamn, för det kan jag inte komma ihåg och rabbla upp just nu.
2: Jag har passerat det stadiet.
1: Ja, jag passerade det stadiet för jättelänge sedan. Men det här med att man brukar ju säga, kan man tävla i musik och mello, kan man tävla i litteratur?
3: Nej, det tycker jag faktiskt inte du, att man kan tävla. Utan jag tycker det är väldigt personliga upplevelser. Och den ena är inte den andra lik. Alltså läsare. Vi har ju alla olika, inte alla olika smak. Men vad som tilltalar oss.
1: Och så är det. Får jag fråga, vad heter du för något?
3: Anita Malmberg.
1: Anita Malmberg, tack så mycket. Jag ska låta er. Om jag drar in både ryggsäck och mage så kan ni komma förbi, så får ni fortsätta att handla här.
0: Det är trångt där i boken. Har de någon marknadsföring där? Liksom så här? De, nu liksom ställer vi upp de gamla litteraturprisvinnarna och sådär, eller?
1: Ja, men vi ska se. Jag tyckte jag såg när jag kilade in här nu att det stod ändå en skylt med...
0: Nej,
1: Nobelpriset i litteratur. Ja, fast under där så finns det varning för gorm på lekplatsen och middag med någon och någon deckare. Så jag vet inte riktigt om de har helt tänkt igenom hela skyltningen där än.
0: Vi får se om den kommer förändras och framförallt vilket namn då som kommer stå där och representera årets Nobelpris. Ann-Kristin Ekman, tack för rapporten från Kungsbacka.
1: Tack. Hej, hej. Men är

Roxy Music med Avalon avrundar Peter Hallands sändning så här mitt på dagen. Snart ska vi tillbaka till ett bibliotek, fast i ett annat ärende. Detta i Finska Nyheterna. Ett ställe där man kan låna coola, i någon situationstecken, designkläder på en bibla alltså. Detta är Helsingfors. Jag återkommer dit alldeles strax.

0: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
1: Wow, että mistä toi on?
2: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
3: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
2: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Suviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Hufvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut citat. En utredning om åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvä päivä, kaikille. Moikka.
4: P4 nästa stjärna.
5: Jag heter Lavendel.
6: Jag var din bästa vän.
5: Och tävlar med min låt. Det kommer nog bli bra.
7: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
8: Jag heter Ina.
9: Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
5: Kom gärna till livefinalen.
10: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3.
11: All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
12: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är ett, Ekonyheter.
13: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
14: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
8: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en, eller är en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
15: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin, så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
8: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
16: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
17: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
18: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
17: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
18: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så att det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, men vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
16: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
19: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
20: Nej, det är väl förvånad, vet jag inte vad man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt. Har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
19: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
16: Reporter där, Sigge Sanner.
12: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen.

0: Tänk om heter låten, Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i det här, den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att det var väntat.
0: Mm, berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är väl den här, det är ju mycket, det är förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kan inte hitta till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, att bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan ser jag att det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning. Mm. Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Ann Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag ju inte rekommendera. Men den finns inte nu. Den är helt, jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok. Men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, sorgemanifestation över hennes döda bror. Och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba.
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024 var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas eller bör uppmärksammas i översättaren Lars-Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund här, några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Men att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara och så tänker man inte mer på det och på den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland två likadana då, och det stod i vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt och kommer polisen så stannar ni. Ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare tycker jag.
0: Mm. Tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen. För den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped. Men den går ju fortare än vad moped får gå. Så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag tittade efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i PFR Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollerar att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt så, det står information på jättemånga hemsidor vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem. Och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så här snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande, så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket, det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning, alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan vi inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt, så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km i timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit handleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm, och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, med andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm, mm. Ja, tack så mycket, Efrain Bebakoa, som alltså är områdespolis i Malmö, för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Och här kommer dina halländska nyheter. Efter flera angrepp mot får och getter införs nu skyddsjakt på varg i ett område som omfattar Falkenberg och Halmstad kommun.
2: Vi har dessutom haft ett angrepp som var riktat mot en shetlandsponny, och det är väldigt ovanligt.
1: Martin Broberg på Länsstyrelsen i Halland berättar att angreppet mot ponnyn bedöms som särskilt allvarligt, vilket befogar skyddsjakten. Och skyddsjakten gäller en varg vilken som inom det avgränsade området. Men genom att begränsa av jaktområdet hoppas Länsstyrelsen att man ska få tag i den varg som tros ligger bakom den senaste tidens attacker.
2: På det viset så hoppas vi då att det är rätt skadegörande varg som jakten riktas emot.
1: Efter DNA-analyser från attackerna tror Länsstyrelsen att det rör sig om en ung hanvarg från Uppsala-området som inte har något särskilt genetiskt värde för den svenska vargstammen. Oskyddsjakten gäller till och med den 21 oktober och överlappar därmed med älgjakten, både i tid och jaktmarker.
2: Och skulle det vara så att jaktlagen möts på samma de marker så blir det ju svårt att bedriva älgjakt där då. Det är den största farhågan jag har, att det kan väcka lite förtret.
1: Och vidare då till älgjakten, för under torsdagen gick startskottet för årets älgpremiär.
3: Ja, men det är alltid speciellt superkul att komma ut i skogen bara, och det är alltid lite spännande när det är premiär.
1: Laholmsbon Oskar Pettersson och hans jaktlag har förberett sig grundligt de senaste veckorna inför att ge sig ut i Knäredsskogarna.
3: Det är mycket kolla igenom passen och så förbereder jag, ha koll på vad det är för älgar i skogen liksom, med kameror och saltstenar och sådär.
1: Efter ett par års jaktuppehåll på vissa platser är älgbeståndet tillbaka på bra nivåer, menar Oskar. Och de två vuxna älgar som jaktlaget tilldelats i år kan komma att fällas redan under första dagen.
3: Men det brukar gå ganska snabbt. Det är gott om älg och det blir fyra hundförare idag, så det blir...
1: Kaffe och bullar uppe i jakttornet i all ära, men Oskar vet vad som är viktigast.
3: Jag brukar inte sitta med fika och sånt, utan man får vara beredd. Det går rätt så snabbt. Vi är många ute och det kan hända mycket på kort tid. Liksom. Så det är väl bussen som är det viktigaste, får man väl säga.
1: Och dagens väder. Dagen bjuder på mulet väder och regnetemperaturer 10-14 grader. Sydostlig vind och under eftermiddagen vridande till nordväst med friska till kusten hårda vindbyar. Det här var dina lokala nyheter från Halland. Mer nyheter om en timme.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
4: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
4: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta, och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
5: Nej, men det är ju samma, att få läsa eller få skriva ner det här.

0: ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
1: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra-gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
2: Men idag ska vi inte sjunga.
1: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
3: Yes.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglad ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och, det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?

0: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
1: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon. Och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
2: För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför vill inte du det, Andreas?
0: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de ville är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna. Det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks. Antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger. Mm. Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
2: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
0: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt... Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens... gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg, inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg. Då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Och det är ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
2: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
0: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Därför vi vågar skriva den här boken.
2: Mm.
1: Och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
2: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså, vad var det han satte igång hos er, Thomas?
1: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församlings som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
2: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
1: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
2: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så lade du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
0: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
2: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: I feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra-gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra: oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det är det som är så vackert i att gudstron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet, men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänn, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är. För att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att, att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att, att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att, att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer, alltså nu riktar jag till dem som har en tro.
0: Ja.
1: Eller överhuvudtaget, ja. Så fattar man då även, för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en säkerhetsklassade anstalt jag jobbat på.
0: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör. Men det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
0: Ja.
3: Och det gör vi.
0: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
3: Tack
1: så jättemycket. Mycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den här händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag. Nu kör vi. It was

0: Kygo Kalido Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Søren Harbo.
1: Det här, det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra det med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände och då var det mycket fokus på att den nu dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör i beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag, för att ja, det är ett namn i svang sådär, och jag läser ju mycket poesi, så jag är väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit. Det är någonting, hon är lite så här, författares författare, en experimentell liksom genreförnyare, så ja, lite sval, lite distanserad. Ja. Men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ja. Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och ja, jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen, och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset, då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset, och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare, för då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare, så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då, om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha. Ja, men det för sig kom ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Det är, men alltså...
0: Hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen... det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då. För nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanpris litteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud, jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ. Toppen,
1: det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

Bonnie Ray, Put Your Records On, du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: säkert alla så om Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Halland. Problem med en för stor vildsvinstam i Kungsbacka har gjort att kommunen inför skottpengar på grisarna. Ett tilltag som många jägare är kritiska till.
2: Ja, det är klart att om det springer ut ett litet dollartecken framför dig så kan det bli att du skjuter vilket vildsvin som helst.
3: Mattias Wahle är Hallands jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet. Bland sina medlemmar har förbundet gjort en enkät som visar att 60% är helt eller delvis mot vildsvinspremien på 1000 kronor.
2: Vill man ha en balanserad stam över tid så är det viktigt att det finns ett antal äldre djur kvar, för de styr ju så att säga reproduktionen för hela kollektivet.
3: Mattias Wahle menar också att den kraftiga avskjutningen för 5 år sedan, då många stora djur fälldes, kan ha lett fram till den nuvarande situationen, vilket han är rädd kan ske igen med skottpengen.
2: Jag tror det är en del orsak till att vi fick den explosionen vi fick sen med vildsvin, att stammen ökade så kraftigt igen. Det var helt enkelt oordning i skogen.
3: Moderaten Lisa Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Hon försvarar införandet av premien.
4: Vi har med som en kriterie att det ska vara jaktetiskt, och det tycker jag är väldigt viktigt att man håller på. Så ser vi att det är felaktiga djur som är skjutna eller dåligt skjutna, då ska man inte ha premien.
1: Det blev den kanadensiska författaren Ann Carson som fick årets Nobelpris i litteratur, och på bibblan i Kungsbacka var Ida-Lena Svensson snabbt framme för att reservera hennes böcker.
5: Absolut, 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpris i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3, och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
1: Ida-Lena har 2 bokcirklar och tycker det är viktigt att få tag på Nobelpristagarens bok så snabbt som möjligt.
5: Absolut, absolut. Det är det, vi tycker det är kul. Vi har en bokcirkel i Göteborg som är 25-27 år har vi träffats. Så att ja, vi hade möte i veckan och så sa vi, ska vi chansa att ta Nobelpristagaren till nästa gång. Så, men nu har jag i alla fall fått tag i åtminstone en.
1: Och bibliotekets chef Lina Engberg hade faktiskt gissat rätt på årets pristagare redan innan det blev klart.
6: Jag tror att Ann Carson får det. Ja, det tror jag är ett ganska bra tips. Annars så hoppas jag på någon som heter Ullitskaja. Men jag tror inte på det, utan mer på Ann Carson i så fall.
1: Och vädret idag, mulet och regn, temperatur 10-14 grader.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysandet 2, vad inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärta. Hej,
0: älskling. Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Jajamän, jag joggar väldigt mycket. När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse. Då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då, då fattar

0: vi kanske att ja, det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då, som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
1: Och Anna, alltså vad händer med familjen när den här hotbilden blir tydlig?
2: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att ja, men hela vår familj är ju livrädda och ja, våra närmaste anhöriga allihopa.
1: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
0: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra. Det känns som allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, ja, det spelar ingen roll, men... Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
2: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd för allt blir mycket krångligare. Och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det. Och i slutändan är det ju värt det för oss.
0: Ja, ja.
2: För det ska ju vara en trygghet och så får vi hoppas att det är det.
1: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
2: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
1: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
3: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann kan man säga. Jag, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod. Även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte och det var väl lite grann det jag ville fånga upp. Hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara ja, slogs i spillror över en natt. Liksom. Så det var väl anledningen och jag tycker... Och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags läckkoppling till någon gängkriminell. Och sen så ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som händer sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
1: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
2: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att det är lätt att säga att man ska gå vidare, men... På något sätt måste man ju gå vidare även om det här alltid kommer finnas med.
0: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar. Liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom, lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer. Liksom. Så.
1: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig Pernilla Wadebäck som gjort den här dokumentären för att ni var med här i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Tack själv.
1: Och den här dokumentären Familjens flykt från Foxtrot finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschiøt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av Orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschiøt, som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Mm. Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statynen?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Mm. Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, står som värd och arrangerar den här utställningen då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten, och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik så att säga.
0: Mm. Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Jules Barkley med Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950 som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet utan snarare säger, titta här vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998 men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås. Hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: God eftermiddag. Kanske är du en av de som har ropat äntligen idag då när din favoritförfattare Ann Carson fick Nobelpriset. Det kommer vi prata mer om i eftermiddagen här i P4 Halland. Vi kommer också snacka om naturvårdande kossor. Vi kommer snacka om Roxette-covers. Och P4 nästa finalen är ju imorgon också. Det kommer du få höra om. Nu är Ekot med Johan Westerberg.
7: Om ni inte har missat det så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadensiska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
10: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbordaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och innan så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol. 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: Och P4 Halland har på nu. Det är Sara Beata Mohammed i studion, och reporter Ann-Kristin och Roger har vi med oss också. Kommer han där, han har blandad kompott till er här denna torsdag eftermiddag. Nu fick jag tänka efter. Men det är ju också regnigt över Halland. Vi ska vända oss till dig, Ann-Kristin. Du är ute i Kungsbacka.
11: Där i Frille, så säger jag faktiskt just nu. Och jag måste säga, det är ändå lite goda nyheter, för att det har ju ösa, så det har ju strilat ner regn ända sedan 10-tiden i förmiddags. Nu, just nu i alla fall, så känns det som att det är lite ljusare på himlen, och regnet som faller just nu är mest som ett duggregn. Ja. Men jag har en känsla av att det här kommer att ändra sig rätt kvickt igen. Men just nu är det snudd på uppehåll, om man tänker positivt.
6: Just det. Man får snabbt glaset halvfullt. Längre norrut i Bohuslän har vi varit stora problem med regn idag. Inte riktigt så illa är det inte i Halland ändå. Peppar, peppar. Men vi har en temperatur på 10-14 grader, sydostlig vind, och regnet ska röra sig bort under kvällen, men det är fortsatt mulet med enstaka skurar eller något lätt regn som dröjer sig kvar.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Då hörde ni P4 Halland. Det är ett 30-tal personer som uppges har dödats i en rysk attack mot en buss i ukrainska Kramatorsk. Och ytterligare ett 20-tal har skadats i den här attacken. Och det är makabra bilder som visas i sociala medier där kroppar ligger på vägen, det säger Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. I Halland, Mohammed, så handlar det om skyddsjakt.
1: Ja, för länsstyrelsen i Halland då har bestämt sig för skyddsjakt på en varg i ett område som omfattar delar av Halmstad och Falkenbergs kommuner. Beslutet kommer efter flera angrepp på tamdjur i länet de senaste året.
0: Och apropå tamdjur då, så ska vi till en hage utanför Halmstad där det är kor som går och betar, Roger.
2: Ja, precis. Hagens naturreservat. Här så ska 200 kor se till så att det blir mindre sly av björk och ask. Och stå här från en, ja, kanske 1,5 meter från en ljusbrun ko som precis har sprungit ut här tillsammans med, ja, sina kompisar. Och här har vi en som lufsande tar sig närmare mot mig. Ja, det här ska vi ju få möta lite närmare, tänker jag här sen. Mm. Vilken nytta kan ni göra när de är här ute och betar i regnet eller blåser så här, ja, lite så här höstruskigt.
0: Men, ja, hur har du det med regn, Roger?
2: Ja, det funkar bra. Skorna är lite blöta, så jag hade fel dojer på mig, men jag kanske ska byta med kossorna och ta på mig på klövar här sen.
0: Ja. Ja, från hagen tar vi oss till litteraturens värld, Ann-Kristin. Det har ju handlat om en viss kanadensare rätt mycket.
3: Exakt, det är ju Ann Carson som har fått årets Nobelpris i litteratur. Det är den andra kanadensaren genom åren. Alice Munro fick ju 10-15 år sedan ungefär. Jag var i Kungsbacka tidigare idag och kollade läget, och bland annat så träffade jag Ida-Lena Svensson inne på bokhandeln, som var snabbt ute med att få tag på ett eget ex av årets vinnare.
4: Absolut, 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3, och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
0: Ja, blixtsnabb, helt klart, och mer Nobel blir det under programmet.

0: Miss Li på måndag. Genom att samarbeta närmare med bland annat skolan så har Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 46 miljoner kronor i Halland de senaste åren. Thomas Falk, nationellt samverkansansvarig på Försäkringskassan, välkommen.
1: Tack.
0: Du, det här närmare samarbetet då mellan myndighet och kommun, det bygger mycket på tips, bland annat då från skolan. Vad kan det handla om för tips?
1: Ja, det handlar ju främst om att barnen inte kommer till skolan vid skolstart. Kommunerna är ju duktiga på att kontrollera det här, de är skyldiga att göra det dessutom. Så att, och har de inte kommit efter en månad så brukar de meddela oss att, och skicka en underrättelse att barnen har inte kommit, och då startar vi en kontrollutredning för att se om vi betalar ut pengar felaktigt.
0: Mm. Vad kan det mer handla om, för samarbetsbitar?
1: Ja, men vi har haft ett samarbete, vi startade ett samarbete 2020, och sen har vi haft ett strukturerat samarbete sedan dess. Och det kan ju också handla om att vi har haft webbinarier för kommunerna där vi har berättat om våra förmåner och vad som kan betalas ut fel. Så att webbinarierna har varit väldigt framgångsrika, skulle jag vilja säga. De har ju också möjlighet att ställa frågor till oss som håller i webbinarierna.
0: Mm. Och i det här då, bland annat då om det är barn som inte dyker upp till skolan men ändå får utbetalningar till familjen då. Vad är det mer för felaktigheter man har kommit åt? 46 miljoner kronor, det är ju mycket pengar.
1: Ja, det är väldigt mycket pengar, skulle jag säga. Och just det här, de här förhindrade felaktiga utbetalningarna, vi brukar ju prata om återkrav också, men då ska ju pengarna betalas tillbaks, och det är ju inte alltid det sker. Men när vi stoppar utbetalningar, då slutar ju vi att betala ut ersättning felaktigt, så det är ju oerhört viktigt. Vi kan också få underrättelse tips om att man har märkt att föräldrarna faktiskt bor tillsammans, fast de säger att de inte gör det. Så kallade skenseparationer, det är också en sån här sak som vi får med tipsen. Mm. Och där handlar det ju oftast om, då, om bostadsbidrag och underhållsstöd när det gäller skenseparationer. Mm. Pratar vi dem som har bostads eller vistas utomlands under längre tid, så handlar det oftast om förmånerna, barnbidrag och föräldrapenning.
0: Okej, okay. Så det är mest då rent fusk, alltså med uppsåt att komma åt pengar man inte har rätt till, eller kan det fastna saker som händer av misstag i det här samarbetet också?
1: Ja, men så är det. Det handlar främst om bidragsbrott, folk som medvetet tar med sig de här förmånerna när de vistas utomlands eller bosätts utomlands, men självklart även rena misstag. Så är det ju. Det inser ju vi också, att det kan vara stressiga situationer om man helt enkelt glömmer eller tänker inte på att man ska anmäla till både folkbokföringen och till Försäkringskassan.
0: Mm. 46 miljoner rörde sig om i Halland då, i förhindrade utbetalningar. Halmstad sticker ju ut där med kommunen med absolut mest av dem. Det är 23 miljoner. Där finns det, vad finns det för skäl till det annat än att Halmstad är den invånarrikaste kommunen?
1: Ja, men det bor väldigt många bidragsbrottslingar i Halmstad. Nej, skämt åsido. Nej, så är det absolut inte. Utan det är som så att vi ser ju att de stora kommunerna i landet, de har bättre förutsättningar. De har helt enkelt större resurser att lägga på det här. Att upptäcka felaktiga utbetalningar. Vi har jobbat med en hel del kommuner specifikt i olika sammanhang. Och vi ser ju hur man har utökat resurserna till att satsa på det här med felaktiga utbetalningar. För även kommunerna betalar ju ut ersättningar felaktigt.
0: Mm. Men om man då jämför Halmstad till exempel med ungefär lika stora kommuner, Eskilstuna, och där är det den här summan 77 miljoner som är då 23 miljoner i Halmstad. Ligger man lågt i jämförelse om man tittar på i landet?
1: Det kanske är tvärt emot vad jag sa tidigare. Det bor få brottslingar i Halmstad. Nej, det tror jag inte. Utan det kan nog handla om, alltså det är flera orsaker. Förutsättningarna, resurserna är ju en sak. Men sen kan det ju vara också att man upptäcker så kallade härvor. Det kan vara företag som man upptäcker som ligger bakom. Olika bolag som ligger bakom sådana här upplägg. Det går inte att säga rakt ut vad det egentligen handlar om, men att det skiljer sig åt, det kan vi ju se.
0: Mm. Och du nämnde ju tidigare att det är runt 7,5-8 miljoner som också då ska betalas tillbaka. Hur funkar det?
1: Ja, det funkar ju som så att om man märker att konstatera att man har fått en felaktig utbetalning, så då kan vi antingen tidigare i alla fall polisanmäla. Det har kommit nya regler nu från 1 juli 2026, vilket kanske komplicerar det hela. Men vi håller oss till återkrav då, så ställer vi ett återkrav. Och då får man också från 1 juli 2026 nu kan man också få en sanktionsavgift på det här som är 25% då, utav återkravsbeloppet. Men de här pengarna ska ju betalas tillbaka också. Och det är väldigt svårt för oss att få tillbaka de här pengarna för de som vistas eller bosätter sig utomlands. När vi tidigare gjort polisanmälningar på de här, så polisen lägger i stort sett ner alla förundersökningar direkt, för de har inte heller några verktyg och möjligheter att helt enkelt se till att få tillbaka de här pengarna.
0: Men du var inne på det, är ju en hel del fusk med uppsåt, men det kan också handla om misstag. Och bland annat föräldrar jag pratat med, de tycker ju det ibland kan vara knöligt att ha med Försäkringskassan att göra. Man är livrädd för att göra fel också. Vad är ditt bästa tips till en vanlig laglydig som bara vill göra rätt?
1: Ja, man ska absolut inte vara rädd för Försäkringskassan. Mitt främsta tips är att ta kontakt med Försäkringskassan och ta reda på vad är det för regelverk som gäller för just mig och mina förmåner som jag har.
0: Okej. Thomas Falk, nationellt samverkansansvarig på Försäkringskassan, som uppmanar då till att göra Försäkringskassan till din vän.
1: Exakt. Ja. Vi är kompisar.
0: Ja. Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Tack.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Och nu kallas det tunga artilleriet in för att ta hand om ljunghedarna i Hagens naturreservat utanför Halmstad. Och då är det bokstavligen tungt vi snackar här. Det är i runda slängar 55 000 kilo nötboskap det handlar om nämligen. Roger Rudin, bland alla dessa kilon.
1: Ja du, det är faktiskt så här att det är 200 kor och kalvar som går här nu. Man har ju satt upp så här tillfälliga stängsel här och då går de här nu och betar. De släpptes ut bara för en liten stund sen här och det är ganska så febril verksamhet. Jag står här tillsammans med Andreas Mottgård som är bonde och lantbrukare. Du Andreas, det här är ju något som ni har gjort ett par år och med ganska god effekt. Vilken skillnad har det blivit?
2: Jo, men man kan säga att här på Hagen så har vi... Ja, sen tidigare har man hittat 82 stycken rödlistade arter de sista åren och jag skulle vilja säga det att kornas effekt på detta, det gör gott. Alltså vi har en som det bara var 10 exemplar om för några år sedan, är vi uppe i ungefär 100. Det är en orkidéväxt så det är himla roligt, en väldigt ovanlig.
1: Och just då när man gör det här, de djuren de har släppts ut här idag, här har vi liksom en liten svartvit kalv som står och ja, stirrar lite blint på oss och så här. Det första de söker upp, vad är det? Vi står här bland annat med lite rönn, vi har ju ask och björk, vad är det som de gillar mest?
2: Ja men gräset åker väldigt snabbt här och sen så är det ju rönnen och asken och tallen går relativt fort också men även... Ja, även lite grann björk tuktar de, men den är ju kanske inte det förstahandsalternativet.
1: Och titta här bakom träden så står det några här och de ja, tuggar på för fullt här. Men om vi då vänder tillbaka till just den här ja, skillnaden som det har blivit, vilken betydelse har det?
2: Nej, men det är ju en jättebetydelse. Alltså, man kan säga att vi använder ju korna då för att hålla landskapet öppet och när man tänker kornas symbios med gräs och annat så är det ju ett fantastiskt sätt att ta hand om naturen på.
1: Ja, för här vi står, den som inte känner till det här naturreservatet och vid Halmstad, det är, man har ju stranden här, vi ser ju sanddynerna där, de ligger där borta och sen så är det här lite kuperade marken här också med ja, diverse björk som sagt och ask och så vidare här. Om vi också tittar på tiden som de ska vara här, nu klev de in här idag, det här tillfälligt inhängda området som är ungefär 35-40 hektar, det motsvarar ju kanske 50 fotbollsplaner, hur länge ska de gå här?
2: Ja, jag tror att om ungefär 3 veckor så är vi ganska färdiga här. Så då lämnar vi vidare så att allmänheten får tillgång till marken igen.
1: Och vad hoppas du att det ska ha uppnåtts då under den tiden?
2: Ja, förhoppningsvis har de tuftat det tallarna rätt så hårt och björkarna. Så att det blir lite mindre röjningsarbete då till nästa år. Och även att de har... tagit lite grann på djungeln så den hålls ner lite så att den får chans att förnya sig på ett bra sätt.
1: Andreas Mottgård är alltså lantbrukare och bonde. Du, vi backar in lite grann här i dungen så får vi skylla oss lite för det regnar och blåser lite på alla håll och kanter här så att får vi fortsatt vända till kossorna här som tar hand om ljungheden här. Det handlar om Hagens naturreservat i Halmstad.
0: Härligt, det får ni göra. Vi ska ta och titta till trafiken och det är lite stillastående bilar här nu.
3: Ja, det gäller trafikinformation på E6 mellan Halmstad-Falkenberg mellan Susedalens rastplats och trafikplats Slöinge i norrgående riktning. Där är det 2 personbilar som, är, ja, men som står lite dåligt till så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar på E6 Halmstad-Falkenberg mellan Susedalens rastplats och trafikplats Slöinge i norrgående riktning. Tipsa oss på 020 999 444.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Marceline med Magnolia, du hör den i P4 Halland där det har blivit dags för lokala nyheter med Mohamed Fratovic. Klockan är 3:30.
1: Problem med en för stor vildsvinstam i Kungsbacka har gjort att kommunen inför skottpengar på grisarna. Ett tilltag som många jägare är kritiska till.
2: Ja, det är klart att om det springer ut ett dollartecken framför dig så kan det bli att du skjuter vilket vildsvin som helst.
3: Mattias Wahle är Hallands jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet. Bland sina medlemmar har förbundet gjort en enkät som visar att 60% är helt eller delvis mot vildsvinspremien på 1000 kronor.
2: Vill man ha en balanserad stam över tid så är det viktigt att det finns ett antal äldre djur kvar, för de styr ju så att säga reproduktionen för hela kollektivet.
3: Mattias Wahle menar också att den kraftiga avskjutningen för 5 år sedan, då många stora djur fälldes, kan ha lett fram till den nuvarande situationen, vilket han är rädd kan ske igen med skottpengen.
2: Jag tror en del orsak till att vi fick den explosionen vi fick sen med vildsvin, att stammen ökade så kraftigt igen. Det var helt enkelt oordning i skogen.
3: Moderaten Lisa Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Hon försvarar införandet av premien.
4: Vi har med som en kriterie att det ska vara jaktetiskt, och det tycker jag är väldigt viktigt att man håller på. Så ser vi att det är felaktiga djur som är skjutna eller dåligt skjutna, då ska man inte ha premie.
1: Reporter Per Kvarnström. Det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som fick årets Nobelpris i litteratur, och i Kungsbacka var Ida-Lena Svensson snabbt framme för att reservera hennes böcker.
5: Absolut, 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpris i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3, och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
1: Ida-Lena har 2 bokcirklar och tycker det är viktigt att få tag på Nobelpristagarens bok så snabbt som möjligt.
5: Absolut, absolut. Det är det, vi tycker det är kul. Vi har en bokcirkel i Göteborg som är 25-27 år har vi träffats. Så att ja, vi hade möte i veckan och så sa vi, ska vi chansa att ta Nobelpristagaren till nästa gång. Så men nu har jag fått tag i åtminstone en.
1: Och chefen för biblioteket i Kungsbacka, Lina Engberg, hade faktiskt gissat rätt på årets pristagare redan innan det blev klart.
6: Jag tror att Ann Carson får det. Ja, det tror jag är ett ganska bra tips. Annars så hoppas jag på någon som heter Ulitskaya. Men jag tror inte på det, utan mer på Ann Carson i så fall.
0: Ja, härligt att kunna naila den och ha rätt på Nobelpriset. Jag hade ju själv tippat helt rätt i Nobelpriset i kemi. Det var ju mina favorittippare.
7: Det var det.
0: Ja, absolut. Jag hade full koll där. 13 rätt. Nej.
7: Oj.
0: Jag blandar ihop det lite här nu. Men... det är ju kul det här att få nya tips på saker man kan läsa, tänker jag. Nu tänker jag läsa en riktigt god grej, och det är väderrapporten över Halland. Det är mulet väder och regn som råder idag. Temperatur 10-14 grader, och så är det en sydostlig vind som då nu under eftermiddagen vrider till nordväst med friska och vid kusten hårda vindbyar. Under kvällen så rör sig regnet bort, är det tänkt, men det blir fortsatt mulet och enstaka skurar eller lätt regn dröjer sig kvar. Imorgon molnig start, men det spricker upp under morgonen och solen får ta plats. Det kändes så bekant den här rapporten, men det är nog vädret bara som gör vad vädret gör och är som det är.

0: Choosing Texas, Ella Langley.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vänder.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where did our love go.
4: Jag heter Ina. Och tävla med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Ja, imorgon är det ju dags final i Halland. Hoppas att du slår på radion klockan 3 eller kommer förbi Dramalogen i Halmstad och är med på plats och ser alla artister framföra sina bidrag. Det går, du kan ju också rösta fortfarande. Nu ska vi till Radiosporten med Nike Blomgren och hon har glada besked.
5: Sporten börjar med rally.
6: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027 och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027, 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
5: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
7: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
8: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
7: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
8: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
5: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
9: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
10: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så det är klart att pressen ligger på oss och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
9: Mittfältaren Julia Sigiotte-Olme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
10: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
5: Julia Sigiotte-Olme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin 1/8-finalsfinal i China

0: Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
1: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
2: Nej, det är väl förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
0: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.

0: The Ocean, Mike Perry och Shai Martin i P4 Halland. Vi ska tillbaka till naturreservatet i Hagön där Ljunghedarna ses över. Det är 50 fotbollsplaner stor yta där det är, man har kallat in experthjälp kan man väl säga, Roger.
1: Ja, idisslösen som går här och ser hur käkarna rör sig i sidled här på de här ungefär 200 kor och kalvarna som har tagit över den här ytan. Det är en ganska så blåsig dag idag, men det här bekommer inte korna, eller hur? Adrians Måttgård som är bonde, och det är dina djur som går här.
2: Ja, nej, men de ser ut att trivas ganska bra här.
1: Ja, det får man väl ändå säga. Vi står så ganska nära, så är det läge för mig att gå fram och klappa en ko här nu?
2: Jag vet inte, det kanske inte är helt optimalt. Vi håller lite som idé att djuren ska vara väldigt tama, men vi kelar inte sådär jättemycket med dem, för det är trots allt rätt så farliga djur om det är så att de känner att de har överhanden lite. Så därför så brukar vi tänka lite så att det är bra om de är så pass tama så de kan vara på en 5 meters avstånd, men kommer man närmare så vill vi gärna att de... Ja, ska börja gå bortåt, och det har lite med säkerhet att göra.
1: Ja, du var lite inne på det, för att vi står här nu ungefär kanske en 5 meter ifrån, så står de och tittar så här lite med tom blick på oss och tuggar det. Och så sa att det är nästan lite grann som katter. De behöver liksom, det är de som bestämmer när det är läge att gå fram.
2: Ja, nej, men det kan man säga. Alltså, vi tänker mycket så här med alla djur. Liksom, att om vi går mot dem så brukar de ofta bli rädda och ge sig av. Men står man då några meter ifrån, kanske någon god buske eller något sånt, så kommer de gärna fram där och betar lite när de känner att läget är lugnt.
1: För den här ytan, den är ju avspärrad här nu med elstängsel runt omkring, men det finns ju ändå möjlighet att gå in här, men det kanske inte är det bästa. Och om man har hund, då har du en liten uppmaning.
2: Ja, men har man hund så tycker vi absolut att det är bättre att man är någon annanstans, och definitivt utanför staketen. Och det har lite med att de här djuren, de är ju ändå trots allt flyktdjur, och det känns säkrast att man håller sig lite på avstånd med just hundar.
1: Och just anledningen till att de är här då, det är ju för att det ska bli lite bättre mark här, och de gör ganska bra jobb istället för att dra hit stora maskiner och kunna göra detta för hand så här. Men hur kommer det sig egentligen att naturen inte kan ta hand om det på egen hand?
2: Alltså, till stor del kan man ju säga att om man tittar historiskt sett så har vi haft ett ganska hårt bete på Ljunghedarna där man då har hållit bort sly och annat, och även djungeln i sig har varit ett väldigt viktigt bete för att klara att ta sig igenom vintern då med sina djur. Så om vi tittar tillbaka i tiden så hade vi ju många 100 000 hektar med ljunghedsbete, men i dagsläget så är det tyvärr bara några få hektar kvar, och då är vi ganska rädda om dem, för det är knutna väldigt mycket arter till dem.
1: Ja, det är Andreas Måttgård som säger det. Det är hans ungefär 200 kor och kalvar som går här och mumsar i sig. När vinden blåser så här lite rått genom kroppen. Mm. Det känns som att de här 13 grader som stod på termometern, det är kanske mer snarare än 7 grader eller någonting sånt där. Vi får väl kanske försöka hitta någon lite värmande plats. Jag önskar sig nästan att man var en ko nu. De ser ju så obekymmerslösa ut här.
2: Ja, nej, men de är väldigt bra på att hålla värmen. Man kan säga att en kossa är som en kamin där i vommen. Som, när kossan omsätter fodret till då energi till kroppen, så blir det en biprodukt, och den biprodukten är faktiskt värme. Så det är väldigt häftigt att de bär med sig sin egna kamin i kroppen.
1: Ja, du sa Rabiata, känn på den.
0: Fantastiskt. Ja, det är ju för en koälskare som jag, känns ju synd att man inte får klappa korna, men också fint att få lära sig att de ska ha den respekt de förtjänar. Och så ska de få stå där. Ja, Roger Udin där bland korna. Vi ska då från Ljunghed till en annan växt. Det är lavendel, men det är ingen växt. Det är en artist som heter så, som också är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna.
3: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.

0: Det kommer nog bli bra. Lavendel, en av tre finalister, och imorgon avgörs det hela då. Ann Carlsson är det ju många som bekantar sig med idag. Vissa hade full koll sen innan också, men den här kanadensiska författaren och poeten tilldelades ju Nobels fredspris för ett par timmar sedan. Och i en bokhandel i Kungsbacka så följde Vilma Voxep presskonferensen med spänning. Ann-Kristin Ekman var där i ögonblicket tillkännagivandet kom.
1: Hör du?
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Ann Carlson.
1: Nej, det var inget med Ann Carlson. Nej, du kollade det förut där. Ja. Åh, vad fint. Ja.
2: Motiveringen lyder.
3: Vad tänker du om valet?
4: Jag hade inte så bra koll på henne faktiskt, men det verkar faktiskt väldigt intressant och det är kul att du blev en kvinna i år.
3: Men du kastar ju det in i era datasystem.
4: Ja, det gör jag. Så nu ska det beställas och så kommer vi få in med Ann Carlson här. Så nu får vi fixa så att vi är kittade till när folk vill komma och hämta dem.
3: Men alltså, hur stor grej är det för en bokhandel? Hur viktigt är det med Nobelpristagaren?
4: Det är ju alltid en väldigt stor säljare. Det brukar ju komma folk direkt bara några minuter efter. Som sagt, förra året så kom det ju... Ja, det var väl 5-6 minuter så var det massa folk som kom in och ville ha böcker. Så det är ju en väldigt stor grej och det är kul. Folk får testa mycket annan litteratur som de kanske inte hade testat annars. Och det är ju alltid väldigt härligt.
3: Vi ska se här. Du ser ut som att... Hej, Peter Hallan kommer jag ifrån. Vad heter du?
5: Cecilia Hultman.
3: Och du kommer här med...
5: Ja, det är till ett barnbarn som ska få en bok här, ja.
3: Men jag hörde, ni han nämna en Carlson också.
5: Jag har inte hunnit höra resultatet. Jag frågade vem det var. Att jag har missat det. Ja, jag har inte hört på radion.
3: Brukar du bry dig om...
5: Ja, det är roligt. Det är intressant. Det tycker jag. Och brukar läsa något också av personen i fråga. Ja.
3: Så det kommer bli en bok
5: av... Ja, var det amerikan eller?
6: Kanadensiska,
5: så man kan läsa det på engelska då?
6: Ja, på svenska finns ju också. Ja.
5: Hon är inte fransk då? Nej,
6: inte fransk.
5: Nej, okej.
6: Okay.
5: Ja, både engelska och franska har jag hållit på med.
3: Ja. Jag ska låta dig fortsätta leta böcker till barnbarnet istället. Tack, tack. Du, om du går in i era system här nu, för jag gissar att alla bokhandlare har börjat... kastat sig på att beställa nu. Ja. Hur ser det ut? Finns det och...
4: Det är redan 3 stycken som är tillfälligt slut hos förlaget. Nej, 4 till och med. Så vi får se vilka vi hinner få in. Men ska vi se. Fel Norma i alla fall kommer vi få in. Så den kommer lyckas. Och röd dock kommer vi kunna lyckas få in i alla fall.
3: För du kollade ju lite systemet innan här. Var det här en av de författarna du tittade på hur det såg ut?
4: Ja, exakt. Hon var ju en av dem som var högst tippad. Liksom. Så vi tjuvkikade lite för någon timme sen kanske. Och då såg vi att inget inne.
3: Och alltså, det var slut redan då?
4: Ja, precis. För att hon har varit så högt tippad. Så man får vara snabb. Vi var lite långsamma, men vi får skynda oss på nu och försöka få in så mycket som möjligt helt enkelt.
3: Du ska få svara i telefonen också.
0: Ja, började ringa på direkten där. Personen i telefonen ringde också mycket riktigt för att kolla om Vilma Voxep där i bokhandeln hade någon Ann Carlson-bok hemma man kunde komma och köpa. Men vi ska bekanta oss lite mer med Ann Carlson här nu. Vi ska lyssna på en av hennes dikter, tonsatt en liten snutt. Gradual Dazzle heter stycket här.

0: Fint ju. Text av Ann Carson, det är Caroline Shosa och Percussion som framför det här.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Austin, Boots Stop Working med Dasha i P4 Halland. Nu klockan är 4. Dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och

0: bilen riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekat till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
1: Det är eftermiddag och det är torsdag och det är P4 Halland du lyssnar på och det är Sara Beata Hagström som pratar och det är Mohammed Ferhatovic som sänder nyheterna. Hej. Jag skulle bara säga hej. Han är inne i sin egen värld, Mohammed. Fokuserar på annat. Det är också Amanda Bengtsson på SMHI som har en väderrapport åt oss. Du sa nu när vi kingsade backstage att det är mycket väder.
2: Ja, det stämmer. Det är mycket väder över hela landet.
1: Ja, precis. Är det roligt eller jobbigt när man är meteorolog?
2: Ja, men det beror lite på. När det kommer upp i varningsnivå, då blir det lite mer seriöst. Men annars så är det roligt.
1: Mm. Ja, hur mycket, vad är det för mycket väder i Halland just då? Du vet ju att det regnar ordentligt längre norrut längs västkusten. Men hur länge är vi förskonade här?
2: Ja, det, i de södra delarna så ser det ut att vara uppehåll, i alla fall på vissa, i vissa delar. Men ja, det här regnet, det håller ju på att dra bort nu under kvällen, men det följs snarare av enstaka skurar och i natt något lätt regn istället.
1: Okej, okay. Ja, gött då, men det har regnat rejält under dagen ändå. Har du någon mätt, har du någon millimeterrapport?
2: Jag har tyvärr inte det framför mig just nu. Nej.
1: Nej, det var lagom mycket kan vi säga då. Ja. Det var det, det var. Imorgon är det fredag, vad väntar då?
2: Så är det. Ja, men det blir molnigt, men med mest uppehåll. Och sen under morgonen då spricker molnen upp. Och det kan också bli en hel del sol under dagen. Men sen så ökar molnigheten på sen under eftermiddagen igen. Men under dagen en del sol.
1: Men räknas det som mindre väder då, eller är det fortfarande mycket?
2: Mellan kanske.
1: Ja, är det lagom så ska till där
2: ja.
1: Också. Ja. Ja, men fint. Amanda Bengtsson, SMHI. Tack för nu.
2: Tack.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Det är P4 Halland du lyssnar på. God eftermiddag. Den man i 60-årsåldern som körde dubbeldäckaren som välte på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i måndags släpptes ur polisens arrest under torsdagsförmiddagen, alltså idag. Men enligt åklagaren så är han fortfarande misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Vid den här olyckan så dog ju en man i 18-årsåldern och 46 personer skadades, varav ett 10-tal allvarligt. Och busschaufförens försvarsadvokat säger till P4 Kronoberg att hans klient nekar till brott, i övrigt vill han inte uttala sig. Det handlar en hel del om litteratur idag, Mohammed. Lässugna i Halland. Precis. Står i kö.
1: Så är det. Det blev ju den kanadensiska författaren Ann Carson som fick årets Nobelpris i litteratur. Och i Kungsbacka, där var Ida Lilan Svensson snabbt framme för att reservera hennes böcker.
2: Absolut. 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpris i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
0: Och bland 200 kor och kalvar har vi vår reporter Roger Udin. Vad är det de ska göra?
3: Först och främst så ser de otroligt nöjda ut när de går, trots att det är liksom smått duggregn här på Hagöns naturreservat i Halmstad. Och det de ska göra, jo, det är ju att de ska ta hand om marken här, för att det är också så här att man har sett att det finns ju rödlistade arter som har ökat de senaste åren. Bland annat så är det så att man har sett ett exemplar av en orkidéväxt. Eller tidigare har varit 10 exemplar. Nu här senast förra året så var det ungefär 100 exemplar av den här. Och detta är också lite till tack för de här kossorna som går och betar. Andreas Måttgård som är bonde och djurhållare. Det är hans 200 kossor och kalvar som går här över de här 30-35 hektar. Motsvarar ungefär 50 stycken fotbollsplaner.
0: Ja, det är ju en liten bit de ska tugga i sig.
3: Ja, det blir ju så. De verkar ändå jobba på rätt så bra.
0: Och här står är det något de är bra på så är det ju att tugga.
3: Ja, det får man väl säga. Vi ska se hur det går här igen. Jag ska ta mig fram här i det höga gräset som sträcker sig över axeln här. Nu ska vi se, nu tittar den lite blind på mig. Ska vi se om vi kan få en kommentar kanske? Nej, den var upptagen.
0: Den vi har lärt oss också att vi inte ska gå för nära korna, Roger.
3: Nej, men det är på deras villkor. Och ja. Vi ser ut att vara
0: villkor.
3: Bra kompisar.
0: Tack, villkor, tack. Ja,

0: Stella Lefty, Boston, du hör henne i P4 Halland. Och igår morse på väg mot Halmstad, då smällde det plötsligt till i Roger Liljenbergs bilruta. Du Roger, vad var det egentligen som hände?
1: Ja, det var en förlupen kula helt enkelt från något jaktvapen som träffade min vindruta. Och först visste jag inte att det var det. För jag trodde ju det var något helt annat. Eller jag visste nog inte vad det var egentligen, för det smalt till rätt så rejält ju.
0: Ja.
1: Och jag hade ingen mötande och jag hade ingen bakom mig och inte någon framför mig heller. Så att jag tyckte det var väldigt lustigt. Men när jag tittade upp då i högra hörnan på rutan, nästan in till mittstolpen på bilen, in till sidorutan, så var det ett märke på ungefär 5-6 cm i diameter. Mm. Och då en liten krater i mitten, om man säger så, i epicentret, så var det då, som man såg då, lite avlagring från ny i efterhand, som polisen visade att det är från koppan från själva kulans mantel.
0: Ja, det var såklart att det inte var ett stenskott det rörde sig om. Hur tänkte du när det här hände, när du är i farten så?
1: Ja, alltså först så tänkte jag kanske inte så mycket, utan men jag körde längre fram. Sen stannade jag i bilen där och tittade, och då tänkte jag, det här är ju, eftersom jag jagar själv ju, så tänkte jag, det här måste ju vara en förlupen kula. Och sen ringde jag polisen och de tog anmälan, och de tog det faktiskt väldigt seriöst och hade skickat ut en patrull, så jag fick skicka in bilderna rätt så omgående och en nål då precis var jag befann mig. Och sen fick jag köra till polisstationen i Halmstad, för jag skulle dit och jobba. Och då visade det sig där att de bekräftade då att det var en kula av något slag som hade träffat vindrutan.
0: Mm. Ja, de tar det här på allvar, säger du. Vad händer nu då? Är det polisanmälan eller vad gör man?
1: Ja, det är upprättat en polisanmälan, och de har varit ute och jag har varit i förhör idag igen. De har ringt och lite mer frågor omkring det. Och de vet ju naturligtvis vilka som är i området som kanske bedriver någon jakt eller framförallt har jaktvapen. Man vet ju inte, de kanske har suttit och sköt ett... men många nu skjuter in sina bössor ju. Mm. Och de som kanske har gårdar och sånt, de kanske inte tänker riktigt på var kulbanan, var den hamnar. Och det kan ju även vara en rikoschett som går fel ju. För det är ju, men det som är lite kusligt, om man säger så här nu, i morse ska jag faktiskt säga, då reflekterar jag över det här när man tänker igenom det, att det kunde ju faktiskt gått rätt illa. Och det sa ju polisen, hade den träffat i sidorutan så hade ju skottet träffat mig.
0: Mm. Ja, eller om du inte hade suttit i en bil överhuvudtaget.
1: Ja, eller en MC-förare, en cyklist. Alltså det är rätt så läskigt faktiskt. Mm. När man tänker på så sätt.
0: Hur känns det då när du tänker på det?
1: Nej, men alltså, man vill inte bli skjuten.
0: Nej. Men du är ju också jägare själv, säger du. Hur hade det känts om du liksom hade varit på andra sidan av det här, tror du?
1: Ja, men alltså, som jägare överhuvudtaget, nu ska jag inte dra alla den kan, men det är lite slentrialt när man sitter på pass eller man är ute. Man tänker inte, och många gånger jaktledaren informerar, men det tas lite nonchalant på det, tycker jag. Att man inte vet, var är skjutvinklarna, vilka vinklar har du, här är en väg i närheten. Att man orienterar sig om läget och var och hur kulbanan, om man nu har någonting som kommer upp på jakten. Då får man ju avstå i så fall skjuta om man märker att liksom det är helt fel riktning. Och det kan skada då liksom närintilliggande byggnader eller vägar nu som kommer att passera bilar på. Det tycker jag. Men jag tror inte alla tänker så. Man är så uppgejstrad och adrenalinet är högt, pumpa på när det kommer kanske till exempel en älg eller rådjur eller vildsvin. Så att, ja.
0: Medskick då till jaktsäsongen som ju är igång nu från Roger Liljenberg, som då fick en förlupen gevärskula i sin bilruta. Tack för att du var med här, Roger, och vilken tur att det gick bra.
1: Ja, jättebra. Tack så mycket.

0: Wilson Phillips, Hold On. Det är ju lästokigas julafton idag ju, med tanke på att Nobelpriset i litteratur tillkännagavs tidigare idag vid ett-tiden, och det blev ju kanadensiska Anne Carson som blev mottagare i år. I en bokaffär i Kungsbacka så var storläsaren Ida-Lena Svensson från Gottskär snabb framme och reservera böcker.
1: Du stod just här och pillade med din telefon och sa till ditt sällskap här att nu har jag reserverat 3 stycken. Vad är det du har gjort?
2: Absolut. 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Jag är med 2 bokcirklar, så jag är jätteintresserad. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3, och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
1: Är det viktigt att komma åt Nobelpristagaren snabbt?
2: Absolut, absolut. Det är det, vi tycker det är kul. Vi har en bokcirkel i Göteborg som är 25-27 år har vi träffats. Så att vi hade möte i veckan och så sa vi, ska vi chansa att ta Nobelpristagaren till nästa gång. Så, men nu har jag i alla fall fått tag i åtminstone en.
1: Varför är det viktigt att få dem fort?
2: Jag vet inte, det är liksom en liten grej, och vi har haft en gissning vem får det och så.
1: Alltså när ni har gissat här innan, gissade ni rätt?
2: Nej, alltså vi är 10 stycken. Jag har inte koll på om någon just gissade på Anne Carson. Det tror jag inte. Jag har inte henne som gissning.
1: Vad är hennes författarskap, ett som du kände till sen tidigare?
2: Alltså, jag har läst väldigt länge sedan. Hon har ju varit väldigt engagerad i miljöfrågor och sådant. Men det var väldigt många år sedan jag läste henne.
1: Kommer du ihåg någonting av vad du tyckte och tänkte då? Det är svårt att komma ihåg.
2: Ja, det är jättesvårt att komma ihåg. Jättesvårt. Det är det faktiskt.
1: Det här med just den här dagen och klockan 1 och Nobelpriset i litteratur. Och du är ju snabb på att boka. Pirrar det lite grann i kroppen den här dagen? Eller är det bara just den här stunden? Eller är det en särskild dag överlag?
2: Alltså, det är en särskild dag, är det. Och jag har lagt in här att den ska ringa och den ska höra av sig och så. Så att telefonen var på. Att den varnade mig en kvart innan då.
1: Alltså, du är verkligen seriös till detta?
2: Ja, verkligen seriös. Och så brukar jag hemma ha iPaden och telefonen. Men nu fick jag ju, i och med att vi var här, så fick jag klara med bara telefonen och lösa det då.
1: Varför? Nu måste jag ändå fråga, varför måste du ha 2 skärmar när du är hemma?
2: Ja, då går jag in på iPaden och så loggar jag in mig på biblioteket. Och så kollar jag precis när namnet släpps, och då går jag direkt in på biblioteket och bokar då.
1: Hur ofta, för nu är det du kanske kan få tag på en här nu rätt snart, annars så står du i kö. Hur ofta brukar du få fatt på boken direkt?
2: Alltså, det har du fått de sista åren, tror jag. För jag brukar vara hemma den här tiden, så att ja, det har jag nog faktiskt fått.
1: Känns det snopet att du inte har den med dig hem idag?
2: Nej, absolut inte. Nej, absolut inte.
0: Det är riktigt bokproffs där, Ida-Lena. Det var reporter Ann-Kristin Ekman som pratade med henne. Nu ska vi få höra en till av finalisterna i P4 Nästa stjärna.
3: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go? Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1501, eller så ringer du 099 115 01. Let's go!

0: Where Did Our Love Go? Belinda Charlin, en av tre Hallands finalister. Hanna, vi ska titta till trafiken.
1: Ja, men i nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i eftermiddagstrafiken. Men som sagt så kan det bli ju en del köer då det är många som tar sig hem från jobbet eller kan vara så att de är på väg till jobbet. Så det kan ju uppstå en del köer. Sen är det på E6an mellan Halmstad och Falkenberg vid trafikplats Susedalen och Slöinge. Där får ju trafiken samsas på en väghalva och ett körfält i vardera riktning. Så där kan det ju uppstå köer. Skulle vilja tipsa oss om något annat, gör det gärna på 020 999 444.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Mystical Magical med Benson Boone. 16:30 är klockan nu. Dags för lokala nyheter med Mohammed Ferhatovic.
1: Problem med en för stor vildsvinstam i Kungsbacka har gjort att kommunen infört skottpengar på grisarna. Ett tilltag som många jägare är kritiska till.
2: Ja, det är klart att om det springer ut ett litet dollartecken framför dig så kan det bli att du skjuter vilket vildsvin som helst.
3: Mattias Wahle är Hallands jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet. Bland sina medlemmar har förbundet gjort en enkät som visar att 60% är helt eller delvis mot vildsvinspremien på 1000 kronor.
2: Vill man ha en balanserad stam över tid så är det viktigt att det finns ett antal äldre djur kvar, för de styr ju så att säga reproduktionen för hela kollektivet.
3: Mattias Wahle menar också att den kraftiga avskjutningen för 5 år sedan, då många stora djur fälldes, kan ha lett fram till den nuvarande situationen, vilket han är rädd kan ske igen med skottpengen.
2: Jag tror en del orsak till att vi fick den explosionen vi fick sen med vildsvin, att stammen ökade så kraftigt igen. Det var helt enkelt oordning i skogen.
3: Moderaten Lisa Andersson är kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka. Hon försvarar införandet av premien.
4: Vi har med som en kriterie att det ska vara jaktetiskt, och det tycker jag är väldigt viktigt att man håller på. Så ser vi att det är felaktiga djur som är skjutna eller dåligt skjutna, då ska man inte ha premien.
1: Reporter Per Kvarnström. Nu ska 140 kor och kalvar beta ner växtligheten på Ljunghederna i Hagöns naturreservat utanför Halmstad.
5: Vi använder ju korna då för att hålla landskapet öppet. Så det är ju en fantastisk sätt att ta hand om naturen på.
1: Det här säger Andreas Mottgård, lantbrukare som har sina djur på Hagön. De ska framförallt beta gräs och sly, men också en del tall och björk. Och på så sätt hålls Ljungheden i bättre skick och fler arter får plats.
5: Ja, sen tidigare har man hittat 82 stycken rödlistade arter de sista åren. Och jag skulle vilja säga det att kornas effekt på detta, det gör gott. Alltså vi har en som det bara var 10 exemplar om för några år sedan, är vi uppe i ungefär 100.
1: Korna och kalvarna går nu på ett område på ungefär 35-40 hektar som är tillfälligt inhägnat. Och de ska vara här i ungefär 3 veckor.
5: Ja, förhoppningsvis har de tuftat det tallarna rätt så hårt och björkarna.
1: Trots att korna ska vara ute här i ett par veckor och vädret börjar bli kallare så lär de inte frysa särskilt mycket, säger Andreas Mottgård.
5: Ja, men man kan säga att en kossa har ju som en kamin där i vommen som när kossan omsätter fodret till då energi till kroppen så blir det en biprodukt, och den biprodukten är faktiskt värme.
1: Mm, och reporter ute i Hagöns naturreservat, Roger Udin.
0: Ja, jag har också en biprodukt som är värme. Jag blir ofta väldigt varm. Så är det. Du då, hur är din inre temperatur?
6: Helt okej.
0: Mm. Ja. Du som lyssnar, om du vill dela med dig om din inre temperatur, gör det. 035 17 27 27. När jag pratade med Amanda på SMHI tidigare så sa hon att det är mycket väder i Halland, och det är det väl bara att hålla med om. Det är ju regn, det är blåst och det är temperatur. Mer specifikt 10-14 grader sydostlig vind med friska till vid kusten hårda vindbyar. Det här regnet då, det rör sig bortåt under kvällen, men det blir fortsatt mulet med enstaka skurar eller lätt regn som dröjer sig kvar då. Imorgon molnig start, men sen spricker det upp under morgonen, solen tar plats. Sen fredag är det ju också imorgon. Det börjar lukta helg.

0: Helgen som komma skall, I'm coming out. Och det handlar ju mycket om Nobelpris idag. Det har ju varit, börjat jämna ut sig idag då, i och med att det var en kvinna som fick det, i och med att Anne Carson fick det. Så är det 19 av 122 som har fått Nobelpriset i litteratur som har varit kvinnor. Jag tänkte vi skulle bara titta i backspegeln lite på när Doris Lessing vann 2007. Då var hon ganska chill med det.
1: I've won all the prizes in Europe, every bloody one, so I'm delighted to win them all. It's a sort of a whole lot, okay? It's a royal flush.
0: Okay. A royal flush, all the bloody prizes, cooling. Ja. Anne Carson från Kanada, alltså poet och författare, får då 12 miljoner kronor förutom den här stora äran det är att få Nobelpriset i litteratur. Och om en timme då lämnar vi över till Kvällspasset här i P4. Den här tematiken fortsätter där.
2: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till Kvällspasset.

0: Havana med Camila Cabello här i P4 Halland. Och nu är det dags för Ekot.
1: Och här är kvart i fem med Ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där under befarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och 5 av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Moska Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Moska Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
16: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
17: Está siendo un momento muy, muy impactante.
18: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
19: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
20: Todavía seguimos luchando por ella.
21: Tenemos que seguir luchando.
19: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men hann alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
1: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
22: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
23: Men vad kände du när du såg detta då?
22: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
24: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
24: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten. Och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
26: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
24: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
1: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader, till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Hallå ja, P4 Halland, Sara Beata, Mohammed. Vi är med dig här från kanalen. Det är torsdag eftermiddag. Kan du känna en doft av att det kommer helg som närmar sig?
2: Ja, man känner den här nyanserna av det, ja.
0: Ja, precis. Vad luktar det då? Ostkrok och soffkudde luktar det. Det är så det brukar vara. Det är mycket väder också då. Det är regn, en temperatur på 10-14 grader och en vind från sydost med friska till vid kusten. Hårda vindbyar, och under kvällen nu så rör sig regnet bortåt, men det kommer kunna dröja sig kvar lite regn här och där. Molnig start på fredag morgonen, men sen spricker upp under morgonen och solen tar plats. Ja, sen kommer molnigheten tillbaka där och vi får en temperatur på 10-13 grader imorgon fredag. Nordvästlig vind väntas med friska vindbyar.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell and Swedish Jam Factory. Det har varit pingisdrama här idag. Truls Mörgård, han såg ut att vara illa ute i Kinas smashturneringen i Peking. Och han vände det. Han vann. Han ställde sig i åttondelsfinalen då mot kinesiske Wen Ruibo och förlorade första set med 7-11, men sen vann han till slut matchen med 3-2 i set. Spännande match verkar det ha varit. Mohammed, det är en kula som har varit på vift. Obehagligt.
1: Ja, men en gevärskula träffade vindrutan när Roger Liljenberg körde mot Halmstad. Hade kulan träffat sidorutan så kunde den ha träffat honom. Händelsen är polisanmäld.
2: Det var en förlupen kula helt enkelt. Från något jaktvapen som träffade min vindruta. Och först visste jag inte att det var det. För jag trodde ju det var något helt annat. Eller jag visste nog inte vad det var egentligen. För det smalt till rätt så rejält ju.
0: Ja, rejäl smäll med ett stort märke som blev på rutan där.

0: Med ett hjärta, en rebell, Petra Marklund. Just nu pågår ett internationellt hyllnings- och välgörenhetsprojekt med Roxette i fokus. Va? Vilken grej. I projektet bjuds då fans och artister över hela världen in att bidra med sina covers på Roxettes musik eller Marie Fredrikssons eller Per Gessles för den delen. Finns ju en del att ta av. Hittills har det då kommit in 27 bidrag och de har kommit från hela världen.
1: Mexico, Argentina, Sweden, Germany, Great Britain, Italy, Belgium, Netherlands, Australia and South Africa.
0: Wow.
1: Right now.
0: Wow.
1: Yeah. I was so surprised when I was looking at the list. So it's so cool. So many people from around the globe are being part of this project. Yeah.
0: Per Gessle was the reason you got into music, and he's also aware of this project.
1: Yes, that was really important for us, for us, the team, that we got the Roxette management and Per himself not on board directly, but he green-lighted the project. He knew what we were, what we will do, and he said, "Okay, that's a great thing. So you have my green light." Yeah, and yeah, it's absolutely crazy. I'm so honored and so blessed that this project is working really well.
0: Det är tyska Mark Albrecht som berättar det här. Han är grundare av projektet. Han säger då att det har kommit bidrag från Italien, Sydafrika, Argentina, Sverige med flera länder. Och att projektet också då har fått grönt ljus av Per Gessle. Vilket ju då verkar ha känts rätt så gött för Mark och hans polare då som roddar med detta. Utöver de 27 bidragen som redan kommit in så är det minst 30 artister till som har sagt att de ska vara med. Och fram till 31 december så tar projektet emot låtbidrag och sen väljs några av dem ut då som ska ges ut. Och det verkar kunna bli rätt svårt att välja ut de här.
1: And we will look which song is good and which song is better. There are no bad songs because every song has its own feeling, its own story. Most of the songs are recorded by fans from around the globe and they have their own story, their own history with Roxette. So there are no bad songs, but some songs are better.
0: Okej, det är ju då alltså bara bra låtar att välja mellan, men några av dem bra är lite mer bra och det är de då som man kanske väljer ut då, som går, tar sig vidare i det här projektet då. Hela projektet genomförs också för välgörande ändamål och allt överskott kommer skänkas till ett cancercenter i Mark Albrechts hemstad i södra Tyskland.
1: Mainly because Marie passed because she had cancer. That was the main reason. We said, okay, the Roxette history is bonded with the cancer thing, with the cancer thing. And we said, okay, we want to do it not for our own. We want to help people that have cancer or families that are hit by the cancer thing.
0: Mm. Att ge pengar från projektet till just cancerforskning kändes då självklart eftersom Marie Fredriksson gick bort i sjukdomen och cancer har sedan dess varit en väldigt närvarande del i Roxette-communityt, berättar Mark. Ja, han driver det här projektet då Voices for Roxette där alla i hela världen, ja du också som lyssnar, bjuds in och göra sin egen tolkning av valfri Roxette-låt och medverka i det här. Och drömmen, berättar han också, det var och genomföra någon slags mega-releasefest i Halmstad när allt är klart för släpp i nästa år. Oj, här kom den.
2: Sveriges Radio.
0: Turligt nog så hade det inte blivit så mycket låtkrockar än. Man tänker annars att det hade kunnat bli många som skickar in samma. Hade det inte blivit. En som inte hade kommit in i någon version hittills, det var Marks favorit. Det är den här. Little Miss Sorrow med Roxette.

0: Little Miss Sorrow, Roxette.
1: P4 nästa stjärna.
2: Jag heter Lavendel.
3: Jag var din bästa vän.
2: Och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.
1: Jag heter Belinda Charlie. Och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go.
4: Jag heter Ina. Och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 nästa stjärna här i Halland.
2: Kom gärna till livefinalen.
1: Eller lyssna direkt i din radio eller appen Sveriges Radio den 9 oktober klockan 3. All info hittar du om du söker P4 nästa stjärna Halland.
0: Och 9 oktober, det är imorgon om du inte har almanackan framför dig. Så det är bara att svänga på radion eller svänga förbi dramalogen. Sätt på dramalogen, sväng förbi radion. Någonting sånt.
5: Vi gräver, granskar och går på djupet.
6: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
5: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
7: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
8: Jag tänker att det är vansinne.
9: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
5: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radioleaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
10: Jag och vi blir ju bestörta.
0: Nu ska vi tillbaka till Roger som är ute bland korna tillsammans med bonden och lantbrukaren Andreas Mottgård i Halmstad.
11: Ja, och Andreas, din gård är en av 10 försöksgårdar i Sverige med cirka 50 stycken i Europa där man gör tester för jordförbättring genom så kallad holistisk planerad betesdrift. Vad är det?
12: Ja, man kan säga att vi försöker jobba för att skapa en så bra tillväxt som möjligt i landskapet och på så vis så binder vi in mycket kol och annat bra som är både bra för klimatet och marken och djuren och vattenhållningsförmågan och så vidare. Så vi är med i ett 3-årigt projekt som långsamt växer. Så 8 gårdar ska bli ungefär 15 gårdar nästa år. Så det är i Sverige och sen så i Europa i övrigt så är det 50 då som ska bli ungefär 100 då.
11: Vilka ser du som de största fördelarna med holistiskt planerad betesdrift?
12: Ja, men en av de största är att det minskar stressen och man får liksom ett mycket mer resilient system där vi kan jobba med miljön och få liksom en mycket tryggare tillvaro där vi vet att vi kommer ha foder till djuren och så vidare.
11: Du har ju bland annat i din gård använt ut av virtuella stängsel. Hur har det fungerat?
12: Nej, men det är väldigt spännande. Det är över förväntan och vi såg lite med tillförsikt på detta och skaffade ett gäng och tycker det har funkat jättebra. Så nu har vi 170 stycken och har beställt ytterligare då, så att vi kommer ha ungefär 350 nästa år.
11: Vilka fördelar ser du för övrigt med den nya tekniken?
12: Ja, men det spar jättemycket arbete och man minskar stressen även där med att man har lite bättre koll på var alla djur befinner sig. Exakt nu så är det någon som ringer och säger att det är nog lite djur ute, så kan man kolla det direkt och det är himla skönt.
11: Om vi då tittar tillbaka lite grann på det här med holistisk planerad betesdrift så är ju bland annat en att det kan vara alltså ökad kollagring. Kan du berätta om det?
12: Ja, alltså man kan säga att det funkar lite så att det är solen vi fångar in och så skapar vi då, ja, man kan säga att det blir ofta när vi låter då växterna vila emellan avbetningarna så blir de kraftfullare. Och när vi då antingen då äter upp dem eller trampar ner dem med hjälp av djuren så skapar det en bättre kolcykel helt enkelt. Med att vi binder luftens kol ner i marken.
0: Det berättade så lantbrukaren där Andreas Mottgård till reporter Roger Udin.

0: Ja, så mjuk som sammet är en What's Going On Marvin Gaye.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
0: Veronica Mitrevska där, Ekot på en minut, och så ska vi över till Hanna och en trafikrapport.
2: Ja, men i nuläget så är det ju fortsatt lugn i trafiken. Tack och lov så är det ju inga olyckor eller vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot en del vägarbeten, bland annat på E6 mellan Halmstad-Falkenberg, mellan trafikplats Sufsedalen och Slöinge. Där får ju trafiken samsas på en väghalva, så det är ett körfält i varierad riktning. Skulle se något annat ut på vägarna, då är tipsnumret 020 999 444.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode. Här är det dags för lokala nyheter med Mohammed Fratovic. Klockan den är 5:30.
1: En kula träffade vindrutan när Roger Liljenberg körde mot Halmstad. Hade kulan träffat sidorutan så kunde den ha träffat honom.
2: Det var en förlupen kula helt enkelt från något jaktvapen som träffade min vindruta.
1: Roger Liljenberg förstod först inte vad som hänt, men när han stannade såg han ett hål eller märke på omkring 5 cm i rutan. Polisen undersökte bilen och bekräftade att det var en kula. Nu är händelsen polisanmäld.
2: Men det som är lite kusligt, om man säger så här nu, i morse ska jag faktiskt säga, då reflekterar jag över det här när man tänker igen det, att det kunde ju faktiskt gått rätt illa. Och det sa ju polisen, hade den träffat i sidorutan så hade ju skottet träffat mig.
1: Roger är själv jägare och tycker att det här visar hur viktigt det är att tänka på vad som finns i närheten innan man skjuter.
2: Att man orienterar sig om läget och var och hur kulbanan, om man nu har någonting som kommer upp på jakten, då får man ju avstå i så fall skjuta om man märker liksom det i helt fel riktning.
1: Genom att samarbeta mer med kommunerna har Försäkringskassan förhindrat felaktiga utbetalningar på 46 miljoner kronor i Halland de senaste 6 åren.
3: Ja, det är väldigt mycket pengar skulle jag säga.
4: Thomas Falk är nationellt samverkansansvarig på Försäkringskassan. Det förbättrade samarbetet med kommunerna har lett till att de oftare berättar om de misstänker att utbetalningar sker på felaktiga grunder. Till exempel om barn som inte kommit till skolan vid skolstart.
3: Har de inte kommit efter en månad så brukar de meddela oss och då startar vi en kontrollutredning för att se om vi betalar ut pengar felaktigt.
4: I hela landet handlar det om utbetalningar på 2,4 miljarder kronor som förhindrats samt återbetalningskrav på 500 miljoner.
3: Det handlar främst om bidragsbrott, folk som medvetet tar med sig de här förmånerna när de vistas utomlands eller bosätts utomlands, men självklart är det rena misstag.
0: Vad är ditt bästa tips till en vanlig laglydig som bara vill göra rätt?
3: Man ska absolut inte vara rädd för Försäkringskassan. Mitt främsta tips är att ta kontakt med Försäkringskassan och ta reda på vad är det för regelverk som gäller för just mig och mina förmåner som jag har.
1: Reportrar Lina Abrahamsson och Sara Beata Hagström.
0: Ja, Försäkringskassan ska vara ens kompis, inte ens fiende, typ så var hans budskap där. Du, Mohammed, nu dansar vi ut i... Vad skulle jag säga? Lingonskogen höll jag på att säga. Jag vet inte vad vi ska dansa ut i. Men någonstans vi ska sluta sända program härifrån i alla fall för kvällspasset. De tar vid nu om några minuter. Först ska vi lyssna på Ellie Goulding, Love Me.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare, laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polan ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Ja. Det var den kvällen tänkte jag säga, eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad eller hur man ska säga.
0: Okej.
1: Okay. Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt kravla mig in liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte ska säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?

0: Jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknar på morgonen. Jag var helt blodig om händer. Jag undrar, vad är det som händer?
1: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
1: Ja,
0: liksom,
1: ja,
0: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
1: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
0: Nej, det var kul. Det gör inte andra heller. Så.
1: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, va? Vad sa du, 13 år sedan?
0: Ja, precis. Det stämmer bra.
1: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
0: Full och trött bokmal om händetogs.
1: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
0: Tack, du.
1: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på Kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta, så kanske du och jag hörs här i radion.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom en kombination av båda och.
0: Ja, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia. För de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Du, där måste jag också säga att det var så roligt för alltså efter när jag kom till årskurs 4 då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig.
0: Men
3: alltså till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibla.
3: Men det ska jag också säga så att vi har blivit så moderna att vi har den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna.
3: Och gå in dagligen och ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är. Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset, gå på bibblan, börja läsa böcker igen, sitta inte på telefonen.
0: Du Stig, fin påminnelse, stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Hejdå.
0: Hejdå. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa, då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där, så har vi, det är drygt, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu, om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Ribo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger om anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss, eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, det, jag hörde att du skulle parkera, har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet i flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde.
0: Mm.
1: Och alla ville hem, du vet, en fredag.
0: Ja,
1: alla är
0: ja.
1: Jättetrötta.
0: Ja.
1: Ja, och så är det en massa stavfel och grejer och man håller på och grejer. Och det här var en, vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det
0: ja.
1: Var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Ja, precis.
0: Det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär precis. Dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara, hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt. Vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karn, eller
0: ja.
1: På sig, men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg, som sagt, till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Thomas.
1: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Ja, det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
4: Ja, hallå, hallå!
1: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
4: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, Karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette Oktogonen. Åtkantigt förstås då, förstår man.
1: Ja.
4: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
1: Ja.
4: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
1: Mm.
4: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
1: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
4: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
1: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
4: Ja, det var inte Karta Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
1: Ja.
4: Så där kom Kata ifrån då, så att säga.
1: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
4: Ja, hon blev ju, vad ska man säga, hon blev ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
1: Ja.
4: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga. Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
1: Nej.
4: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa. och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
1: Aha.
4: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann. Så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så där.
1: Det är otroligt roligt.
4: Ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, man kunde släppa ut henne till exempel.
1: Ja.
4: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
1: Nej.
4: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
1: Ja.
4: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
1: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
4: Ja, det kan... det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
1: Ja.
4: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen eller i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
1: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga, på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
4: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
1: Ja, just det.
4: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
1: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
4: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
1: 24 år blev det.
4: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det stod.
1: Gud.
4: Och även när hon dog så blev det artiklar om henne. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
1: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
4: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, ta hand om dig.
4: Detsamma, hej då.
1: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna.
0: Mm.
1: På kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart.
1: Det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvarglömda saker. De hittar inte det här, men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg det ju kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blåljus. Eller ja, så han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, oh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du den heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, oh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Åh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du, Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet ikväll. Stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag sedan.
1: När vi pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Mm. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting.
0: Mm.
1: Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig när jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Oh.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten, jag kunde sjunga den till mig och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Oh.
1: Alltså, så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla. Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla. Jag kände mig hemma där. Jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej, men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Heja lojala festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
1: Hoha!
2: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
3: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
0: Apigt är mot Tasso och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
2: Vad ska jag göra, radioapan?
0: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
2: Okej.
0: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
0: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
2: Brakar?
3: Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
0: Mjoj!
1: Jag tar den igen! Med tårtan!
2: Oj!
3: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
2: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
3: Så skojigt!
2: Nja... hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
0: Jag är vikt som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
2: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen...
0: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
2: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer du att flyga i luften. Är det en helikopter?
3: Eller en flygande sko?
2: Nej, det är
4: Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Ja, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova!
1: Mjau! En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé! Nu bygger vi!
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
3: Vi ses snart.
1: Okej. Fast Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
2: Hjälp igen!
3: Oha, radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. Ja. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, Mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks i blod.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst. Det här smakar!
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, dina kojanspikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, Rådjöpan.
1: Och vi, tjoho!
2: Hej, alloj, och välkomna allihop!
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
1: Danny! Känn
3: högre! Händerna i luften! Tjusigt! Är ni redo för en sväng?
4: Ja!
3: Kom igen nu, klappa händerna!
5: Det svänger!
3: Klappa, klappa händerna!
2: Nu hoppar vi!
1: Ja!
2: Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
5: Och brakar!
2: Jippi! Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
4: Ja!
2: Hej då alla apiga lyssnare.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna. Men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare. Alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Magntorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder hockeysportextra.
1: Och veckans match.
0: I sportextra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockeyn.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när 3 lag suktar efter säsongens första 3-poängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supportrarna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första 3:an Timrå. Matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle. Och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen. Medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is. Men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet. Så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst. Och Örebro var lite av ett buggy-team för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: För att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig när han är i boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabel Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå, VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
7: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
9: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
10: I Lysekil har Broskola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
11: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
7: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
12: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteåkassen. Vart var Skellefteåförsvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste 5, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu vart det mycket efternamn här. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom. Och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer än 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget för första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Kasa-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe, 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back-Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward-Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där det är 0-0 mellan Luleå och Malmö, en morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de 2 senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 match lång borta turné, men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då, och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade Luleå, det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle-backar kan rensa undan det. Men det numerära överlägsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst, tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen. Så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... Ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sen tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har dragit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle-HV.
7: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen på honom, flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
6: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Ja, det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbon Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
8: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
9: We have to spread the love to each other. So so yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
8: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
9: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
8: Det var för 2 veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är än inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin. Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
0: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
3: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara 2 matcher den här säsongen som har gjort fler än 1 mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än 1 mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget. Nu när man också har kastat runt i kedjorna så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
0: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
4: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning, offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen, skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste 2 matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
7: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen. i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det här gott för stockholmarna. De leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
5: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget Marek Langhammer. Malmös målvakt har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Och mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
0: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
13: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon men lite osäkert just nu, men det går framåt för Smilla och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
14: Radiosporten från Ängelholm.
5: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut. Åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
15: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar in i neutral zon och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmös zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro och lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål. Spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat men man leder borta mot Växjö med 1-0.
16: Det är bortaledning i Västerbotten.
3: Karlstad-gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden. Som inleddes målglatt, de här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund. Och nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå, teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då, hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. 1 minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestads zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
0: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
3: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse borta målet. Den stora målvakten som är där, och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat, och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timrå-zon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensivzonen, så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi 2 roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
0: Grattis till det, William Valdetoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
13: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer. Och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
0: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustavsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustavsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustavsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Jo, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustavsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten och Tony Gustavsson sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol, så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Det

0: Är hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över ja, men någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel så är det ju enormt mycket matcher. Och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform naturligtvis så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta ifrån Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas. Det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning. Och man får ju med sig det, Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall. Det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen svensk tid. Det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara har lyssnat på Sport Extra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
2: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det tycker inte bra. Jag tycker det är slarv med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så... Ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
2: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape, och då blir det svårt att kugga i också.
2: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara att ta med pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg då är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
0: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
2: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen De Haan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin De Haan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta, och Calvin De Haan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71, som ju kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
3: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minuter in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironen hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Viro, som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen, som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel att handla pucken i Luleås avbytarbås, där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje, där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter, och den blockas ut av Joel Lassinantti, och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
0: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll, förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem. innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
4: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken, lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö-spelare, förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
5: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå-klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Roos, ja, och mål! Filip Roos, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1-mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden. Och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
0: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket. Hit i alla fall.
6: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1. I numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått. Men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt, kämpigt, kämpigt. Men nu gick det till slut, Lin. Det satt hårt åt och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också. För det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson. Och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna. För båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
0: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
7: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
6: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går, det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minut av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå vänt, 2-1.
0: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonyheter, Veronica Mitrevska.
8: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
9: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
10: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
11: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet. I det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
8: Reporter Mikael Grill Pettersson.
12: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
4: SHL ishockey, Sportextra, Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landar den perfekt på Arvid Degerstedts blad, så han nöp upp pucken i krysset bakom med Ludvig Persson i Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpings målet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
3: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen var Marcus Normi. Han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer en lång klubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
0: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
5: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1 ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
13: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan. från reducering.
14: Ja, det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
13: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
14: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovac i spetsen.
13: En stor snack i sin rubrik. Det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
14: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
13: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
14: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
13: Västerbotten stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio, Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
6: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4-spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som jag fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sina positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i nummer ett överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
0: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
6: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
15: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxsonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning av Anton Lefci som grundlurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå Malmö.
7: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring i skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation. Han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring. Och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minut kvar utav den andra perioden.
0: En klack, klick.
4: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra när matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt en ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3-läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel, studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck. Han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
2: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Rögle-kassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott mot mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
3: Ljudkulissen ger vi i sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1 till 2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden, Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen, en direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1, Luleå leder mot Malmö.
0: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
16: Mm, och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
0: Hemskt gärna.
16: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
0: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra, hockey ifrån Hovet.
7: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholmarna har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som då gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
0: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
5: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är bortaledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering för några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett, vänstra stolpe, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin. Och har ju inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad målet. Och ytterligare chanser i spelnumrärt överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melke Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
6: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. För att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då. För att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3 poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
15: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian O'Neill har ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt för Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är några sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på 2 utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter får spelas ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
0: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpen Löv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
6: En minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt i inledningen av den här säsongen. Då har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster. Tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin. Men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som jag har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timråzon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timråspelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i 2 perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
0: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
16: Och två perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat två gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här är det också spelat två perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Møregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
0: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro, kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontering och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårdshåll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Reporter här är Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sport Extra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framförallt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga, ja men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevant.

0: från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spelar sin 15:e raka säsong i Damallsvenskan. Det är en fantastisk bedrift i sig, och det där är ju ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
1: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
0: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
2: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
3: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
10: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpart i den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brenda Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backklass Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
11: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen, och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden när lagen har massor, eller spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen, så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga två minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. Och vi måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är löst framför mål för någon sekund innan.

0: Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson, som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen, skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Vi lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den nere i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen. Och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i den tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen. Vill anfalla, vill framåt. Måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen. Och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden. 3-0 till Rögle mot HV.
1: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Kopanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklin, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då, ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken är bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantti. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsärgen kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
2: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder. Mm-hmm. Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål, allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
3: Men bara en?
2: Bara en Tisha.
3: Det får räcka för nu. Mm. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
4: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske kan göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann, för nu är det 5-4 då för Timrå, som alltså har nummer ett överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra, men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart, för Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon, men lyckades ju inte göra mål, och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall, det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
5: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i svenska hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson, backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder svenska hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
1: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan det var 2023. Annandag jul fick jubla för en 3-poängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
3: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
7: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen, enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen, men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
8: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
7: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
6: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobiltelefonen mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, sms eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
9: Radiosporten från Växjö.
10: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen, nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen, men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
11: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
1: Nej, och där gör
11: det. Kan de ju det. De kan ju det.
1: Ja,
11: och det är 3-1.
10: Och det är Kinnvall som vi har...
11: De kan göra mål i powerplay.
10: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet, och Kinnvall också som har problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinnvalls sida.
11: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansiktet eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
10: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara i ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
11: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
12: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand, men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
0: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där, det blev en lite lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin, utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet, utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
3: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
0: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
12: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter, men den går utanför. Och Djurgården, som är ett bra boxplaylag, har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
3: Och HV har vaknat.
0: Ja, plötsligt. Och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det, 20 sekunder någonting, gör 2 mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
4: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minuter spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Här får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror jag att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2-målsledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter, 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter, 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
3: Ett annat lag som väntar på sin första 3-poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3-poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller?
10: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort med allt talar väl för det. 2,5 minuter kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist. Han gör, ni vet, den där när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping, matchen känns över.
9: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp? Någon skadade sig? Eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
1: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade 2 tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång, så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
12: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon 3-poängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
3: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
1: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti, och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå, och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå, det var ju några år sedan sist. Det är 4:30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje Malmö-zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är 1.15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade 2 raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian O'Neill lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare. För att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt. Och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker väl att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på. Varit nära någon gång till och med att göra 4-3 men 3.20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig uppoffrande och bra. Brian O'Neill till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportarna jublar i högan 7 och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot Seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här för nu tog Målbur i Frölunda. Tekning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson. Som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat 2 styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare. 3-1 Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson som skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett då. Ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott en ganska nära mål men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser Friberg så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortfarande. Spel 6-5, 2 målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda-spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 borta mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Tjecken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Tjecken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken är i ena hörnet. Betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första. Framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den. Så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna. Och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln. I Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle, som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med 0 poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoäng. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är det en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebrobåset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
0: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har en i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han en pucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Josnaj bli avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Låser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Mina sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs upp som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör, men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen, lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att mitt ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra och vinna matchen.
4: Nathalie Björn intervjuad där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night. Och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm. Då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ju, ja, men skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp. Starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite... starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var där idag, så nej, men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern när jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget.

0: Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag när han såg mig att han stannade till lite grann och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då! Han sa inte ens hej då, han bara gick.
1: Men du skämtar? Alltså hörde han av sig igen eller?
0: Nej, gjorde han inte. Jag ringde men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
1: Han kan väl gå fram och säga hej du, alltså bara någon liten förklaring.
0: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
1: Men du, hur kändes det?
0: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart och jag fattar inte, men hallå. Jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
1: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
0: Vad sa du?
1: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
0: Nej.
1: Gud, vilken märklig grej ändå.
0: Ja, verkligen märkligt.
1: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
0: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du. Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
1: Ganska din grej att skämmas över.
0: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
1: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
0: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
1: Vad hände då?
0: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade jag Tinder på den tiden då och passerade Uppsala och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
1: Ja,
0: så att då började vi chatta med varandra. Och sen chattade vi hela resan och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå och sen åkte jag ner och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen och sen hoppar jag på bussen och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär. Och sen hoppade vi på bussen på stationen i Uppsala och sen åkte vi till Västerås. Och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejta på bussen.
1: Men vadå? Och samtalen, de bara flöt eller hur?
0: Ja, men det var så var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så att det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
1: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
0: Jajamän.
1: Åh, fint.
0: Vi är ihop. Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
1: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
0: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt, alltså det gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt utan det var ju bara som det var, så att det var ju väldigt avskalat och ja. Man bara glädde in det där och sitta på en buss. Det är ganska avspänt. Man kan inte göra så mycket. Man sitter där och sen kan man titta ut genom fönstret så det blir aldrig det här. Det vart inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
1: Fin grej ju också, alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja men kliva in på en restaurang. Jag vet inte, det, och sen börja spana omkring sig, havet med det, och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
0: Ja.
1: Det kan ju vara speciellt liksom.
0: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
1: Nej.
0: Alls.
1: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar när man vinkar. Vilken revansch ändå.
0: Eller hur?
1: Ja. Jessica Andersson, Lybke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
0: Ja. Ja, tack så mycket.
1: Ha en fin kväll nu.
0: Detsamma.
1: Hej!
0: Ja.
1: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det ja, varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, alltså jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: En Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Krematorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra total förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Krematorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priloki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Está siendo un momento muy, muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
15: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
14: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
17: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
18: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
17: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
19: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
17: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
16: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
20: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
16: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
21: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laflin!
16: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
22: Trullsmörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ribo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Trullsmörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
16: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
23: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej.
0: Hej. Du, hej. Vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat och vi skulle på restaurang och... Det var trevligt och åt god mat och det var liksom verkligen så där fioler som spelade i bakgrunden då, alltså inte live utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten och då kan man ju bli lite så här, ja, det kan hända saker, det vill säga jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå, högt, alltså typ svullorap eller alltså sån här ordentlig,
1: ja,
0: liksom?
1: Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså han började skratta då och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så vad skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är ju jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, vi var på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade, gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men...
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är så där. Man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart. Eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt de skulle mötas på ett torg i Västerås. Bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva.
1: Ja, precis.
0: Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spiro Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, mm, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen, han jobbade ju för Demokraterna i där jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi, och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man ju faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står, an evening with Vice President Spiro Agnew and friends.
0: Ooh.
1: Mm. Mm. Men det värsta var efter middagen, då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm. Mm. Och där stod jag då i mina kläder och var en av de första. Så vi satt vid en bord där. Och då sa nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll.
1: Inte, familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrater.
0: Ja, men såklart.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm. Mm.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hej Katarina! Har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många. Jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja. Men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och det var en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud otrevligt! Mm.
1: Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderade dating-appen, vet man, går vidare sådär. Ja. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde. Och han kallade mig för vacker och fin.
0: Sådär, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med 12-slaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter 12-slaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag så här, men det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervöst till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckigt.
1: Jag kommer fram, ja men precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej jag är inte så här cool egentligen.
0: Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att nej, men jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flirta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som den gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju fem plus dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är det fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Ja, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina heter Sari Persson i Örebro. Vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja,
0: tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dejtingapp, eller ses, man matchar över en dejtingapp, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det, när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det här var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämde att träffa på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så.
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon. Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. För hon var den här gulliga tjejen, så gjorde hon 180 och vart världens... Alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själv men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Så att hon blev typ sur på dig för svaret?
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade.

0: Ja, det är helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
1: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... Alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
0: Nej, inte så tror jag. Alltså, väl hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejerna, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade utifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig, och bara nej, nej.
1: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
0: Nej,
1: av
0: nej, nej,
1: hennes,
0: nej, nej, nej, nej, nej, de
1: nej, tack och
0: skakade
1: lov för
0: verkligen
1: det.
0: åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
1: Men alltså,
0: Och det var inte så
1: storma
0: jag
1: ut
0: kände henne.
1: alltså.
0: Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn? Har du barn eller allt sånt där? För då får jag det ur vägen. Jag vill
1: Ja.
0: inte vara med om det där igen.
1: Nej, men alltså, jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn.
0: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer. Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn, för innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett
1: Ja.
0: vad man vill.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här reda ut en sån? Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
0: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
1: Ja.
0: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, fem, sex, ja, säkert 6 år sedan kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att, vill bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns
0: Ja,
1: verkligen överdrivet.
0: hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder och när vi skrev och allt sånt där. Och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
1: Alltså, gud vad sjukt egentligen. Alltså,
0: Ja.
1: men du Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
0: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med. Det har jag.
1: Okej,
0: Men
1: okej.
0: vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
1: Ja.
0: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det. Jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med, och det känns ändå bekvämt.
1: Men låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande
0: Nej,
1: man
0: nej,
1: ens inte
0: jag
1: vet
0: har,
1: hur ska
0: jag har
1: säga.
0: mycket att göra ändå, kan jag
1: Ja.
0: säga.
1: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg. Ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i, men att du bjöd på den.
0: Ja, så säga, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk, och det är inte många som, vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men jag har inte, jag har, det här, det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
1: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
0: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
1: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej då.
1: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land i Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet. I det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossas mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reich att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill prova att fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschöt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket, Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på att säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var, jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att ja, men du måste he dig ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Jag la ut en liten ganska nytaget foto, för det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är och... Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom med en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Jag silar ju, så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Aha.
1: Och en av dem som jag skrev till, jag var inte på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade såna här godkinder som en del säger att jag har lite lappkinder, sådana här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: ja, och så tog han kontakt eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär.
0: Nej, men så du har liksom,
1: jag älskar kexchoklad. Alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta, för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Piteå hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karen. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, hoa, den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med han bara lite så där, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
0: Okej. Okay.
1: Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då äter pizza och då tackar jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, god och glad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite. En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Men jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit till Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit Pite.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ,
0: det var liksom sent på kvällen.
1: Alltså, ja, back i på kvällen. På aftonkvällen, ja.
0: Uh-huh.
1: Jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Få se nu, hur långt är det mellan...
0: Så att du inte riktigt... Och då, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här, du, bjud på kaffe, jag kommer.
0: Och så gjorde du
1: tillbaka.
0: Det?
1: Va?
0: Och du åkte dit eller?
1: Ja, han skrev tillbaka, va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjud på kaffe, jag kommer. För jag... Ja, men självklart bjuder jag på kaffe. Och jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då. Han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde. Ja. Eller bor. Han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där? Alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt. Alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man ju.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag var så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbenen och krafsade på honom, alltså jag menar,
0: var
1: hon
0: så
1: var
0: himla
1: lika tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Aj, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. Den hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare när man konserv hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor, så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle. Men sen kom det en bomb, att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad fan sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, allting var kärlek eller passion. Men det var bara så här, man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentar och sånt liksom vid sidan om. Så att, det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså, typ, vad fan menar hon? Alltså, förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte. Men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60 och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon vet, så drog in mig snabbt, för det var lite så här stigma. Ska någon få veta att hon har en 15-20 år yngre kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råkar ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här med, jag gav efter lite för det här liksom galna i det alltså. Och då var det så att hon hade även gjort, tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. Det, när jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med en bit paj. Mm-hmm. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu.
0: Alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså, låter det som. Och så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej,
1: det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Och det är dit liksom, lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig, vad fan, vi är inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var ju under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
0: Blev vi inte allihopa lite galna den liksom, tiden så. Efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen vi omgade ut med någon efter detta, för att jag stängde inte den helt samman med detta, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på någon så här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför dem. Jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnad. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han står och tittar på en bit paj som jag brukat äta och till och med berättat för kollegor. Fan var, ja, men det är hon gangkvinna, hon har fixat mat med mig. Så det helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Det, förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den hade också, det har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, nej, men det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så. Hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dra gränsen att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann det ut i sanden eller flyttade det, eller hur avslutades det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation, och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom och hälsade på mig i början. Så alltså, någon gång stod hon där och bara, hej, så vinkade jag och bara, slöt. Det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra det om det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju som att man kan inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav Borust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Verkligen. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu, utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som jag är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syrra, eller?
1: Nej, en stor syrra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar. Så jag tar med mig syrran och tänkte... Är det lillesyrran, tänkte. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen började vi lära känna varandra så här. Sen tänkte vi så här, nej men vi går och tar middagsdate.
0: Ah, nu blir det dejt.

0: Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen lite längre bara, och vi började ju skratta för fan. Jag började till och med servitrisen börja skratta.
1: Men du fick det släckt eller ganska fort?
0: Va?
1: Fick du det släckt ganska fort då eller?
0: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju sån här lite mysig restaurang. Det var inte många bord. Vad helvete, det luktar ju bränt hår.
1: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
0: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
1: Men vilken fan, drama!
0: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
1: Nej, verkligen inte. Och ni, men är ni är fortfarande ihop?
0: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
1: Men alltså, snacka om att det då, ja, hettade till första, eller inte första då, men det hettade till på dejten.
0: Ja, det hettade till satan alltså.
1: Hett om öronen där. Oj, oj, oj, just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
0: Det är så bara, woof, jag bara, helvete.
1: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig dejt att komma ihåg.
0: Ja, för fan. Jag säger bara heavy metal för det.
1: Du, tack för att du var med, Johan.
0: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
1: Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här nere för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Okay. Det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och ja, det bara blev, och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar, utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker, utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det, för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Så här, någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och ja, sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul. Och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på sån här dating-app. Har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar, som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där, men ja, nej, jag vet inte, det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt, ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja men precis, för det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar, så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten, för man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses, och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra, så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den, den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickade. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervöst. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, yes. Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, och så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det ett intressefilm. Och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig, men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Men, som jag minns mest, liksom, den sa du så mycket om mig, tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför det var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: To make you feel my love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell. Och i Slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad till guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Jag förstår ju att det har varit det. Jag ser också tecken och ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån som, det är när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumporna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet att vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana saker.
3: Det är jättejobbigt. Men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Mm. Det är Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjommen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag. Jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Ja. Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tidigt, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10:30 eller 11.
1: Nej,
0: men
1: fy,
0: där.
1: Det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa och bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så, men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdig rätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, då? Du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak, för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som är mikrad också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det, men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon, då slutade jag väl lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska du äta det där?
1: Ja,
0: det är jäkla kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Men tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Aha,
0: kanske att folk
1: då
0: vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Du, det kan hända.
0: Vi kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som inte Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord. Och du vet, frågan om, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var de långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den, jag blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där står jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Mm. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej, men så där gör man väl inte? Hon bara, nej, typ mutter hon lite.
1: Mm.
0: Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då.
1: Mm.
0: Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall. Sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Mm.
0: Bara, nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör de ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du ju lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar.
0: Ja.
1: Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okay. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker. Det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång. Ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker jag ner och tar upp det här. Och sen så inser jag att det hänger så här rena fina skedar
1: men
0: på något
1: så,
0: annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man men hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, vad var det? Förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Så... en sån som det står ätmogen avokado på.
1: Ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon av dem. Och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja, ja, men det är ju jätte... det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och jag sätter alltid ner en så här lite hård. Jaha! Och så är det så här.
1: Ja,
0: sätter
1: jag
0: ner på bandet framför
1: dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att, ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sipprar ut lite grann.
1: Ja, sen stör jag mig. Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, ja, ja, det är klart, jag ska inte säga att jag stämmer jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Jag har, men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man, då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är därför man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid, alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det, riktigt gick ju över hela skolan, så gick man ju dit och åt mellanmål. Liksom.
0: Men är det inte bara någon liten bit grevé?
1: Jo, men jag menar, äter man tillräckligt många?
0: Någon sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan skämmas lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Var du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Och du vet, det var obstinat för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände det lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool.
1: Mm.
0: Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Och står det mest på vakenet@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Petra. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i Radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och då gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun, där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgon klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 6:30. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans, det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här. Det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp.
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Får lösa det.
0: Sofia Sofroniadou från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag, det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg, där mellan Emådalen och Västbacka, där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt, eller så är det nästan helt stopp. Och det här är, på grund av vädret så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen, där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil, och bärgare är på väg till det området. Och sen vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: matbutiken. Och där kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
1: Ja.
0: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men alltså, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
1: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga. Men de står där och packar upp några havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och så går de liksom genom halva butiken. Jag är så imponerad. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
0: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
1: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
0: Ja.
1: Jag har inte tid med
0: dig. Det känns alltid som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
1: Men då fyller hon 73 idag?
0: Ja, och grattis. Gud, jag bara fortsatte.
1: Kära värld.
0: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka? Fruktansvärt otrevligt.
1: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
0: Mm.
1: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
0: Ja.
1: Alltså jag kan verkligen se, man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
0: Precis, jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
1: Mm.
0: Men det var en häromdagen jag handlade som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. "Magnus till kassan, Magnus till kassan, tack." Kömerväxte.
1: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
0: Det kan han göra.
1: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
0: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
1: Jag har aldrig hört talas om det.
0: Men jag undrar om det är något som är...
1: Jag ska bara, eller vadå?
0: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
1: Ja, det är något sånt internt lingo. Mm. Här kommer Alfons-shopparna.
0: Exakt.
1: Det vill vi i sådana fall veta.
0: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
1: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in här nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till. Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
0: Ja, precis.
1: Att de bara står och stampar och så börjar köra ner och så här, vad heter det, jalousi.
0: Ja.
1: Så till hälften.
0: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men ännu mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
1: Vad är det för konstiga sjukhus?
0: Ett vanligt statligt sjukhus eller regionalt. Och sen så var jag där 24 och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menade de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
1: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
0: Ja,
1: för du kom alldeles för sent.
0: Verkligen.
1: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en, alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
0: jo,
1: där så
0: fast
1: länge.
0: Jo, jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
1: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, om man ska sitta ner en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten i alla fall.
0: Jag håller med.
1: Så att jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
0: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i de svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började, bara nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är höga fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Nykt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
5: Nej!
2: Nummer 4.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
8: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
8: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
9: Adicken!
10: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad
0: svårt det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping vi var där.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minnen här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket vad som det hette då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger man så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: rörhörna?
0: Någon? Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vaken@sverigesradio.se. Det är enda man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: Man ska
0: skrika som en fiskmås.
1: VM var nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, vi kommer ihåg vilken det var på.
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8:an.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Men jag tror knipa också? Kan finnas också.
0: Ja, kanske det gör. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

flexible.

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rösbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knipand. Och rörspov.
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt där delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att där säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bop, bop, bop, bop, bop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
9: Annicken!
11: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
12: Tänk jag inte göra.
13: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
14: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
3: Nummer 9.
15: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en hörna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar när hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens höger hand.
1: Kungens höger hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Ja, kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna. Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
5: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
5: Nummer fyra.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt... Som att...
5: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel!
10: Tuffa nu då!
5: Nummer sju.
9: Madicken!
11: Hej!
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
5: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
5: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angelé och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra. På
0: den. Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
2: Nummer 7.
8: Adicken. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den med det här.

0: Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: nej,
0: det också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja, nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då, i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha, de gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has everything.

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Sen... Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt... Som att...
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
7: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
7: Tuffa nu då.
2: Nummer sju.
8: Annicken!
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit: blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver: dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit: ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanadagås och Kanadagäss samma sak, eller?
1: Ja, Kanadagäss är Kanadagås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Jag med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade kunnat svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothö- ja, men sothöna har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. Vakenhetsverigesradio.se eller 020 99 55 00 eller skicka in i

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig mot
1: ingen han? Har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då? Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
3: Staffan, veteran.
4: Sen... Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Hon påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det låter alltså helt
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
6: Nej, jag tror faktiskt
1: kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
6: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
7: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter ju i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen. Nummer
2: tio.
1: Du läser ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt det.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Annie Dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också, om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Gentilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika mås-tävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Ni kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen Havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, Kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av här nu.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag har hört att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det var Snoop där i slutet.
1: Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio.
0: Tyvärr. Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Låt mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Håller vi på.